0: інформаційно-політичну антикризу. Сюжетні лінії Форстгампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
4: Тиждень пройшов під знаком очікування рішення ФРС, яке приймало рішення щодо облікової ставки. Ринок давав імовірність у 90% на підняття ставки, і в таких умовах у регулятора просто немає іншого вибору. Інакше можна втратити довіру остаточно, і тоді система піде в рознос дуже швидко. В результаті Кевін Ворш, якого Трамп поставив опускати вартість грошей в економіці, вимушений підняти ставку і обіцяє зробити ще один раз це цього року. На тлі рекордних цін на дизель, нервових боргових ринків і відсутності перспективи завершення війни в затоці – це й не дивно. А ще 9 місяців тому ринки чекали зниження облікової ставки тричі цього року, а нафта коштувала $60 за барель. І, звісно, у всьому винен Зеленський. Тут навіть питань немає. А ринок акцій поки що тримається і не бачить причин для песимізму. В результаті ранок п'ятниць індекс S&P 500 почне на позначці 7637 пунктів, що майже на 50 пунктів вище, ніж тиждень тому. Не так і далеко від історичного максимуму. Одним із результатів підняття ставки і більш агресивної риторики голови ФРС стало укріплення долара. В результаті ранок п'ятниці курс в ключовій валютній парі світу складає 1,148 доларів за євро. Очікували на підняття ставки цього тижня і в Україні. Зростання вартості дизелю працює в Україні так само, як і в США, і в Європі, не дуже лишаючи Нацбанку вибір. В результаті в четверг НБУ підняв ставку до 16%. І нарешті вийшли із анабіозу депутати. Хто дав той чарівний пендель, невідомо. Але парламент почав голосувати за необхідні для отримання зовнішнього фінансування гроші. Поки що не за всі, і тільки в першому читанні, і наслідки бездіяльності вже проявляються, в тому числі у зупинці капітальних витрат. Так що з одного боку радіти ще рано, а з іншого добре, що процес почався. Якщо депутати продовжать, то до кінця року Україна зможе отримати 29,5 мільярдів доларів. І можна буде забути про розмови про емісію і роль Нацбанку у фінансуванні пенсій. А то вже і в Лондоні почали звертати увагу на дефіцит бюджету і задаватись питанням, до чого це може призвести. Що приводило до певної напруги на ринку єврооблігацій. За тиждень українські суверенні єврооблігації втратили в середньому один пункт. А ще депутатам та й всім іншим показали проєкт бюджету на наступний рік. Радує, що тепер при формуванні бюджету уряд опирається на більш реалістичні макропоказники, що дозволяє запобігти інфляції доходів і не створює додаткового прихованого дефіциту, який і так з'явиться протягом року, адже, скоріш за все, буде більше витрат на армію. В бюджеті навіть вперше за багато років курс валют не виглядає завищеним на користь долара. Може, ще й тому, що ніхто не хотів заголовки «долар по 50». Поки гривня лишається суперстабільною. І курс лишається прив'язаним недалеко від позначки 44,6 гривень за долар. І поки зберігається підвищений інфляційний тиск, навряд чи НБУ буде налаштований давати українській валюті більше свободи.
3: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша

0: технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте Укртелеком бізнес і ви.
1: Реклама на радіо НВ.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Підприємці, які втратили дохід від власного бізнесу через повномасштабне вторгнення, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це дозволяє офіційно засвідчити втрати для отримання компенсації в майбутньому. Заяву у категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва» можуть подати власники бізнесу, чия діяльність після 24 лютого 2022 року зупинилася через бойові дії або окупацію територій, пошкодження приміщень чи обладнання, вступ власника бізнесу до лав сил оборони, вимушений переїзд власника за кордон або у межах України. Аби подати заяву, перейдіть на портал «Дія» до розділу «Заява про збитки». Оберіть категорію А3.5 «Утрата приватного підприємництва» та заповніть форму. Надайте документи та докази, що підтверджують припинення діяльності через агресію. Кожен зафіксований факт збитків є підставою для притягнення агресора до відповідальності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Верховній Раді заперечили, що депутати пішли на 26-денні канікули. Як повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради, попри 26-денну перерву у пленарних засіданнях, робота парламенту не зупиняється. Депутати продовжують працювати у комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях. У прес-службі парламенту заявили, що чутки про канікули та перерву активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати. Просто не у форматі засідань у залі. Там зазначили, що окрім пленарних засідань, народні обранці розглядають законопроекти і ухвалюють рішення на комітетах, опрацьовують поправки і тексти законопроєктів у робочих групах, беруть участь у парламентських слуханнях, працюють у тимчасових слідчих та спеціальних комісіях і готуються до подальшого розгляду питань у фракціях і депутатських групах. У Верховній Раді оголошують, що попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день. Нагадаю, протягом минулого дня у медіа поширювалася інформація про те, що депутати пішли на велику перерву. Йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради від 17 вересня до 13 жовтня. Український реактивний дрон-перехоплювач успішно збив ворожий реактивний дрон «Грань-5». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов. Він підтвердив, що реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім, пише Безхреснов. За його словами, над виробом ще є над чим працювати, але він уже є функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань. Флеш також зазначив, що не може публічно подякувати усім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача. Разом із повідомленням Безхреснов опублікував фото ворожого дрона «Грань-5», знімок зроблений буквально за секунду до його збиття. Нагадаю, того ж дня СБУ вже збивала реактивну «Грань-5» українським перехоплювачем. За словами президента, це був уже другий такий успіх військової контррозвідки за день. Раніше того ж дня Володимир Зеленський також показав перші кадри знищення реактивних шахедів українськими перехоплювачами. ведомощами. За його словами, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам. Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний шахет. Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою. І про готовність НАТО реагувати на потенційну ескалацію та провокації з боку Росії на східному фланзі Європи, заявляє голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, структура, солдати та озброєння НАТО перебувають у стані готовності, а роботи зі збільшення сил і підвищення їхньої складності тривають. Очільник військового комітету НАТО наголосив, що безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити їхню єдність. Натомість ці спроби не розділяють, а роблять союзників набагато більш єдиними та рішучими, каже Драгоне. Він зазначив, що НАТО має розроблені оборонні плани на випадок будь-якого розвитку подій на східному фланзі. Заява голови військового комітету НАТО пролунала на тлі зростання занепокоєння у Європі щодо можливих провокацій з боку Москви. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може спрямувати безпілотники або ракети на території країн НАТО протягом найближчих місяців, щоб перевірити реакцію Альянсу. Подібні ризики підтверджують у Франції та Нідерландах. Також останніми тижнями фіксується зростання кількості порушень повітряного простору країн Європи і спроб диверсій на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Для довідки.
5: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Це дійсно так, Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що слухаєте і чуєте нас в класичний спосіб, якщо звикли це робити. Ну, а якщо є бажання побачити, поспостерігати за всім тим, що відбувається у прямому етері, така опція теж наявна. Будь ласка, запрошуємо до нас на YouTube, там попередні аналітичні студії, все те, що відбувалося тут в етері до цього і не втратило своєї актуальності, ну і там само пряма відеотрансляція, абсолютно безкоштовно і спеціально для вас. Там, до речі, варто підписатися на канал для того, аби не пропустити всіх тих оновлень, які ми для вас пропонуємо. Що запропонуємо упродовж найближчої години? Це буде дві теми, щонайменше. Згадаємо слова прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він звинувачує Захід у провокуванні війни з Росією. На його думку, політики прагнуть спровокувати конфлікт Москви із НАТО в разі поразки Києва. Власне, за коротку мить ми згадаємо ці його слова, але також згадаємо і факт його непояви в Україні цього тижня. Ну і минає третій день виборів до Державної Думи в Росії. Німеччина та Європейський Союз вже назвали цей процес інсценуванням. Є офіційна позиція з України так само. Ну, але чи дійде до невизнання результатів? Про це поговоримо наприкінці етеру. Придивимося ретельно до того, що відбувається в Росії. Ось такий план. Ну, а на сам початок я все ж згадаю. Так, про слова Роберта Фіцо, сказані після того, як його очікували на саміті Карпатської вісімки в Івано-Франківській області. Вперше відбувся подібний формат цього тижня. І тут, я думаю, варто детально, окремо поговорити і про сам формат, про те, що він змінює на практиці, і, звичайно, про слова словацького прем'єра, який там не з'явився. Отже, Роберт Фіцо говорить про те, що Захід понад 4 роки марно підливав олію у вогонь в контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт Росії та НАТО. Такі слова пролунали під час відеозвернення, яке Роберт Фіцо публікує в соцмережах. Так само можна знайти його слова в місцевому словацькому виданні «Денник Н». Там прем'єр Словаччини заявляє, що західні політики прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією в разі поразки України на полі бою і фактично апелює так до тез російської пропаганди про те, що Захід понад 4 роки марно підливає олію у вогонь в Україні. При цьому Фіцо визнає, що війну все ж розпочала Росія, коли заатакувала Україну, але наголошує про те, що або на тому, що Росію неможливо перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї. Це теж теза, яка належить Роберту Фіцо. Я не даремно, знаєте, тут згадав про формат відеозвернення, бо треба розуміти, що по-різному належить сприймати інформацію в разі, якщо ми маємо справу з так званою поточною мовою, так, коли людина, незалежно від її статусу, чи це президент, чи прем'єр, чи людина не обтяжена, скажімо, політичною відповідальністю, формулює свої думки в живому режимі. І це одна історія. Натомість, якщо ми маємо справу з відеозверненням, то повірте мені, кожне слово там зважується, переписується, добирається ретельно, і тому треба мати дещо інший, скажімо так, запит, інший характер ставлення до відеозвернень. І про це теж, я думаю, варто говорити, цим теж не варто легковажити. Зараз до нас доєднується Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». З ним обговоримо, зокрема, і цю заяву, але не тільки. Отже, мої вітання, доброго дня.
9: Так, вітаю вас, добрий день.
8: Те, про що говорить Роберт Фіцо в форматі відеозвернення, озвучуючи думку про те, що росіян неможливо перемогти на полі бою тільки у ядерній війні. Ну, це ж не випадкові слова, та? Тому що те, що я сказав до цього, формат відеозвернення, він не передбачає, знаєте, десь там пошуку потрібних слів. Це щось, що зважується, виписується, часто редагується і тільки потім публікується в широкому загалі, або в медіа, або в соціальних мережах. На кого спрямована ця заява Роберта Фіцо? Ну, і, власне, чому після його непояви тут, в Україні, ми спостерігаємо за такою риторикою?
9: Я думаю, що коли ми аналізуємо поведінку Роберта Фіцо у міжнародних відносинах, то ми так чи інакше маємо враховувати відразу кілька рівнів контексту. Зовнішньополітичний контекст, де Роберт Фіцо, очевидно, демонструє свою лояльність до Володимира Путіна. Ми пам'ятаємо всі його візити, попри те, що Європейський Союз був не в захваті. Ми пам'ятаємо всю ту симпатію, яку він проявляв неодноразово у своїй риториці стосовно Володимира Путіна. Тож, якби, певна русофілія тут помітна, і ця русофілія має глибоке коріння у Словаччині. Тому що, нагадаю, ще там з 19 століття усілякі національні рухи у Словаччині теж орієнтувалися на Росію, бо, мовляв, це єдина славянська держава, яка мала власну державність, вона нас підтримує. І ось ця традиція русофілії знайшла своє втілення і у Роберті Фіцо зараз, хоча з певними і корисними мотивами ми не можемо цього виключати. Другий мотив – внутрішньополітичний – це ситуація з коаліцією у парламенті, урядової коаліції, яка, власне, номінувала свого часу Роберта Фіцо на посаду прем'єр-міністра. Коаліція, насправді, дуже погано себе почуває. У коаліції виникають постійні суперечки з іншими партіями, які до неї входять. Нагадаю, це партія президента ГЛАС і партія близька до таких неонацистських рухів СНС. Обидві партії постійно вступають в суперечку, і СНС, як і більшість крайніх правих у Європі, орієнтується теж на Росію, а ГЛАС, навпаки, зараз почала орієнтуватися на більш опозиційні сили і на більш проєвропейські сили. І ось Роберт Фіцо, очевидно, зараз робить вибір, з ким же він буде працювати далі, тому що наступного року вже вибори, а ще цього року місцеві вибори у Словаччині. І очевидно, що йому видається, що з Гласом, який має більш проєвропейські погляди, йому далі не по дорозі, і він буде орієнтуватися радше на республіку, яка має погляди схожі з есенесівськими, і ці погляди набувають популярності, тому що рейтинги республіки зростають. Між президентом і прем'єром навіть була суперечка після цієї його контроверсійної заяви. Президент у своєму зверненні, президент Пелегріні, в свою чергу сказав, що Словаччина в захваті від того, що вона входить до НАТО, і Словаччина не ставить під сумнів ніяких зобов'язань, які має в рамках НАТО. Більш того, цими днями Словаччина направила близько 100 своїх вояків на спільні навчання східного флангу, ці вояки поїхали до Румунії, до Польщі. Тому вона виконує свої зобов'язання, тому тут треба пам'ятати і про цей внутрішньополітичний контекст, який змушує Роберта Фіцо до пошуку нових партнерів, і цими партнерами, як не дивно, хоча сама партія Роберта Фіцо належала колись до соціал-демократичної родини, але рухаються вони в бік радше націонал-соціалістів.
8: Щодо формату Карпатської вісімки і непояви Роберта Фіцо там, що це було, слухайте? Ну, бо фактично менш як за добу до старту цього формату польський прем'єр Дональд Туск анонсував зустріч і розмову з Робертом Фіцо в Україні. Тобто, ну, говорити про те, що це якесь там непорозуміння, про те, що він не збирався, ну, буде наївно. Він збирався, або принаймні говорив, що збирається, та потім він не з'явився. Яким чином це трактувати?
9: Ну, тут є широке поле для інтерпретації. Є формальна причина, яка була озвучена словацькою стороною, начебто Роберт Фіцо просто захворів і тому не міг приїхати. Ми можемо сперечатися, наскільки правдивим є це твердження, але, ну, так само лишати певні допуски треба, тому що, нагадаю, Роберт Фіцо свого часу був жертвою замаху, його намагалися застрелити, у нього виколупували кулі з живота, тому очевидно, що у нього не найкраще здоров'я. Але можна припустити і інші теорії, вже ближче до конспірології, але тим не менш. Роберт Фіцо уважно стежив, хто ж приїде. І очевидно, що, звісно, йому було б не зайве поговорити з Дональдом Туском, але, ймовірно, він так само стежив за тим, як буде поводитись Угорщина в цій ситуації. Бо, нагадаю, за Віктора Орбана Роберт Фіцо дуже рівнявся на Віктора Орбана. Зараз ми бачимо, що це не єдиний лідер з держав вісімки, хто не прибув. Поруч з ним не було також Петера Мадяра, можливо, він орієнтувався на це. От. Ну і ще один лідер із іншої сусідньої, близької до Словаччини держави, Андрій Бабіш, теж не приїхав. І, можливо, в даному випадку Роберт Фіцо не хотів заявляти про це політично, але заявив це не прямий спосіб, що він радше солідаризується з політикою Бабіша і Мадяра, ніж з політикою Туска. Туска, який відомий своїми проєвропейськими поглядами. Натомість щодо Мадяра нам ще важко визначитись, а щодо Бабіша очевидно, що він ближче до євроскептиків.
8: Ну, власне, а що відбувається з Робертом Мадяром і в що грає Роберт Мадяр? Тому що абсолютно проєвропейські модерністичні гасла, які він декларував під час виборів, та, скажімо, категорія виборців, населення угорського, які його підтримували, вони абсолютно симпатизували європейській інтеграції, європейській залученості, інтегрованості Угорщини. І отут ми маємо тепер таку не дуже зрозумілу історію. Тобто, нібито не мало би бути перепон, слухайте, і ось це позиціонування Дональда Туска, воно десь там приблизно мало би виглядати або бути тотожним з тим, як позиціонує себе на зовнішній арені Петер Мадяр.
9: Коли ми говоримо про Петера Мадяра, нам знову треба пірнути внутрішньополітичний контекст. По-перше, коли ми говоримо, що ті, хто його підтримав, симпатизували європейським поглядом європейській інтеграції, ми трохи лукавимо. Тому що, насправді, значною мірою Петер Мадяр перенабрав на себе електорат партії Фідес, партії Віктора Орбана. Він добре знав, що хоче чути цей електорат, що хоче чути цей виборець, і апелював до нього зовсім не гаслами про європейський рух. Він апелював гаслами про те, що, по-перше, він викорінить корупцію, яку розбудував як цілий механізм Віктор Орбан у своїй країні. По-друге, він здобуде доступ до європейських фондів, доступ до яких був обмежений за Віктора Орбана. Йому вдалося і те, і інше, тобто він зараз фактично демонтує ось ці всі корупційні схеми, запроваджені за Віктора Орбана. І він справді на першому етапі добився фінансування з боку Європейського Союзу. По суті, його перший візит був до Брюсселя, і там він ще до офіційного призначення прем'єра, він уже говорив про розморозку цих коштів. Щодо того, що він буде підтримувати Україну або прискорювати європейську інтеграцію, тут він був дуже обережний у своїх заявах в ході виборчої кампанії. І після виборчої кампанії він теж відразу посів доволі жорстку позицію. Тобто він не став, так як Віктор Орбан, блокувати будь-які кроки України. Більш того, Угорщина погодилась на розблокування кількох кластерів 1 і 6 для переговорного процесу. З іншого боку, Угорщина виставила досить гострі вимоги щодо покращення українського законодавства в частині прав угорської меншини, зокрема права на освіту рідною мовою. Україна взяла на себе ці зобов'язання, бо ми свідомі того, що держава-член ЄС справді може блокувати відкриття кластерів. Нам краще відкрити їх і вести переговори, ніж топтатися на порозі, не маючи такої можливості. Але пам'ятаємо, що Мадяр зараз, попри супербільшість у парламенті, опинився перед новим викликом. Зовсім недавно Віктор Орбан повернувся на політичну сцену. Більш того, напередодні осіннього сезону він зробив заяву про те, що Фідес тепер буде більш жорсткою. Фідес під мікроскопом буде розглядати всі ініціативи Петера Мадяра, всі ініціативи його політичної сили. І ось тепер Петер Мадяр хоче продемонструвати результат. Він не хоче, щоб Віктор Орбан отримав аргумент, який був би, що, мовляв, Мадяр здає наші інтереси, Мадяр здає ті інтереси, які я відстоював протягом 16 років. І я припускаю, що мотиви можуть бути такими. Мені важко припустити, що тут мотивом є проросійські погляди Петера Мадяра. Принаймні і він, і його команда заперечували такі погляди, більш того, здійснили цілу низку кроків, які демонструють, що ну з Росією вони не такі близькі, як був Віктор Орбан. Але очевидно, що дистанціювання від Росії не супроводжується якимись позитивними сентиментами на адресу України, і тут дійсно є проблема, яку очевидь, треба шукати вирішення. Я знаю, що над цим працюють і на парламентському рівні, і на міжурядовому рівні. Тобто діалог ведеться, але поки що не до кінця зрозуміло, якими будуть його результати і наслідки. І трохи дивно, що він не прибув на захід, який, в принципі, благословила Європейська комісія. Тому що маємо звернути увагу на те, що Карпатська Вісімка перебуває у фокусі Європейської комісії так само. Розвиток Карпатської Вісімки передбачає розвиток Карпатського макрорегіону Європейського Союзу, можливо, навіть відкриються якісь канали фінансування. І тут я хочу повернутися до іншої регіональної ініціативи і аналогії з нею. Можливо, працює той же принцип, який працював колись з Україною, коли Україна не дуже поспішала доєднатися до ініціативи Тримор'я. Наші і дипломати, і економісти казали, а давайте подивимося, чи будуть там справді проекти, чи будуть там справді ресурси, чи буде туди вливати кошти Європейський Союз. Потім, коли ми побачили, що ініціатива розвивається, звісно, інтерес зріс, і ось, зрештою, Україна вже має там присутність. Можливо, так само і Мадяр чекає, а чи будуть тут гроші, чи будуть тут проекти. І як тільки з'явиться інтерес, то з'явиться і він. Адже Вісімка все одно лишається Вісімкою, хоча і не всі вісім держав стали підписантами першого меморандуму після саміту Карпатської Вісімки.
8: Щодо строкатості цього формату, так, тому що ну, я просто перерахую, раптом хтось пропустив, та Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Кожна з цих країн має свою специфіку в закордонній політиці, кожна з цих країн має своє окреме, я б сказав, навіть часами специфічне ставлення до наших антагоністів, до росіян. І звідси виникає питання, наскільки цей формат, він дійсно може існувати з огляду на ось ці розбіжності, про які я казав.
9: Строкатість формату дійсно помітна у сфері зовнішньої політики. Саме тому, якщо подивитися на ці спільні знаменники, які виокремлені і в декларації саме, то ми побачимо, що ці спільні знаменники не надто геополітичні, доволі прагматичні. Тобто у розвитку економіки регіону зацікавлені всі сторони. У розвитку логістики в регіоні зацікавлені всі сторони, і про це йшлося передусім. Тобто енергетика, логістика, економіка – це ті сфери, на яких мають зосередитись сторони. Щодо строкатості, ну, з одного боку, строкатість дійсно є – а з іншого боку, ці країни умовно можна поділити на дві групи. Це держави-члени Європейського Союзу, на яких розташовані, в тому числі Карпати. І держави-кандидати, якими є Сербія і Україна, з різним рівнем, звичайно, перспектив, але тим не менш, за формальним статусом Україна і Сербія претендують на членство в Європейському Союзі. Більш того, є держави, яким дуже цікаво саме, щоб і Україна, і Сербія були представлені. Скажімо, та ж Румунія, яку представив президент Нікош Ордан, вона зацікавлена і в інтеграції України з Молдовою, і в інтеграції Сербії, тому що обидві країни близькі до неї, і в обидвох країнах, зрештою, є румунська меншина, яку добре було б інтегрувати до Європейського Союзу, як в спосіб приєднання як Сербії, так і України з Молдовою. Тому тут є і такий інтерес. Щодо геополітичних інтересів, розбіжностей, то вони, очевидно, будуть присутні, але цементуючим фактором будуть саме спільні проекти. Нагадаю, під час саміту почали говорити ще й про ініціативу Карпатської інвестиційної коаліції, тобто, що всі ці держави можуть поєднувати зусилля для пошуку інвестицій у регіон. І тут якраз дуже гарно грається строкатість, коли розвинені економіки на кшталт австрійської, розвинені нові економіки на кшталт польської поєднуються з іншими державами регіону і таким чином збільшують його інвестиційну привабливість. Тому що там, де вже присутній якийсь економічний розвиток і сильні економічні гравці, то очевидно, що це стає привабливішим для інвесторів, ніж якби це була просто компанія держав з нестабільною слабкою економікою.
8: Ви вже згадали про відкриття кластерів, переговорних кластерів для вступу України в ЄС. Цікава теза пролунала близько тижня тому тут, в Україні, в Софії Київській. Так, направду, тоді, коли міністри закордонних справ Польщі та України давали прес-конференцію, там були пан Сибіга, пан Сікорський, я на власні вуха власне почув ось цю тезу щодо відкриття кластерів. Польща не буде противитись відкриттю жодного з переговорних кластерів з Україною. Тези про те, що Польща не противитиметься закриттю таких кластерів, так направду я не почув. Чи це не є зараз визначальним?
9: Ну, звісно, кластери мало відкрито, кластери треба і закривати, і іноді це займає роки, якщо не десятиріччя, бо є і такий досвід серед держав-кандидатів, коли кластери закривались дуже довгий період часу. Як на мене, то у відносинах із Польщею, не тільки з Польщею, а по суті з усіма державами-сусідами України, з Європейського Союзу, найбільш проблемним стане третій кластер, який включає питання агрокомплексу сільського господарства. Тому що тут що Польща, що Словаччина, що Угорщина, що Румунія можуть вбачати ризики для своїх сільгоспвиробників, для своїх фермерів. А я нагадаю, що у самому Євросоюзі фонд підтримки саме аграрного сектору – це один з найбільших фондів. Зараз ми переходимо якраз до формування нового семирічного бюджету Європейського Союзу. І очевидно, що точитимуться суперечки, а куди ж мають іти кошти і бюджет Європейського Союзу на безпеку чи на сільське господарство, як вони мають перерозподілятися. І на цьому тлі я припускаю, що переговори з Україною, в тому числі щодо відкриття і закриття саме сільськогосподарських питань в переговорному процесі, будуть одночасно в одному пакеті з пошуком компенсацій. Тобто держави східного флангу будуть намагатися вибити з Європейського Союзу компенсації за те, що вони пускають на ринок Україну, великого гравця в аграрному секторі. І ці суперечки будуть точитися між державами східного флангу Європейського Союзу і державами Старої Європи, тому що там теж сільське господарство – це виборці, і цих виборців треба підтримувати, і особливо гостро це питання завжди стояло для Франції. І тому ми зараз в дуже цікавому вирі подій, які дуже взаємопов'язані між собою, хоча на перший погляд це не так помітно, і ми, скажімо, можемо зосереджуватись у себе на аналізі там польсько-українських відносин чи польсько-угорських відносин і випускати з контексту, з поля зору, що все це треба враховувати на ширшому тлі європейських дискусій про те, що має бути пріоритетом, як мають розподілятися кошти. І формування євробюджету тут є ключовим, тому що от усі невизначеності, все, що колись не зрозуміло комусь, завжди можна пояснити, значить, питання, напевно, у грошах. Тут воно не просто у грошах, а у великих грошах європейських фондів.
8: Є свіжа заява міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Каміша, який каже про те, що підтримка України є державним інтересом Польщі. Так, ну можна сказати, що нічого нового, жодної нової тези пан Косіняк-Каміш тут не озвучує. З іншого боку, ось ці маніпуляції або інсценуації політичні, вони, однак, знаєте, розхитали за останні роки цю норму і цю рамку загального розуміння, що є державним інтересом і що є те, що називається рація стану. Та? Тобто ну, орієнтація на, скажімо так, державницькі, певні державницькі постулати. Чи ця заява на такому рівні, вона фіксує знову цю норму?
9: Ні, вона не фіксує ніяких норм. От, і норми дійсно дуже розхитані, ми вже мали би забувати, що таке норма, тому що, знаєте, з'являється поняття new normal, нове нормальне, що зовсім не є нормальним з точки зору якихось ціннісних орієнтацій, але є нормальним з точки зору постійної практики. Польща знову буде в кампанії. У Польщі зараз дуже неоднозначні процеси у правиці, тобто якщо раніше йшлося про те, що партія «Право і справедливість» була лідером правиці, то зараз це лідерство похитнулося. Ми маємо окремо Моравецького з його новим розвоєм плюс, ми маємо окремо дві конфедерації, конфедерацію Менцена і конфедерацію Корони Польської Брауна. От вони будуть сперечатися між собою за першість. Усі вони апелюють до правого консервативного виборця, до праворадикалів так само. Все почало розхитуватися ще тоді, коли існувала вірогідність, що у новому Сеймі взагалі можлива коаліція між правом і справедливістю і конфедерацією. Цього не сталося. Зараз вони в опозиції, але ці суперечки будуть точитися і далі. Ну і так само тут далеко не у всьому є однозначною фігурою і не у всьому цементуючою фігурою для нинішньої коаліції. Тому що, попри те, що Туск веде першість, той самий Касіняк-Камиш бачить свою власну роль, свою гру. От і тому я припускаю, що в Польщі все буде дуже неоднозначно до чергових виборів та й після них, тому що якби ми вже можемо спостерігати, що в Україні живуть оцим сподіванням, пройдуть вибори і все вляжеться. Ні, не вляжеться, тому що цей процес уже надто сильно має власну інерцію.
8: Ну так, він є
9: просто фактом
8: він виборів. Він є перманентно. Дякую. Дякую за розмову. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», з нами наживо. За мить новин, потім продовжимо.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві виконали вже 80% запланованих робіт, які стосуються підготовки міста до зими. Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. З його словами, йдеться про проекти плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти і технічне обслуговування, створення запасів палива та необхідного обладнання тощо. Пантілєєв зазначив, що планом енергостійкості для резервування систем водопостачання передбачене будівництво дизель-генераторних установок. Він уточнив, що три такі установки вже збудували, решту запланованих об'єктів буде завершено до кінця року. За словами першого заступника голови КМДА, важливою складовою цьогорічної підготовки Києва до зими є вдосконалення та розширення планів оперативного реагування, що обумовлено інтенсивністю ворожих обстрілів. Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної відповіді. Литва заявила, що має дані про можливу російську операцію. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має ту саму розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії, що і інші країни регіону та союзники. Йдеться, зокрема, про можливу російську операцію під чужим прапором. Будріс зазначив, що обговорював цю інформацію з генсеком НАТО, його заступником та командувачами Збройних сил європейських країн. За його словами, він хотів переконатися, що союзники однаково оцінюють можливу загрозу. Міністр додав, що публічні попередження європейських політиків про можливі дії Росії є частиною скоординованої кампанії. Їхня мета – показати Москві, що союзники готові реагувати на провокації і не дозволять розраховувати на відсутність колективної відповіді НАТО. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
5: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Минає третій день голосування до Державної Думи Росії. На території Росії і так само на окупованих українських територіях є, очевидно, нота від українського закордонного відомства. Це, в принципі, така стандартна практика, яка відображає ставлення Києва до незаконних дій, які відбуваються на українських окупованих територіях. Я, окрім цієї ноти, так само звернув увагу на те, як ставиться громадянське суспільство і наша аудиторія, зокрема, до цих виборів. Напередодні наші колеги проводили опитування і звернулися до вас, шановне панство, запитали, на вашу думку, що змінять ці вибори або чого чекати українцям після виборів у Росії. Ви проголосували наступним чином. Нічого, росіяни все зробили би і без виборів, це понад 68% опитаних. Таким чином проголосували. Владимир Путін влаштує у Росії велику мобілізацію, так вважають понад 27,5% тих людей, які взяли участь у цьому голосуванні. Ну і третій варіант, це 4%, Кремль подасть це як інтеграцію тимчасово окупованих територій України. Це не є соціологія, це зріз думок нашої активної частини аудиторії, тих людей, які слухають Радіо НВ і голосують, беруть участь у нашому інтерактиві. Ну, а я з цим самим питанням звернуся до мого наступного співрозмовника. Це Олексій Барановський, журналіст і ветеран Легіону «Свобода Росії». Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
8: Чи ви чогось чекаєте від цих виборів? Ну, я слово «вибори» тут, певно, буду брати в лапки. Пізніше дещо поговоримо про міжнародну реакцію, так, але разом з тим ось цей триденний процес, який відбувається в Росії.
11: Знаєте, так називаємо «вибори», в кавичках, дійсно, вони не сильно на щось повлияють в реальності, в діях Кремля. Разве что, если Путин таки решится напасть на одну из стран Балтии, там, Латвия, Литва, Эстония под угрозой, то в своем будущем заявлении, если оно состоится, Путин, конечно, будет использовать результаты этих выборов, ну, понятно, что они нарисуют нужную им цифру, там, 70-80, там, не знаю, явка больше половины, 60, там, я не знаю, 70 за Единую Россию и так далее, то эти цифры могут использоваться Кремлем для, так сказать, ну, подачи того, что все народонаселение России поддерживает курс партии и правительства, и поэтому можно объявлять еще один крестовый поход против стран Балтии. То есть с практической точки зрения так называемые выборы могут использоваться Кремлем только для продолжения войны на новые направления. Вот так, я думаю, они могут это использовать. Но будут ли они это делать и в какой перспективе, пока что остается вопросом.
8: Що дають ці вибори режиму в Кремлі і в цілому, ну, скажімо, цій кремлівській архітектурі, так? Тому що там зайва легітимність, я не повірю, скажу вам чесно, тому що режим не орієнтується на настрої і на те, як змінюються ці настрої. Режим, він просто існує і самозбагачується, в нікого не питаючи, ні на кого не орієнтуючись. Ну, але яка в такому разі мета?
11: Ніякої цілі немає, це ритуал. Знаете, Путин восстановил Советский Союз, как он его любит и представляет. В СССР были же выборы, но вот и в РФ есть выборы. Ну и то выборы в кавычках. Да? Даже в ГДР были выборы, в которых Путин работал в качестве там, агента КГБ. Поэтому это чисто такой ритуал, как возить мощи Дмитрия Донского или кого они там возят. Вот, то есть это такая фишечка для новостей. Но практического значения это практически не имеет. Единственное, вот, повторюсь, если нужно будет легитимизировать эскалацию войны. А так никакой цели у этого нет, просто ритуал.
8: А вы спостерігаєте за тем, что там відбувається фактично, так? Тобто перебіг цих так званих волевиявлень, що показують, про що розказують в публічному просторі російському, і чим цих три дні в сенсі медійному відрізняється від інших попередніх днів, якщо дивитися російський телевізор?
11: Они расширили, значит, дистанционное электронное так называемое голосование. За этот счет у них растет явка, хотя фактически люди все меньше и меньше участвуют в этом специальном электоральном мероприятии, да, то за счет вот дистанционного голосования, в котором голосуют только айтишники, работающие, значит, на ФСБ, соответственно, то за счет этого у них растет явка. Вот это единственное изменение. Новые регионы подключаются к так называемому электронному голосованию. То есть, в принципе, все было так же, как и раньше, просто все меньше и меньше людей в реальности внутри России в этом участвуют, а, значит, проценты поддержки партии и правительства только растут.
8: Ну, добре, але якщо говорити про тих, хто там віддасть свої голоси за когось іншого, це не означає, що ці люди, вони там не підтримують генеральну лінію Російської Федерації як імперської абсолютно держави, як держави, яка не мислить себе в постійно існуючих кордонах, тобто як держава, яка як імперія, яка постійно потребує поглинання інших територій. Тобто серед загального меню, незалежно, чи ти голосуєш за мейнстрімну партію, чи за якусь екзотичну, немає когось, хто би представляв ось цю так звану антиімперську візію, так?
11: Ну, не тільки антиімперську. Звісно, там всі однакові, ці сорта, так сказати, тих партій, просто немножко різна обертка. Там Яблоко пыталось, як ми знаємо, щось сказати за перемир'я, за мир, но і таку политику не допустили до участия в выборах. Поэтому тут ну, никакой разницы между этими партиями «Единая Россия», «Справедливая Россия». Это все одна путинская Россия. И никакой разницы между ними по существу нет. Некоторые так называемые неединоросские партии, они даже показывают более кровожадную позицию, чем сама «Единая Россия». Поэтому тут ну, странно было бы находить какие-то проблески разумности среди участников этого специального электорального мероприятия.
8: Поговоримо про страхи росіян, тому що з теми виборів якраз і виводиться ось ця історія про фобії, про страхи. Було певне припущення. Я попрошу, щоб ви там пояснили, наскільки це дійсно правдиве припущення про те, що зараз відбувається певний відтік людей призовного віку. Ну бо ніхто не гарантує, що після виборів буде оголошена мобілізація. Чи це не так?
11: Обычно, знаете, русские люди, они живут как вот по пословицам, так, пока жареный петух не клюнет, значит, вот они и ждут. Вот, если петух начнет клевать жареный, да, то, соответственно, действительно опять вырастут очереди на там, грузинской границе, на вылет-выезд, значит, в Армению. Кстати, довольно забавно, что так называемая российская оппозиция проводит вечеринку там, «Ночь выборов» в Ереване, да. Да, такое, значит, квинтэссенция потужности, мощности российской оппозиции. Ну, соответственно, ну, а и вторая такая духовная скрепа для широкого народного населения, помимо жареного петуха, это авось. Авось пронесет. Авось не придут, авось не заберут. Подпишу контракт, пойду на СВО, авось выживу. Вот этот весь авось, он приводит к тому, что, естественно, нифига он не срабатывает, но такая надежда неубиваемая внутри, так сказать, российского человека имеется. Вот так и будут они ждать жареного петуха, а потом надеяться на авось. Вот такая тактика.
8: Ви сказали про так звану російську опозицію, те, де вони будуть проводити, ну, скажімо, свою імпрезу після виборчу, хоча самі вони в виборах не беруть участі, це теж просто питання, що в такому разі вони відзначають, та? Єреван. А що б ви сказали на таку мою тезу? Насправді їм би дуже хотілося, щоб така імпреза відбулася в Києві, однак ну, суспільство українське не дає їм цієї можливості, абсолютно не сприймаючи їх. Так? І звідти Єреван, і звідти Берлін, і звідти Амстердам, і звідти країни Балтії, звідки там мовлять російські телеканали, так звані опозиційні, і все в такому стилі.
11: В Київ приїжджають ті люди з... в том числе бывшие российские граждане, которые действительно оказывают какую-то реальную помощь Украине, которые оказывают помощь ЗСУ, ВСУ, которые, значит, реально что-то делают для победы над путинской машиной. Это эти единичные случаи, мы знаем этих людей, соответственно, и украинские органы их допускают на территорию Украины, когда видят, что эти люди действительно приносят какую-то пользу. Поэтому... те, кто не приносит никакой пользы, те и не приезжают, и не будут приезжать в Украину ни сейчас, ни позже. Поэтому все вот эти полдни против Путина, ну, естественно, это ни на что не влияет. Это исключительно попытка отдельных представителей российской так называемой оппозиции, значит, показать свое влияние для западных, так сказать, обществ, политиков, что они имеют какое-то... какую-то поддержку внутри России, это не так, это чистая такая спекулятивная тема. Ну, собственно, они продолжают жить, как будто бы нет никакой войны, и можно заниматься какой-то такой ерундой околополитической. Ну, собственно, все на своих местах как находились, по большому счету, с 22-го года, так и находятся сейчас.
8: До окремих представників цієї російської так званої опозиції, до Юлії Навальної, зокрема, неодноразово скеровували такі закиди, та, про те, що вона, це питання, свідомо чи не свідомо, але легітимізує ось цей виборчий процес, який зараз відбувається в Росії. Тому що ви згадали про акцію в конкретний день, в конкретну годину, піти і проголосувати за будь-що, тільки не за там мейнстримову центральну партію. Так? Ну, фактично, це ж і є... заохочення до, або там діяльність, яка спрямована на збільшення, на зростання явки, а відтак і на легітимність цих виборів.
11: Ну, це побочний ефект. Повторюсь, в першу чергу вони намагаються показати своїм западним партнерам, інвесторам, грантодателям, тим, хто вручає їм всякі там награди, приглашає на високі встречи в кабинеты, соответственно, это показать им, что мы имеем какое-то влияние на процессы в России, что у нас есть какая-то поддержка и так далее. Ну а побочный эффект от этого всего, конечно, это легитимизация в глазах западного сообщества вот этих путинских выборов. Там, потому что, смотрите, вот даже российская оппозиция, даже целая Юлия Навальная и Максим Кац призывают участвовать в этом. Значит, какие-то возможности для... значит, электорального процесса в России есть, а их нет. Обратите, кстати, внимание, что вот эта российская оппозиционная антивоенная платформа ФАСЭ, они, собственно, собирались выступать с призывом к западному сообществу не признавать эти выборы. Ну, западное сообщество и так их не признает, поскольку там хотя бы потому, что выборы проходят на оккупированных украинских территориях. Но обратите внимание, что путинские, так сказать, агенты в Европарламенте, вот все эти ультраправые, ультралевые депутаты, они сорвали даже вот это такое выступление антивоенной российской платформы в ПАСЕ. Поэтому то, что отдельные другие представители российской оппозиции, которых мы назвали выше, наоборот, пытаются легитимизировать эти выборы, это, в общем-то, ну, показательно, кто в каком лагере, по большому счету, находится.
8: Те, про що ви зараз згадали, я тільки додам інформації. Та це дійсно така діяльність одного з європейських депутатів від Польщі, від правої польської політичної сили Грзегорз Браун, який дійсно заблокував цей виступ росіян в парламентській асамблеї Ради Європи. І метою з того, що мені відомо, дійсно було донести до, скажімо так, до публіки, до людей, які перебували тези щодо нелегітимності цих виборів, просто тому, що вони дійсно проходять і на окупованих територіях, і сам процес передвиборчий, він не є демократичним. Визнання. Звідси постає питання щодо визнання. Вже зараз є певна оцінка з Брюсселя і з Берліна. Так? Тобто Єврокомісія і уряд в Берліні говорять про те, що ці вибори – це не більше, ніж інсценуація. Але навіть найбільш негативна оцінка таких виборів не означає їхнє невизнання. Чи ви бачите шанс на те, щоб ці вибори попросту не визнали?
11: По большому счету, это не имеет никакого значения. Это такая политическая игра, может быть, какие-то формальности, которые мало влияют ни на ситуацию на фронте, ни на поддержку Украины со стороны западных сообществ. Вот выборы, которые будут, например, в Польше в следующем году, это действительно реальная и угроза, в том числе и стабильности самой Польши и украинско-польским отношениям. Выборы в Венгрии, которые были и помогли венгерскому народу избавиться от Орбана, это имеет значение. А как будут оценены российские выборы, которые не выборы, да, ну, понятно, что ни на что, по большому счету, это не повлияет. Это такое информационное событие, которое, ну, уже через неделю буквально и забудется.
8: Що ви знаєте про проведення цього процесу, так званого виборчого, на окупованих територіях України? Нам це важливо не з точки зору самого процесу, ми його вже з вами проаналізували, тільки з точки зору того, що відбувається зараз з нашими співгромадянами, які опинилися в російській неволі, в російській окупації. Ну, очевидно, це питання того, як потім кваліфікувати в спосіб юридичний ось ці процеси.
11: Судя по отзывам, значит, жители временно оккупированных территорий, большинство из них вообще не видит никаких выборов. То есть, возможно, где-то там и открыты какие-то участки, какие-то обходы по, так сказать, квартирам, частному сектору происходят. Но на выходе там будут такие же огромные цифры, как и, так сказать, на старых, или, как это сказать, на глубинных российских территориях. Да? Поэтому это такая инсинуация, в которой в таких условиях можно рисовать вообще абсолютно фантастические цифры, а мы видим, что Путин, по большому счету, он живет в каком-то своем альтернативном мире, возможно, действительно не владеет реальной информацией, поскольку он и Светогорск там захватил уже и так далее, то поверить в то, что там на оккупированных территориях проголосуют за него, там, ну, за Единую Россию, там, 90% из них 80% за, не составит большого труда Путина в этом убедить. Поэтому это еще более такая, ну, серая зона, в которой могут производиться будь какие манипуляции.
8: До речі, ось ці, ну, такі казуси, я не знаю, чи непорозуміння, які в інформаційному сенсі ставалися, що ви про них скажете? Та? Тому що дійсно включення Слов'янська, Краматорська, інших міст, які перебувають в Донецькій області під контролем українського війська, включення їх до виборчого округу, Горлівський, якщо я не помиляюся, так? Ну, то це треба було постаратися.
11: Уже бы скорее они, так сказать, объявили Путину о том, что они захватили всю Украину, там, не знаю, по Днепру, Путин бы об этом объявил и занялся своими какими-то другими делами. Ну, если серьезно, ну да, так работает российская бюрократия. Они записали себе в Конституцию то, что захотели, теперь создают выборчие округа, создают еще какие-то институты бюрократические, потому что чиновничья пара должен расти, бумаги должны подаваться наверх и так далее. Ну, по большому счету, повторюсь, это на решимость Путина продолжать войну никак особо на данный момент не влияет.
8: Ну, еще один такие, знаете, кубальные
11: бумаги. А вот украинские дроны, которые прилетают по нефтезаводам, сегодня Капотня опять горит очень красиво, вот это влияет. Это от, це, українські дрони.
8: Це акомпанемент. Це акомпанемент, абсолютно, так. Хоча я тут, знаєте, ще про один казус хотів би все ж згадати. Чи ви маєте якісь рефлексії щодо цього? Та, Владимир Путін, який вирішив проголосувати дистанційно, тобто через комп'ютер, і раптом з'ясовується, що на цьому комп'ютері піратське програмне забезпечення. Це когось взагалі хвилює в Росії?
11: Ну, там, да, сценка, звісно, була доволі забавна, як Путін пользується комп'ютером, ну, даже из этой короткой мизансцены мы видели, что ну, человек явно не черпает информацию из каких-то электронных носителей. Неизвестно, есть ли у него действительно телефон, даже какой-то смартфон. Но судя по тому, как он уверенный пользователь ПК, не факт. Так что по-прежнему информация ему доставляется в основном в папочках, а писать в них можно что

0: апеляція до інших країн, до інших столиць. Росіяни пручаються в Сербії, протестують проти таких закликів. Чим є ці російські дома для Кремля?
1: Ну, как и в советские времена, безусловно, это рассадник таких специальных людей, агентов российской разведки, которые выполняют под прикрытием, так сказать, культурных атташе и так далее, совсем другие задачи. Для европейского сообщества, европейских стран большая проблема даже не сосредоточение российской агентуры в этих офисах Россотрудничества, а в том, что там отдельные страны Европы по-прежнему выдают в массовом порядке визы россиянам, и это не беженские визы для тех, кто действительно там занимал какую-то антипутинскую, антиправительственную позицию, а в том числе туристические визы, а под видом туристов вот, засылать людей для диверсии, а потом удивляться, как это в Лейпциге чуть там не взорвали аэропорт, или как поджигаются там заводы военные в странах, значит, Европы. Ну вот так и все это и происходит, потому что визы россиянам по-прежнему выдаются, а проверки, как мы видим, ну, не дают возможности, не имеют такой эффективности, чтобы вылавливать, так сказать, агентов российских спецслужб, которые довольно вольно себя чувствуют в Европе по-прежнему.
0: Дякую, дякую за цю розмову. Нагадаю для аудиторії, Олексій Барановський з нами на прямому зв'язку, журналіст, який походить з Росії, ветеран легіону «Свобода Росії». Ну, дійсно, нам йшлося про ось цей триденний процес так званого волевиявлення на території Російської Федерації, теж на окупованих українських територіях. Це історія, яку, певно, будемо розглядати вже в сенсі юридичному. Ну, ось таким чином, шановне панство, я думаю, належить підходити до того, що відбувається зараз в сусідній агресивній країні. Тут подякую за те, що були з нами. Бережіться, лишайтеся на НВ і почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють,

0: Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Шосткінському районі на Сумщині російський FPV-дрон влучив в автомобіль. Внаслідок удару загинули 4 людей, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, серед загиблих подружжя – 58-річний чоловік і 56-річна жінка. Також загинули 45-річний чоловік і 76-річна жінка. Як відомо, Сумщина межує з Росією, тож окупанти регулярно атакують регіон артилерією, FPV-дронами та іншим озброєнням, нерідко цілячи саме по цивільних автомобілях. Раніше трагічний випадок стався у серпні у Боринській громаді, коли росіяни 2 реактивними дронами вдарили по житловому будинку. Тоді загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще 4 людей дістали поранення. Служба безпеки України створила і вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач реактивних шахедів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада. Зеленський зазначив, що вже є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним шахедам. За його словами, створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Глава держави подякував усім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної зброї. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні 2 вітчизняні компанії успішно провели бойові випробування нових дронів-перехоплювачів, збивши російський реактивний шахед. Українські розробники продемонстрували ефективність нових засобів протиповітряної оборони в реальних бойових умовах. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий вечір. П'ятниця, 6:00, тож говоримо про події тижня, що закінчується. В студії з вами Євгеній Гончарук. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
6: І Олексій Ковжун. Говоримо про важливе. Почнемо з неприємного, про погіршення умов життя в Києві через російські атаки і готовність Києва до зими. Говоримо про, я б сказав, смішне, про втечу генпрокурора і призначення виконуючого обов'язки, про цікавий американський законопроект про санкції проти Росії та її партнерів, про те, як українські партнери, зокрема Польща, реагують на російську загрозу, в тому числі про дрон. про цікаві заяви Лепен у Франції. Ну і ясна річ, говоримо про наступальні дії українського війська на Донеччині, про Редіса і Білецького, про Азов і Тройку. Почнемо з Києва. Столична влада каже, що все супер. Рівень підготовки до зими становить 80%, що б це не означало. Консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 мільярдів гривень. Заходи з повного резервування системи життєобезпечення, системи водопостачання, відведення. Лишилися штатні роботи, ремонт мереж, обладнання, підготовка жилих будинків. Виконується за планом стійкості, ресурси міських служб, ЖКГ і ще великий обсяг робот з відновлення об'єктів інфраструктури після обстрілів минулого року. Мій досвід показує, я спостерігаю за розмовами київської модної молоді в кав'ярнях і барах. Світська тема, люди промальовують собі червоні лінії. Тобто про 80% там не чули, якось не долетіло. Всі, з ким я розмовляв, і чи розмови я підслуховував, говорять, що вони лишаються в Києві до останньої миті. І промалювали собі, здебільшого червоні лінії, це якщо FPV будуть літати вулицями Києва. Все інше, холод, зиму, проблеми з водою, небезпеку, готові переживати. А що у вас говорять?
3: Розмови на кшталт «все буде добре, якщо буде вода». Тобто ми протримуємось, у нас є варіанти оренди офісів, хто до кого переїде, або де в передмістях Києва, хто переміститься. Я, от чесно зізнаюся, довго трималася, тільки на цей рік зараз підбираю, наприклад, генератор мамі в передмістя Києва, тому що вона в приватному будинку. І я розумію, що якщо що я туди переїжджаю, ну і чого нам бракує поки що із такого базового, це такі генератора, думаю, що, мабуть, я його таки підберу і придбаю.
6: Генератор, я думав, батькам генератор, теж приватний будиночок, який переобладнаний з літньої дачі на будиночок. Я кажу, давайте думати про генератор. Тато каже, що, ну, взагалі-то це під 100 гривень на годину. І це, мабуть, давайте ні, бо є цей інвертор. Я кажу, ну, якщо світло буде 2 години на добу, то ніякий інвертор не стягне. Я кажу, ну, телефони зарядимо, і все буде супер. Але сьогодні тільки ми з вами дізналися про те, що, раніше вчора дізналися, що жахнули по дата-центру «Київстара». Мобільні мережі тримаються, але я одразу відчув неприємну історію, якось так під ложечкою засмоктало. Що там з мобільним зв'язком? Бо телефона вдома, у вас є вдома телефон?
3: Немає. Навіть, знову ж таки, в приватному будинку у мами вже навіть, мені здається, та точка, де, ну, тобто трубка ніде не лежить, ось ця телефонна, і того апарату немає. Хоча, ну, тобто це вже давно не функціонує. Мені здається, там люди просто перестали навіть платити елементарні якісь кошти Укртелекому, воно просто не функціонує. Мені здається, за весь цей період були такі поодинокі періоди, але мені здається, вони обліковувались годинами, коли були проблеми прямо зі зв'язком через те, що якісь були пошкодження якраз вишок, ну або не знаю, що яке ще обладнання було пошкоджено від російських атак. І це, м'яко кажучи, не дуже приємне відчуття, коли для того, аби з'ясувати, чи все добре, наприклад, у твоїх рідних, треба ногами до них дійти, так, якщо це були в пішій доступності, і запитати, чи в них все добре. А і тоді радіо от в ці періоди теж для мене залишалось таким джерелом інформації, звичайний радіоприймач. Але це теж про досвід, який ми вже мали, і тому чомусь я на рівні емоційному сприймаю це як такі виклики, які все одно нам вдасться подолати.
6: Так, я впевнений, що ми це подолаємо, і про це, до речі, говорять опитування, що 77% українців виступають за те, що Україні варто продовжувати збройний опір, навіть якщо РФ буде атакувати енергетику. Ну і в Києві це 83% людей готові продовжувати підтримувати військо, попри всі негаразди. Найнижчий відсоток, 68, це на сході України, але це насправді дуже високий відсоток. Враховуючи, що ми всі з вами травмовані, розчаровані, втомлені і в горі, бо це занадто довго продовжується. Але Київ, повертаючись до нього, як завжди, найменше готовий до зими. В лютому була найнижча вихідна готовність серед великих міст, бо Харків 51% готовності, Чернігів 24%, Київ 1,5%. Ну і зараз, як нам кажуть, створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та надзвичайних ситуацій, і місто готове надавати допомогу малозабезпеченим київлянам і людям в складних життєвих обставинах. Ну, це добре, але знов-таки влада Києва полягається на великі ТЕЦ, які, ну, це мені видається неоптимальним. І тут я згодний з Сергієм Сухвильним, який є колишнім головою агентства відновлення та розвитку інфраструктури, який каже, що Київ готовий на 40% насправді. І він вважає, що великий ТЕЦ – це ресурс, який залишається вразливим до російських ударів. І пропонує розвивати децентралізовану систему теплозабезпечення з меншими об'єктами, тобто проводити децентралізацію. Ну, економіст нас лякає про проблеми з каналізацією та централізованим опаленням. Ну, і за їхніми даними, 2,5 тисячі з 15 тисяч будівель столиці не мають резервного джерела тепла. Я не знаю, хто ваш будинок має резервне джерело тепла?
3: Ні, ми маємо якийсь генератор, але по-моєму він допомагає тільки ліфту їздити, коли і воду подавати.
6: Я знаю, що
3: трошки.
6: Мій будинок точно не має резервного джерела тепла. Ми підключені до ТЕЦ номер 3. Фу-тю-фу, з ними все було окей, але будемо, як кажуть лікарі, спостерігати в динаміці. Ну і ми знаємо, що Росія збільшила виробництво балістичних ракет до сотні на місяць, а запаси перехоплювачів скорочуються. Ну і аж десь в жовтні ми маємо отримати нові перехоплювачі для реактивних шахедів. Бо реактивні шахеди літають зі швидкістю понад 600 км на годину, а перехоплювачі літають максимум 350 км на годину, тобто вони не встигають перехоплювати. Кажуть, що будуть в жовтні.
3: Будемо сподіватися. Я от тільки, знаєте, на тлі всіх цих новин розумію, як може змінюватися наш план дій. І от у нас аудиторія, яка дивиться нас і слухає, мені цікаво, що думають, зокрема, кияни, але не тільки, тому що, я думаю, ну, великі міста тут насамперед загрожені, тому що складно, от знову ж таки, коли це все зав'язане на великих ТЕЦ, наприклад, складно якось ефективно подбати про альтернативні джерела, це все диверсифікувати. Словом, аудиторія, яка нас дивиться, зокрема, в Ютубі, напишіть, будь ласка, от ми з паном Олексієм, правда, навіть собі там десь позначили, а за яких умов ви думаєте, що ви би, напевно, поїхали з свого міста, не знаю, чи це Київ, чи це не Київ, ну, от, що які, от, на початку, чудова фраза, поки не з'являться FPV-дрони. Я, чесно кажучи, цієї реальності, от, теж на такому дуже рівні суб'єктивному, такому, знаєте, на рівні тілесному, мабуть, найбільше боюсь.
6: Так, і я був вражений, що це реально світські бесіди, після кінофестивалю, наприклад, де модна публічка говорить саме про це. Три хвилини про кіно потеревень, але а потім кожен промальовує собі оці червоні лінії. І дуже цікава історія, хочу нагадати, ми коли готувалися до ефіру, говорили про те, що насправді є, скажімо, європейські гроші, є українські гроші на забезпечення інфраструктури невеличких містечок. І виявляється, що в невеликих містечках не завжди є люди, які вміють працювати з грантами, бо це окрема навичка. скажімо, я такого не вмію. Бо це окрема історія про, ну, це окреме вміння. І хотів би попросити людей, бо ми з вами сильні саме горизонтальними зв'язками. Якщо ви вмієте таке робити і маєте знайомих в невеличких містах, допоможіть їм з цим працювати, бо там потрібно мати це вміння писати гранти. Це одна історія. І друга історія – розбиратись в інженерній системі, зрозуміти, що саме потрібно, бо гроші на це є, але виявляється, що люди не можуть їх отримати, тому що, а що нам треба, ми не знаємо. А як запитати про ці гроші, ми не знаємо. Це було б вкрай добре, і я впевнений, що коли ви підтримуєте інших українців своїми діями, ви отримуєте завжди позитивний зворотній зв'язок, і вам стає легше і приємніше жити.
3: Теж мені здається, про промовисті цифри, я би хотіла їх тут додати, я про цю таку готовність, так, до зими, яку вже нам, коли ми чуємо, що називають її найважчою, найскладнішою, ми вже всі закочуємо очі і не можемо це слухати. А слово і діло, вони теж якби зробили там соцопитування і, зокрема, питали про готовність до зими. Повністю підготовленими себе вважають 9% респондентів. А 47,5% зазначили про свою непідготовленість. Причому для них от якраз те, що вони не готові, і є джерелом тривоги. Тобто не те, що там влада щось не зробила, не те, що це буде російські атаки, які будуть продовжуватися, те, що я сам не підготувався, я тривожусь. Ну, але, чесно, я розумію людей.
6: Так, але тут є важлива порада від психологів, які кажуть, а давайте ви свою тривогу спробуєте перенести в страх. Бо страх – це коли ви боїтесь чогось конкретного. І коли ви зустрічаєтесь зі своїм страхом сам на сам, скажімо, я боюся, що пропаде електрика. Окей, тоді треба запарити з інвертором. Я боюся, що буде холодно. Окей, тоді подумайте, де, з ким ви можете об'єднатись, домовитись. Якщо в мене буде холодно, можна я прийду до тебе, якщо в тебе буде холодно, ти прийдеш до мене. В нас дописувач-авіатор питає, до речі, нагадую, що нас можна не тільки слухати по радіо, а дивитись в Ютубі і час від часу писати якісь запитання, поради або навіть гадості. Нам все цікаво. І дописувач пише, навіщо вам це? Вам не здається, що ви підсилюєте паніку? А ні, не здається. Бо паніку підсилюють люди, особливо коли це посадовці, як наш мер, який каже, ну, краще валіть з Києва. Мені хочеться зробити йому щось неприємне, бо не знаю, як хто. Я, по-перше, не готовий їхати з Києва, бо для мене персонально, це моя персональна капітуляція, тож я не готовий. А по-друге, мені, навіть якщо б я хотів, мені нема куди їхати, я не маю машини, мені нема на чому, і я б хотів почути від мера не валіть звідси, і я зніму свою відповідальність за вас з себе. Я хочу почути, що насправді було зроблено. До речі, сьогодні дізнався, що все набагато краще, ніж нам здається. Бо навіть найбільше негативні оцінки, якщо ми готові на 40% до зими, то супер. І хочу всім підняти настрій. Минула зима була найхолоднішою на моїй пам'яті. А я все життя живу в Києві і живу досить давно. Тож ну, не може бути, щоб ця зима була такою. Бо ніколи не було, щоб такі низькі температури тримались настільки довго. Людина пише, я боюсь ракет, чи є поради, я не боюсь холоду. Я вам заздрю, я боюсь холоду. Ракети – це погано. Ну, але, по-перше, є укриття, де-не-де, не всюди, але є. І Кличко обіцяв, що в жовтні з'являться мобільні укриття. Ну, і хочу сказати, що насправді шанс, що ракета прилетить до вас, він є вкрай низьким. Цю негативну лотерею там, ну, в Це не так погано, як нам здається, при тому, що є звуковий терор, це напрягає, це лякає, це велика проблема, але ну, насправді шанс, що вона прилетить саме до вас, вона дуже низька. Сподіваюсь, я вас якось втішив. Ну і всіх нас потішив бувший генпрокурор, який мужньо втік з країни, як людина ушла, він втік з країни на службовому авто. Тобто прихопив з собою авто, на яке ми з вами скинули своїми податками. Мабуть, йому дуже треба, але перед тим він ще написав підозру директору НАБУ і поїхав собі. Але мені вкрай сподобалась оця бюрократична, така вкрай цікава бюрократична проволочка, я б сказав, коли голова Укрпошти сказав, що оця підозра була відправлена з оплатою доставки готівкою, і тому це вона не є дійсною, адже згідно з угодою між Укрпоштою і Генпрокуратурою, воно має бути сплачено безготівкою. І тому це є юридично нікчемною. Це була офіційна заява Укрпошти, повеселили. Але мені здається, поправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, що оцей шкандаль з генпрокурором, як нова серія цього антикорупційного серіалу, нас з вами не дуже здивував і навіть не дуже розізлив. Тому що, ну, понятно.
3: Не знаю. Я думаю, що це треба, правда, робити якесь теж опитування, наскільки ми вже реагували. Ну, тобто, сама ця спецоперація «Карфаген», мені здається, що колись всі дуже багато людей було на стрімах залу суду, де був цей працівник Офісу генпрокурора Кропива, і всі за цим стежили. Це була, правда, дуже така емоційно для нас історія болісна, воно не додає, на жаль,
6: не додає
3: позитиву і так в нашому контексті. От, але ну, можливо, так, я з вами погоджуюсь, що є ті, хто спокійніше відреагували, але громадський сектор, який стежить, і знову нагадує, що окей, ми зараз без Кравченка, але питання перше, на кого замінять зараз генпрокурора колишнього? Друге, чи будуть за конкурсами тепер добирати прокурорів? Тому що інакше ми змінили голову, якого знову призначив президент, а, наприклад, ну, зараз ми говоримо про тимчасового виконувача обов'язків. Так.
6: Але цікаво, що до ВО вже є питання. Він їздив з 12 по 22 рік, їздив на автівці, яка була записана на брата. Вони з 2018 року користувалися квартирою в Вінниці, яка була записана на матір. Тобто, ну, мутняк присутній, ну, і мені здавалося, що логічно було б туди призначити людину не з системи. Це б викликало більше довіри, ну, і ми з вами знаємо, що лише барон Мюнхгаузен зміг витягнути сам себе з болота за перуку разом з конем. Але так буває лише в історіях барона Мюнхгаузена, бо для того, щоб реформувати систему, це не можна робити зсередини системи, бо сам себе, ну, ти не можеш витягти з болота. І це має робити хтось інший, і громадський сектор, в тому числі Центр протидії корупції, нагадують про те, що понад 1000 людей, на хвилиночку, 1000 людей, це, ну, дуже багато, да? Це третина, більше, ніж третина місць в Палаці Україна, приміром, уявляєте, да? От така кількість людей була призначена без конкурсів, в тому числі той самий нешановний пан Кропива. І змінити голову, просто поставити замість поганого генпрокурора, поставити ніби хорошого генпрокурора, воно так не робить. І навіть якщо туди поставити, я не знаю, Архангела Міхаїла, він все одно буде керувати погано зробленою конторою. Тобто, все ж таки, конкурсам немає альтернативи. І ми добре пам'ятаємо, коли була реформа поліції, коли були громадськість брала участь в призначеннях. Так, її не довели до кінця, але сьогоднішня поліція, ну, і поліція 2013 року, все ж таки, при всіх негараздах, це два різних правоохоронних органів.
3: Так, дуже хочеться, щоб ми з вами в якихось наступних ефірах знову не говорили, а як так, що його випустили? А як так, що знову і знову хтось із команди президента їде десь у відрядження і чи повернуть його, чи ні? Бо, наприклад, пам'ятаєте, був такий, він і міністром національної єдності був пан Чернишов, яким тільки, ну, він багато там різних посад, але якраз будучи міністром національної єдності, він був за кордоном. І мені здається, цікаво було навіть робити ставки, чи він, власне, повернеться чи ні в Україну, бо на нього тут чекала теж підозра, ну і ми пам'ятаємо, ну, як далі розгорталися події.
6: Це була, звісно, ну, чиста оперетка, коли міністр національної єдності роздумує лишитись за кордоном, а потім повертається, і на цьому Міністерство національної єдності з цією пафосною назвою закінчує свою діяльність. Більше цього міністерства нема. При тому, що насправді нам вкрай необхідне, ну, не з такою пафосною назвою, але нам потрібен якийсь державний орган, який працював би з українцями по всьому світі, бо ми маємо визнати насправді, що це наші громадяни. Ми маємо на них спиратися, ми маємо надавати їм щось корисне, надавати їм відчуття приналежності до України і просити їх про допомогу, бо ми бачили, в мене добрий приятель їздив до Вашингтону говорити про санкції, про які ми будемо говорити трохи пізніше, і він опублікував фотки, ну, в Вашингтоні був здоровезний натовп українців, які під Конгресом нагадували, що цей закон потрібно прийняти. Але це робили громадські активісти, що з України, що в Америці, і були необхідні саме приїзд цих активістів для того, щоб підняти українську діаспору, нагадати їм про те, що Україна про них не забула, і що вони не мають забувати про нас, і що це насправді вкрай важливо.
3: Так, є багато різних опитувань, МЗС намагається працювати, опитуваннями на вас, які свідчать про те, як українці підтримують зв'язок з батьківщиною, і це правда, вони, повірте, дуже велика кількість з них інформаційно повністю в українському інфопросторі споживають новини, вибачте, з телеграм-каналів, ну, тобто читають все те саме, що ми з вами читаємо, і максимально включені головою інформаційно в життя України. Дуже хочеться, щоб держава робила по максимуму, ну, зважаючи на жаль, нестачу ресурсів те саме, ну, тому що це величезна сила.
6: Так, абсолютно. Про це і багато чого іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
9: Реклама на радіо НВ.
0: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Перед тим, як повернутися на внутрішній контур, де на нас чекають приємні новини, поговоримо про дивні новини на зовнішньому контурі. Почнемо з наче приємної історії. Палата представників Сполучених Штатів Америки 16 травня підтримали масштабний законопроект про посилення санкцій проти Росії, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема. Проголосували 262 конгресмени проти 159. Тобто, вкрай переконливо. Сенат схвалив його ще в серпні, і тепер законопроект відправиться до президента Сполучених Штатів на підпис. Нагадаю, президент Сполучених Штатів – це все ще Дональд Трамп. Його називали пекельний законопроект, бо він був прям пекельним. Там планували, що буде накладені санкції, можуть бути накладені санкції на покупців російських товарів аж до 500%. Трохи пом'якшили, трохи полегшили. Може бути 100% санкції, але це потужно. Все одно досить потужно. Але що мене непокоїть, і про це пише видання «Політико», про те, що все лишається на розгляд президента Сполучених Штатів, яким, нагадаю, є, вибачте за це слово, Дональд Трамп.
3: Так, вже 5 країн, ну, по суті, дуже потужних, важливих штатам в цьому списку, в списку країн, на яких можуть накласти ці величезні мита. Це і Індія, і Китай, і, очевидно, там навіть кажуть про Туреччину, може мова йти. І я так розумію, що всі дуже напружилися, тому що сьогодні в такому настрої він зробить це, а під вечір буде в іншому настрої, вже забере назад своє якесь рішення. Ну, тобто, це дуже-дуже складно буде передбачити, як функціонуватиме на практиці цей законопроект, але все одно всі сходяться на тому, що це хороший результат і що воно так чи інакше буде працювати. Чесно, я лише от просто в очікуванні. Це, по-моєму, єдине, що можна робити з Трампом. Просто почекати.
6: Так, абсолютно. Але все ж таки з'являється нова кирпичина, яка буде підвішена над Росією. І Трамп може казати, я вже взявся за ручку. Я вже підсунув до себе папірець. 2,5. 2 з хвостиком. Ще трохи я вже підписую. Принаймні, вони будуть змушені щось там робити. Ну і Конгрес, який після виборів буде більш демократичним, більш буде опозиційним до Трампа, зможе на нього якось тиснути. Подивимось, як воно буде, але вже на сьогодні маємо історію про такого собі людину з абсолютно кіношним прізвищем з поганих американських фільмів, такий собі Умєр Кремльов. Як написав один знайомий, що коли виявилось, що Умєр Кремльов сплатив вечірки на після весілля Дональда Трампа молодшого, що каже, я зрозумів, що ми живемо навіть не в комп'ютерній симуляції, а в якійсь комп'ютерній грі. Я одразу згадав старі фільми про Джеймса Бонда, сповнені самоіронії, я б сказав, навіть внутрішнього сарказму, де були генерал Пушкін і генерал Гоголь. Але навіть там, в цих напівкомедійних КГБшниках, там не було людини з прізвищем Умєр Кремльов. Ну, це прям, ну, тотальна коріда. Ну, і Конгрес ініціював розслідування, генпрокурор Сполучених Штатів сказав, що тут розслідувати, все окей. І Дональд Трамп-молодший сказав, що дружба, вона більше, ніж політика. Так що можемо додати, що спорт поза політикою, культура поза політикою, ну і тепер ще дружба поза політикою. Просто людина там на майже мільйон доларів гульнула гостей весілля. Ну, а що тут? Нормально. Просто дружання якось так почухав спинку. І поки ми за цим спостерігаємо, тут наші сусіди, партнери, союзники, з якими в нас є різні розмовності, але все ж таки Польща лишається на нашому боці, попри всі розмови політиків, робить дивні заяви. В той момент, коли Дональд Туск сказав, що та ну, блін, ми за 6 днів з нашою авіацією можемо перемогти росіянців, і тут сьогодні президент Польщі, відомий своїми антиукраїнськими заявами, сказав, що навіть ми можемо навіть відмовитись від території, але ми ніколи не зрадимо вітчизні. Тобто росіяни на них ще не напали, а вони вже демонструють готовність відмовитись від території. Ну і сьогодні Фіцо нагадав, вибачте за це порівняння, але я одразу про це згадав. Вибачте за погане слово, шаріка в собачого серця, коли каже, в військо запишуся воювати фігушки. І Фіцо сказав, так, ми в НАТО, але 5-ту статтю ми виконувати не будемо. До чого ми маємо відправляти наших громадян на якусь війну? Тобто, ну, НАТО демонструє, принаймні, ротом цього добродія, голови Словаччини, що, ну, ні. Тобто ніхто ще не випробовував НАТО на міцність 5-ї статті, але хтось вже пропонує здатися.
3: І при цьому, якщо ми подивимося знову-таки в динаміці, там з 22-го року і до сьогодні, те, що вже робить Російська Федерація поблизу польського кордону, значить, над Румунією літають дрони, над Польщею літають дрони, вибухи біля кордону, вибухи біля, прилітають дрони біля потягу, який йде там, не знаю, Київ-Варшава, чи навпаки. І, ну, воно, знаєте, так, а я ще тут тобі, значить, пороблю проблем, і тут, і всі, ну, це ще ж не воно, це ще ж не агресія пряма. Ну, тобто, я, чесно, в шокові, наскільки Росія постійно посуває ці межі того, як вона може дозволити собі поводитись щодо країн НАТО. І мені дуже хочеться вірити, що буде придуманий план, тому що я розумію, це все має бути співмірно, та? Бо Росія дуже хитро, насправді, гібридно діє, і мені тішить мене, що принаймні Туск, той, що прем'єр Польщі, він свідомий того, я так розумію, в нього є дані, що от зараз в найближчі місяці будуть максимально їх кошмарити. Що це будуть такі атаки, а може не російські дрон-ракета, а може там...
6: Щось білоруське.
3: А це, можливо, українське ППО збивало, і так воно відрикошетило.
6: Воно прилетіло, або трофейний український дрон хтось запускає, і незрозуміло, звідки він прилетів. Але ще мені гріє душу, над Литвою збили росіянський безпілотник, але для цього підняли італійський винищувач. Просто година польоту винищувачу коштує набагато більше, ніж дрон. Я вже не кажу про ракету, яким цей дрон збили. Ми з вами розуміємо, що це класика з гармати по горобцях, але принаймні відбувається збиття. Ну і історія про те, що в Німеччині, вони повільні, але дотошні, все ж таки орнунг, перевірка медичних закладів, які мають бути прийому до постраждалих в разі воєнного конфлікту. І всім зрозуміло, що це явно не з Албанією чи з Італією, вони думають. Всім зрозуміло, про що йдеться. Ну і Бундесвер розглядає можливість розконсервації бункерного шпиталю в місті Ульм на Південному Заході. Його побудували в 79-му році. Він спроєктований так, щоб витримати ядерний удар. І туди може вміститись 2000 людей, і він може автономно функціонувати 90 днів, ну, як підводний човен. І це, дякуємо німцям, це вони пройшли величезний шлях від 5000 шолонів, або поговоримо, бо за 48 хвилин вашої країни може не буде, аж сюди, дякуємо, для них це, ну, еволюція на пришвидшеній перемозі, але в той самий час Ліпен, яка, напевно, принаймні, станом на сьогодні, впевнено перемагає на виборах у Франції, говорить про два варіанти розвитку українсько-російської війни. Або вона буде столітньою, або, якщо НАТО влізе в конфлікт, вона може перерости в Третю світову. Тому давайте проводити перемовини. Оце мирний договір. Ну і треба віддати належне, в європейській традиції воно так працює. Хоча, коли були проведені перемовини між Південним і Північним В'єтнамом у Франції, коли Америка виводила війська, це закінчилося тим, що репресіями, побудовою совєтської версії соціалізму в В'єтнамі, ну, нічим гарним це не закінчилось, але принаймні європейці відчували, що ми зупинили війну. Тобто кровопролиття з поля бою перейшло в ці в'єтнамську версію ГУЛАГу. Ну, на сьогоднішній день альтернативи Ліпен нема. Сьогодні тільки говорив з французьким журналістом. Центр і лівий фланг французької політики б'ються над тим, щоб знайти альтернативу Ліпен, і поки що її ніхто не бачить. Тож, якщо там не станеться чогось цікавого, важливого, ми на неї приречені, і цей фланг нашої підтримки, наших союзників може просісти.
3: Мені дуже хочеться що вірити, що все-таки є от якась така гойдалка, та ось ця в політичних вподобаннях в бік правих, але що це не означатиме втрату підтримки для України, я от навіть на рівні суспільства, тому що мені здається, на початках якраз суспільства європейських країн, вони начебто, ну ми ж пам'ятаємо, да, цю історію про звернення, да, якраз так, і президента теж до жителів країн ЄС, і що це може спрацювати, попри в тому, попри все, мені хочеться вірити, і тут, можливо, бачите, ми сьогодні з вами не дарма згадували українців за кордоном, які все одно продовжують бути частиною нашої держави, але вже, мені здається, вони надзвичайно проактивні. Багато хто надзвичайно проактивний і можуть бути оцією м'якою силою, коли мова йде про продовження підтримки України.
6: Так, абсолютно. Я нещодавно зустрічався з невеличкою частиною іноземців, які воюють за Україну в міжнародному батальйоні корпусу Азов, і розмовляв з британцем, такий собі цікавий дядько, інтелектуал, айтішник з філософським складом розуму, який місяць в Україні. І у нас там була зустріч перед їхнім від'їздом на Донбас. Я його спитав, а чому ти тут? Він каже, у мене головне питання, чому інші не тут? Бо мені було дискомфортно, аж допоки я не опинився тут. Бо будь-яка пристойна людина, яка вважає себе пристойною людиною, має долучитися до оборони України, бо, вибачте, це не тільки про вас, але так, як з вами поводяться росіяни, так не можна, і будь-яка людина має включатися. Ну, і та грядка, з якою я зустрічався, там був німець, американка-американець, канадійка, британець, який втратив ногу на українських фронтах, і повернувся в стрій на протезі, як це прийнято там. В нього, ясна річ, вже українська дівчина. Ну і вони вже всі, крім того британці, які лише місяць тут, вони вже всі володіють змогою, як замовити пиво, як спитати, як пройти, як доїхати, ну і військовою лексикою, тобто матюки знають вже всі.
3: Так, це захопливо дуже, і, та, знаєте, дуже би хотілося, щоб було відчуття цього невеликого сорому, насправді, коли ти опиняєшся поруч з військовослужбовцями, тому що ти не поруч з ним, ти не разом з ним йдеш в цій формі і не там, а тут, от у мене навіть таке відчуття, час від часу я себе ловлю на цьому.
6: Так, абсолютно. Я хочу зняти капелюха перед абсолютно ізуїцькою мудрістю головнокомандуюча, бо пан Драпати придумав абсолютно геніальну річ, помістивши двох генералів, Дениса Прокопенка і Андрія Білецького, поруч на найбільш важкій дільниці фронту, де росіяни жмуть сильніше за все. Бо між Тройкою і Азовим є давні стосунки, вони складні, вони різні, вони цікаві. І я, знаючи обох, я розумію, що це, з одного боку, вони будуть співпрацювати, бо така логіка війни, і кожен з них командує не лише своїм корпусом, а ще парочка корпусів, якісь окремі полки, батальйони. Тобто це більше, ніж свій корпус. Вони реально тримають, ну, фактично, це дві армії, якщо говорити класичною совєтською, постсовєтською мовою. І вони, з одного боку, будуть співпрацювати, з іншого боку, знаючи обох, я точно знаю, що там виникне
3: конкуренція.
6: І це конкуренція, хто краще, вона буде йти на користь тому, що відбувається. І я хочу сказати, що це вкрай заспокоїло мене щодо цього поясу міст-фортець. Ну, і ми вже маємо перші звіти з тих країв про те, що рубанули клешню росіянам, яка намагалася обійти через Добропілля, з півночі через виходити на Святогірськ у Бервенковому. І ці клешні мали замкнутися і оточити певну важливу територію. Ну і інфільтрацію зупинили минулого року. Ситуація там непроста, але клешні були відрубані. Ну і ми вже знаємо, що є красива назва цієї операції, називається «Вівальді», бо ми всі пам'ятаємо 4 сезони головний опус «Вівальді». І це натякає про те, що це перший сезон. І мені гріє душу, що там відбувається це, і я буду вдячний нашим слухачам, нашим глядачам за підтримку «Тройки», підтримку «Азова», підтримку приданих їм військових підрозділів. Бо саме там вирішується доля цієї зими, скажімо так. Бо це та територія, про яку Путіну докладають знову і знову, і знову, що там все захоплено, а потім Святогорськ російський, хтось там втикнув прапор. Були статті, де показували, що насправді це штучний інтелект. Бо одразу після цього Білецький знімається в центрі Святогорська, на фоні Святогорської лаври, і каже, що де тут ці москалі, нікого тут не бачу. Але це те, на що вони претендують, на що вони заявляють свої права, бо воно записано в їхню, так би мовити, конституцію.
3: Так, пам'ятаємо, що про Слов'янськ, Краматорськ росіяни мріють давно. Їм це не вдається вже не один рік, і знову там черговий дедлайн ставили, що там до кінця року.
6: Так.
3: Кремлівський диктатор про це говорив, а очевидно, військові кажуть, ну давайте хоч до весни, ну там хоч щось там, да, давайте відсунемо, ну тому що вони розуміють реальну ситуацію. І правда, коли говорять час від часу, що та Російська Федерація вимагає там від нас якраз поступитися саме Донецькою областю, і ну і є там та голоси, які кажуть, ну а чому ні? Ну і можливо ми на цьому зупинимо. Мало того, що ми прекрасно розуміємо, що вони не зупиняться, але ще й з, так би мовити, тактично, я сподіваюся, коректно говорю, точки зору, всі неодноразово люди причетні до хто знається на воєнній справі, говорили, що ці міста, вони ну просто найбільш укріплені. Ну тобто, умовно, далі там триматись не особливо є за що, якщо так. Ми грубо, якщо раптом вони вирішать сунути
6: далі. Це що називається укріпрайон?
3: Так. І тому...
6: І це остання фортеця, це те, що, якщо ви дивились «Гру престолів», це наша стіна, на якій ми маємо зупиняти оцих мерців, які пруть. І варіантів у нас інших нема, і те, що туди найбільш важку ділянку фронту відправили генералів Прокопенка і Білецького, це мене сильно заспокоює.
3: І я також рада, що зараз на таких великих розмовах, зокрема, які були в Києві на платформі, яка називається ЄС, та така собі ялтинська стратегія, що там так само звучали голоси військовослужбовців, і, зокрема, і Прокопенка, і Білецького. І вони розповідали про те, що ми можемо чекати гарних новин, які там в Росії ресурси. Вони говорили теж про те, що Росія відчуває дефіцит піхоти. І мені здається, що ця комунікація, яка, можливо, ну не на кожному рівні наше військо може говорити вільно, так. І ще й такі авторитетні військовослужбовці. Тому те, що це чула дуже різна аудиторія, це була міжнародна аудиторія багато в чому, бо на цю платформу часто переїжджають дуже багато іноземців. Я думаю, що в цьому великий плюс і свій прорахунок був.
6: Так, і в мене була добра подруга, німецька фахівчиня з європейської безпеки Джесіка Берлін. Я її розпитував, як, бо вона їздить з 22-го року кожен рік на ЄС. Вона каже, ну, європейці пройшли великий шлях. Але, каже вона, все ще мені простіше спілкуватись з нордами, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, і з балтами, з литовцями, естонцями і латишами, бо, каже, я не витрачаю час на пояснення, бо ми одразу на тій самій сторінці. Вона каже, мені майже так само легко, як з українцями. Я кажу, а з інших європейців? Вона каже, ну дивись, мої німчики пройшли великий шлях, але з ними все ще важко. З французами дуже важко. З британцями майже так само легко, як з нордами, але все ж таки маєш підбирати слова. Але всі наші союзники пройшли дуже великий шлях до того, щоб зрозуміти, усвідомити українську позицію, вийти з цієї російської пастки. Так там парочка містечок, просто віддайте, і буде щастя і мир в усьому світі. Вони вже розуміють.

0: кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
2: Тиждень пройшов під знаком очікування рішення ФРС, яке приймало рішення щодо облікової ставки. Ринок давав імовірність у 90% на підняття ставки, і в таких умовах у регулятора просто немає іншого вибору. Інакше можна втратити довіру остаточно, і тоді система піде в рознос дуже швидко. В результаті Кевін Ворш, якого Трамп поставив опускати вартість грошей в економіці, вимушений підняти ставку і обіцяє зробити ще один раз це цього року. На тлі рекордних цін на дизель, нервових боргових ринків і відсутності перспективи завершення війни в затоці – це і не дивно. А ще 9 місяців тому ринки чекали зниження облікової ставки тричі цього року, а нафта коштувала $60 за барель. І, звісно, у всьому винен Зеленський. Тут навіть питань немає. А ринок акцій поки що тримається і не бачить причин для песимізму. В результаті ранок п'ятниць індекс S&P 500 почне на позначці 7637 пунктів, що майже на 50 пунктів вище, ніж тиждень тому. Не так і далеко від історичного максимуму. Одним із результатів підняття ставки і більш агресивної риторики голови ФРС стало укріплення долара. В результаті ранок п'ятниці курс в ключовій валютній парі світу складає 1,148 доларів за євро. Очікували на підняття ставки цього тижня і в Україні. Зростання вартості дизелю працює в Україні так само, як і в США, і в Європі, не дуже лишаючи Нацбанку вибір. В результаті в четверг НБУ підняв ставку до 16%. І нарешті вийшли із анабіозу депутати. Хто дав той чарівний пендель, невідомо. Але парламент почав голосувати за необхідні для отримання зовнішнього фінансування гроші. Поки що не за всі, і тільки в першому читанні, і наслідки бездіяльності вже проявляються, в тому числі у зупинці капітальних витрат. Так що, з одного боку, радіти ще рано, а з іншого, добре, що процес почався. Якщо депутати продовжать, то до кінця року Україна зможе отримати 29,5 мільярдів доларів, і можна буде забути про розмови про емісію і роль Нацбанку у фінансуванні пенсій. А то вже і в Лондоні почали звертати увагу на дефіцит бюджету і задаватись питанням, до чого це може призвести. Що приводило до певної напруги на ринку єврооблігацій. За тиждень українські суверенні єврооблігації втратили в середньому один пункт. А ще депутатам та й всім іншим показали проєкт бюджету на наступний рік. Радує, що тепер при формуванні бюджету уряд опирається на більш реалістичні макропоказники, що дозволяє запобігти інфляції доходів і не створює додаткового прихованого дефіциту, який і так з'явиться протягом року, адже, скоріш за все, буде більше витрат на армію. В бюджеті навіть вперше за багато років курс валют не виглядає завищеним на користь долара. Може, ще й тому, що ніхто не хотів заголовки «долар по 50». Поки гривня лишається суперстабільною. І курс лишається прив'язаним недалеко від позначки 44,6 гривень за долар. І поки зберігається підвищений інфляційний тиск, навряд чи НБУ буде налаштований давати українській валюті більше свободи.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що

Всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у Дії означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно, розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок Дія та засвідчити проект договору Дія підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в Дія та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у Дія можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення Укрпошти, замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.

0: забезпечення паливом оцього регіону може йти мова?
1: Москву і столичний регіон на Росії забезпечують нафтопродуктами щонайменше три великих заводи. І серед них і завод Капотні. В основному це бензиноорієнтоване виробництво, тобто основна частка бензину, яка звідти йде, вона йде на забезпечення саме столиці. І зрозуміло, що зараз виникнуть проблеми із нафтопродуктозабезпеченням в моменті. Тобто найближчими днями, після вичерпання запасів на автозаправних станціях, буде питання, звідки постачати нафтопродукти, оскільки і інші заводи, які зазвичай спрямовують частину випущеного на них палива до Москви, також зазнали певних руйнувань через далекобійні санкції Сил оборони України. І не лише Москва, але і більшість великих міст, вони зараз відчувають нестачу нафтопродуктів, що не менше на половині автозаправних станціях в великих містах так званої європейської частини Російської Федерації відсутній бензин АІ-95. Хоча, чесно кажучи, це не є основним бензином на Росії. Зараз же там дозволили продавати паливо навіть Євро-2. Не лише там Євро-3, Євро-4, а Євро-2. Це відкотилося все на рівень початку 2000-х років, і це безпосередні наслідки тих системних атак, які здійснювали сили оборони на нафтопереробні підприємства Російської Федерації впродовж достатньо тривалого періоду часу, але от в цьому році інтенсивність цих ударів зросла. І, напевно, якщо порівнювати з іншими атаками, то саме атаки на нафтопереробну галузь, на об'єкти нафтопереробної галузі, на об'єкти нафтопродуктозабезпечення Російської Федерації є найбільш результативними і найбільш ефективними. Тобто можна побачити результат, причому результат не лише в кількості машин в чергах на автозаправних станціях, але і в скороченні тиску на наші сили оборони вздовж лінії фронту, як з використанням механізованих засобів, так і з використанням авіації та засобів враження, які потребують авіаційного газу. Ну і чому це ефективно? Те, що затрати на такі атаки, вони набагато менші, аніж економічний ефект від таких атак, як безпосередній ефект, тобто втрати, так і опосередкований ефект, тому що те, що пошкоджено, потрібно відновлювати. Для того, щоб це зробити, потрібно обладнання. Обладнання через санкції не вистачає, потрібно переплачувати, потрібно платити більше посередникам, потрібно змінювати технологічні режими, що теж потребує грошей. Тому, якщо підсумовувати ефект від таких ударів, то він близько... становить близько 18 мільярдів доларів за такими грубими оцінками. Ну, це приблизно та сама сума, яку президент Сполучених Штатів Трамп особисто подарував пану, не меншому пану президенту Російської Федерації

0: Туди українські безпілотники. А чим бачите ви, наскільки довго і затратно для Росії повертати в роботу атаковані нафтопереробні ці заводи?
1: В реальних результатах діяльності цієї компанії

0: і перша продукція вже була відвантажена звідти. На жаль для всіх нас, а з іншого боку і на щастя, тому що у нас теж є велика кількість підприємств промислових. Так от, з точки зору цього жалю, навіть декількох десятків дронів, навіть декількох десятків, якщо не сотні, балістичних ракет недостатньо, щоб повністю припинити роботу великого нафтопереробного підприємства з першої двадцятки. Призупинити роботу? Так. Створити великі проблеми на цьому підприємстві? Так. Зменшити обсяг виробництва нафтопродуктів? Так. Але для того, щоб зупинити московський НПЗ, потрібно буде, я думаю, ще з десяток атак реальних, ну, такі, як оце була атака, коли там літала кришка одного з резервуарів з нафтопродуктами. Mm-hmm. Ну, от якщо таких по 20 атак на кожен завод буде, то, може, ми дійсно побачимо суттєве зменшення тиску на Сили оборони України вздовж лінії фронту через нестачу нафтопродуктів у Збройних сил Російської Федерації. Поки що ми маємо все ж таки дбати про реалістичність уявлень, про те, що відбувається, які це має наслідки.
1: Угу. Очевидно, що Росії, коли у неї виникають проблеми з пальним, навіть, умовно, бензин-дизель, тут на поміч уже давно приходить Білорусь, і територіально близько, і якби налагоджені давно зв'язки. І цікаво, що видання Moscow Times писали, що в серпні Білорусь трохи зменшила залізничні постачання бензину і дизелю зі своїх НПЗ в Росії, але вони лишаються все одно на приблизно рекордному рівні на тлі оцього високого попиту і дефіциту нафтопродуктів в Росії. Що би ви могли сказати про те, наскільки Білорусь закриває потреби росіян? Ну, тому що у них і своя країна немаленька, але очевидно, що Росії тут, так би мовити, потрібніше.
0: Якщо взяти період з початку року, то Білорусь експортувала десь трошки більше, ніж 800 тисяч тонн бензин. Це на 10 діб споживання, якщо б дійсно Російська Федерація залежала лише від постачання білоруського бензину, вистачило їм на 10 діб. Це з початку року, за 8 місяців. Тобто там за 240, понад 240 днів. З цих 240 забезпечено було лише 11 діб. Це крапля в морі. Точно так же краплею в морі є і постачання там індійського бензину з підприємства, частково контрольованого російськими компаніями, чи там якогось там, не знаю, турецького, чи що там, хто там ще постачав, чи китайського, там щось розповідали про це. Ну, це не є визначальними обсягами постачань, тим більше, що оскільки на Росії зараз фактично існують ціни регульовані державою, тобто ніякого вільного ринку нафтопродуктів там нема, то той бензин, який надходить, зокрема, в порти Балтійського моря, чи там на Мурманськ, чи кудись інше, ну, кудись надходить, то ці нафтопродукти, вони коштують набагато більше, аніж допускається виставляти ціни на стелах автозаправних станцій, особливо в великих містах. Тому виникає питання, а хто компенсуватиме різницю в реальних цінах і тих, які зараз бачать росіяни на тих заправках, які ще пропонують якийсь вид палива. Йдуть торги між власниками нафтових компаній і російським урядом, Міністерством енергетики. Ці торги, звісно, що поки що виграють в них саме представники.

0: представники Кремля, і змушуючи нафтові компанії скорочувати виробництво, і при цьому, оскільки не вдається збільшити обсяги вироблених нафтопродуктів, то і обсяги видобутку починають скорочуватися, і вже бачимо не 10% скорочення, а 17% скорочення видобутку. Це не невеликі обсяги з точки зору загальних нафтогазових доходів Російської Федерації через те, що, знову ж таки, Трамп, оце альтернативно обдарований американський президент, коїть щось на Близькому Сході, і це, ще раз кажу, якби не оця авантюра, яка вигідна виключно, підкреслюю, виключно Російській Федерації, нікому в світі вона не вигідна, окрім Російської Федерації, жодній державі світу вона не вигідна. Ну, може, Китаю, але, ну ж таки, опосередковано, тому що там баш на баш. Тому що йому теж потрібна та сама нафта в великих кількостях. Так от, Російська Федерація від цього отримує надприбутки. Якби не ці 18 мільярдів доларів, подарованих Трампом президенту Путіну, то тоді б федеральний бюджет вже було б секвестровано. Причому це було, ну, обрізано. Причому це було б зроблено ще за підсумками першого кварталу. А зараз навіть обсяги державного боргу Російської Федерації, вони трошки федерального боргу, вони трошки зменшуються, хоча і залишаються більшими, ніж прогнозувалося.
1: Оскільки ми заговорили вже про Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію, не можу вас, пане Геннадію, не запитати про те, як, на вашу думку, працюватиме вже підписаний Дональдом Трампом закон, який, зокрема, передбачає санкції на тих, хто купує російські енергоносії. Говорять про те, що може приблизно 5 країн постраждати, насамперед, там Китай, Індію, про Туреччину також говорять. Що ви думаєте про те, як працюватиме цей законопроект, бо багато що буде залежати, очевидно, від волі Трампа? Але і про те, що це може бути таким інструментом тиску, можливо, на партнерів ЄС теж про це говорять. Словом, можете надати свою оцінку?
0: На мій погляд, там нічого кардинального не зміниться. Єдине, що постраждають ті, хто співробітничає з Іраном. От з Іраном, да, там посередники, які забезпечують надходження критично важливих для Ірану зразків продукції, то вони постраждають. З Росією я не думаю, що будуть якісь там великі санкції, окрім тих, які вже були запроваджені. Пам'ятаєте же, не мов би Трамп там щось запровадив і проти Роснефті, і проти Лукойла, і проти Газпрома, і проти там банків.
1: А потім, ну, йде, була пауза на 30 днів, потім ще вона подовжена.
0: Так, іде, така, а нема. Оце відстрочка, вона досі діє. Ну і що? Ну тому, знаєте, знову ж таки, я дивуюся цим всім говорящим головам російськомовним, які там сидять десь в Швейцаріях, в Чехіях та інших державах на кшталт Каспарова та інших добрих руських, чи як вони, хороші руські. Ну, те, що вони верзуть, це взагалі, ну, з економічної точки зору, не витримує жодної критики. У них кожного разу, кожного дня розвалюється економіка, кожного дня розвалюється все на Росії, і все, і Путін вже там, як там, що він там, в холодильнику там лежить, да, десь на Валдаї, це. Це ще один там добрий руський про це розповідає постійно. Mm-hmm. Так от, ну, насправді немає ефекту від американських санкцій. Ще раз підкреслю, навпаки, завдяки Трампу, завдяки зусиллям Трампа, Путін отримав 18 мільярдів доларів.
1: Ну, тобто, навіть реакція...
0: Ті зусилля, які прикладає українська сторона і українські сили оборони, вони просто нівелюються політикою цієї, як я люблю казати, альтернативно одарованої адміністрації.
1: Угу. Ну, знаєте, є ще такі, у мене були принаймні такі сподівання, що, можливо, навіть сама поява цього законопроекту нам може там змусити замислитись. Ну, наприклад, Індію, та я от ще раз перевіряла, вони там третій за величиною імпортер зараз нафти в світі, один з найбільших покупців саме російської нафти. Сказати, що цей документ змусить їх подумати, наприклад, там обмежити споживання, ну, купівлю та саме російської нафти, я так розумію, що навіть про це не може йти мова.
0: Національні компанії може її обмежити, але приватні компанії, а там достатньо велика кількість приватних компаній, їм набагато вигідніше торгувати з Російською Федерацією, аніж з Сполученими Штатами. І багато компаній китайських і індійських взагалі не мають жодного зв'язку з Америкою, і їм, чесно кажучи, байдуже. Хоча у мене є великі побоювання стосовно того, що Трамп взагалі не запровадить жодних санкцій, проти, які б впливали б на щось, що постачається з Російської Федерації. От, чи для потреб Російської Федерації, через треті держави. От те, що стосується Ірану, так, там впродовж 30 діб після підписання закону президент Сполучених Штатів має ухвалити відповідні рішення, чи запропонувати певні рішення, там, якщо це буде залежати не лише від нього, але й від рішень там законодавчих органів Сполучених Штатів чи виконавчих там з якихось структур. Але оці пропозиції, вони будуть стосуватися передусім Ірану. Ну, а щодо Росії, ну, може, декілька там компаній, проти яких вже запроваджені санкції, але вони не діють, тому що ніяких засобів контролю не задіяно, тобто нічого там. Ну, згадайте, там проти пінгвінів вже мита були запроваджені, там на цих Макдермат, чи як він там, Макдональд, цих самих островах. От, і а виявилося, що Трамп не мав права запроваджувати ці мита, і потім Верховний суд повідміняв все це. Ну, тобто людина, яка навіть не знає власного закону, закону власної держави, не знає власних повноважень, не знає, які функції виконує президент Сполучених Штатів, і ну, про які пекельні санкції, і знову ж таки, ой, як відкриєш всі ті мережі, як відкриєш той Ютуб, ой, пекельні санкції, ось завтра буде непереливки Путіну. Ну, можна, звісно, вірити в це. Але, знаєте, віра – це трошки інша справа, аніж переконання базоване на фактах, на доказах. Evidence-based, як то кажуть, прикладанні мови цифр до політики. І в цьому плані поки що, на жаль, констатуємо, що якби не дії американської адміністрації, то ефект від ударів Сил оборони України по нафтопереробним потужностям Росії був би в рази більший. І дійсно зараз би просто менше б людей гинуло і на лінії фронту, і на всій території України, тому що просто не було б авіаційного газу і не було б дизельного палива для того, щоб функціонували і літаки, і гелікоптери, і танки, і бронемашини, і ті ж самі шахеди, які дирчики, чи ті, які на реактивних двигунах. Тому що все це потрібно для функціонування військової машини Російської Федерації. Але, ну, маємо те, що маємо, і потрібно розраховувати, напевно, насамперед на власні сили. І знову ж таки, я останнім часом кажу, що я співчуваю українським дипломатам, які вимушені спілкуватися з Відьками і зятьками, прекрасно розуміючи, що саме від них, от, від цих особистостей, багато що залежить, в тому числі в постачанні для України проти ракет, тому що без них буде важко пройти опалювальний сезон, пройти зиму, не маючи засобів, які засоби ураження балістичних ракет Російської Федерації, сили оборони не зможуть гарантувати нормальне проходження цього самого опалювального сезону.
1: Будемо сподіватися, що ця ситуація буде виправлена в той чи інший спосіб, ну, принаймні, якщо не повністю, то хоча б частково. Дякую, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ввели нові правила призову для добровольців. Тепер звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно. Командири військових частин отримали дозвіл видавати направлення на ВЛК. Коли доброволець отримує дозвіл, його не зможуть примусово мобілізувати до війська щонайменше 5 днів. За новим механізмом, добровольцю потрібно обрати вакансію у частині та пройти співбесіду, отримати позитивне рішення від військової частини, подати командиру заявку про бажання пройти службу, отримати направлення на ВЛК і пройти його, приїхати до військової частини та оформитись у ній, після чого за потреби пройти базову військову підготовку. Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські дрони-перехоплювачі дедалі ефективніше збивають реактивні цілі ворога. За словами президента, напередодні було вже друге успішне застосування нового українського дрона-перехоплювача за один день. Раніше того дня СБУ вже збивала ним ворожу ціль. На цей раз бійці військової контррозвідки СБУ уразили ним російський реактивний безпілотник «Грань-5». Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський вже показав перші кадри знищення реактивних шахедів українськими перехоплювачами. За словами президента, який заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам. Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний шахет. Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою. І землетрус стався у Хмельницькій області. Підземні поштовхи зареєстрували у Кам'янець-Подільському районі. За силою землетрус класифікують як ледь відчутний. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Фахівці зареєстрували землетрус ввечері 19 вересня о 19:04 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів перебував на території Слобідсько-Кульчиєвецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району. Магнітуда становила 2 бали за шкалою Ріхтера, а глибина джерела 2 кілометри. Поштовхи такої сили зазвичай відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокої всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Фахівці Головного центру спеціального контролю просять громадян, які відчули сейсмічні коливання, повідомити про це через офіційну форму на їхньому сайті. Це допоможе науковцям уточнити енергетичні параметри події. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не могла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в Олешках. Це місто Херсонської області, окуповане з початку повномасштабного вторгнення. В місті дуже давно вже, дуже критична гуманітарна ситуація і не лише. З понад 24 тисяч людей, які проживали там до повномасштабного саме вторгнення, зараз налічується за різними оцінками від 1 до 4 тисяч. Можна зараз побачити, як не лише в Україні, а й навіть в світі починають говорити про те, аби світ звернув увагу на те, що коїться, зокрема, в цьому населеному пункті, де окупанти просто не дають можливості людям ні виїхати, ні отримати доступу до води та їжі. Більш детально про те, що коїться в Олешках, з того, що можна зараз з'ясувати, будемо говорити з журналістом Олегом Батуриним. Олегу, мої вітання.
10: Вітаю.
1: Чи могли би ви розповісти насамперед, чому так склалось в Олешках, що це місто фактично в блокаді? Що я маю на увазі, що звідти, ну, туди неможливо ні заїхати для того, щоб, наприклад, завезти якимось гуманітарним організаціям харчі, медикаменти і виїхати звідти? Теж це завдання, ну, не те, щоб зірочкою, ну, тобто ти просто ризикуєш життями, і це, ну, майже неможливо.
10: Ну, коротка відповідь на питання, чому це Херсон. Справа в тім, що просто практично напроти Олешок знаходиться місто Херсон. І відповідно з території міста Олешки, з навколишніх територій, російські військові постійно здійснюють обстріли міста, яке було звільнене в листопаді 22-го року. І це ключове питання, ну, принаймні, одне з найключовіших, чому так сталося. Тобто, ну, звісно, що українські військові теж намагаються якось запобігати активним діям росіян, і місто опинилося в такій ситуації. Але не лише Олешки зараз в такій біді, навколишні села, місто Голопристань, Голопристанська громада, яка теж розташована південніше, трошки південніше, теж на узбережжі, в береговій зоні, так, і інші населені пункти Херсонщини, які знаходяться в береговій зоні, вони, ну, практично от в більшій чи меншій трохи мірі, але схожі ситуації знаходяться.
1: Отже, люди в Олешках і в сусідніх населених пунктах, як вони взагалі отримують воду, їжу, тому що одне діло, коли є якесь невелике, не знаю, якась ділянка, де можна щось виростити, так, або у людей були якісь запаси, які, очевидно, вичерпуються. Для тих, хто, можливо, складно собі уявляє, що таке окупація в нинішніх умовах, чи є працюючі магазини, де можна щось купити, чи є готівка, гроші якась, за які можна щось купити? Тобто, яка ситуація з можливістю придбати якусь їжу, продукти?
10: В Олешках, судячи з того, що розповідають очевидці, люди, які там мешкають досі, і ті, хто спілкуються з цими людьми, гроші там, ну, практично нічого не варті. Там люди обмінюють якісь харчі, шукають харчі в будинках, які були затоплені ще в червні 23-го року після підриву Каховської ГЕС. Ну, звісно, вода з того часу відійшла, але ці будинки такі покинуті, так, і напіврозвалені. Щось вирощують на таких невеличких ділянках. Розповідали про те, що в цьому році дуже так вродили кабачки. Фактично цей овоч, він таким основним в раціоні місцевих мешканців на сьогодні є. Хтось ще має можливість мати якихось домашню птицю. Розповідали про те, що зараз в Олешках на все місто залишилася одна корова. Я не знаю, не можу підтвердити цю інформацію, але принаймні від місцевих жителів вона звучала. Іноді росіяни там щось підвозять, принаймні була інформація про те, що на цьому тижні росіяни щось туди завезли. До того десь з весни не було такої інформації про підвезення якихось речей. Очевидно, що в першу чергу, оскільки там це місто, в цьому місті знаходиться достатньо велика кількість російських військових, вони якісь військові вантажі в першу чергу туди доставляють. Можливо, також трохи якихось продуктів на цьому тижні вдалося туди доставити. І для якоїсь частини, цивільних мешканців, чи для окупаційної лікарні, яка там якось більш-менш, навіть не більш-менш, а жевріє, да? Тобто вона буквально, навіть ходять такі розмови про те, що вона має закриватися через просто нестачу, відсутність ліків і можливості там отримати якусь необхідну медичну допомогу. Якщо взяти сусіднє місто Гола Пристань, то туди фактично можуть заїжджати транспортом ті підприємці, які співпрацюють з окупаційною владою, тому що туди росіяни там влаштували такий достатньо жорсткий контроль на дорозі і пропускають тільки той транспорт, який не будь-який транспорт туди має можливість проїхати. То в Голій пристані ще трохи, певною мірою, трохи легша ситуація, але вона дуже-дуже далеко від ідеальної. Там теж місто практично на межі перебуває, там ціни на продукти теж достатньо високі, порівняно, приміром, з Генічеськом, так, який в тиловій зоні знаходиться. Там теж така важка ситуація.
1: А що відомо про замінованість території? Очевидно, що росіяни, там, побоюючись проактивних дій українського війська, можуть мінувати, але я так розумію, що навіть будь-яке пересування або спроба там виїхати взагалі, навіть через окуповані територію і Росію якось в Україну в підсумку, це величезний ризик. Та от що ви, можливо, чули якраз про цю замінованість, яка, мені здається, трохи поза межами якоїсь будь-якої логіки?
10: Так, це дійсно так. Проте я тут знову ж хотів би наголосити, що це характерна ситуація не лише для Олешок, а і для багатьох прибережних населених пунктів. Приміром, в звільнених селі Веселе, селище Козацьке, це на правому березі, поруч з колишньою Каховською ГЕС, там досі залишається проживати 50 людей, і вони теж так само, як і сусіднє місто Берислав, люди відрізані від зовнішнього світу. Туди взагалі немає можливості підвозити взагалі нічого. Тобто, якщо в Олешки ще щось там росіяни, ми не знаємо, що вони туди приносять, підвозять, а люди фактично можуть лише якимись тропами, якимись такими стежками десь вибиратися в сусідні села і щось там якось знаходити собі харчі. От. Але це одиниці цих людей, тобто говорити про те, що якось це перекриває чи може перекрити проблему забезпечення так людей якимись продуктами, абсолютно не варто. Як на мене, така трагічна ситуація теж от і в тих селах, які я назвав трошки раніше, тому що там абсолютний просто колапс. І я не знаю, як там місцеві жителі ще виживають. Їх, до речі, виручає, от і в Олешках теж місцеві говорили, те, що там принаймні є джерела води, там є якісь колодязі у людей, тобто принаймні десь питну воду вони якось можуть собі знаходити. Звісно, там і збирають і дощову воду, те, щоб не використовувати все для пиття. Дуже велика кількість людей там залишалися, була ж можливість, попри всі величезні ризики, виїхати звідти в 22-му, в 23-му році. З дуже різних причин люди залишилися там і залишаються там досі. До речі, попри весь жах, який відбувається, приміром, в Голій пристані, там ті люди, з якими я особисто маю можливість спілкуватися, категорично не хочуть виїжджати. Вони так і кажуть, що ми готові померти там, якоюсь голодною смертю. Ми готові там змиритися з тим, що не буде жодної якоїсь медичної допомоги або ліків. Але ми хочемо померти тут на своїй рідній землі. І що з цим поробити? Я знаю, рідні в таких ситуаціях доходить в розмовах з рідними, які знаходяться десь на безпечній території, просто до сильних суперечок. Ніяк не вдається іноді вмовити людей виїхати звідти. Так, фізично, фактично, їхати, наприклад, якийсь транспорт в Голу пристань, в Олешки немає можливості станом на сьогодні. Людей можна вивезти зі Скадовська, з Залізного порта, тобто мешканці цих фактично заблокованих населених пунктів повинні самостійно дістатися до тих точок, де їх уже можуть забрати якісь автобуси, мікроавтобуси. І, в принципі, в деяких випадках є така можливість, але люди до останнього не погоджуються на цю евакуацію. Я не кажу про всіх людей абсолютно, так, тому що частина людей готові виїхати. Я знаю, що деякі люди з кінця травня чекають можливості виїхати, щоб їх вивезли, забрали з Олешок. Поки такої можливості немає.
1: Ми згадували з вами вже і про проблеми з медичною допомогою, що це окремий такий біль, і можна побачити зараз заголовки в деяких медіа, які намагаються роздобути інформацію якусь про те, що відбувається в Олешках, про те, що умовно у разі поранення там від ворожого дрона людина, скоріш за все, не отримає відповідної допомоги і може померти. Але я би ще хотіла вас запитати про те, яку інформацію вам розповідали, наприклад, і ті, хто проживають в Олешках, і, можливо, в сусідніх населених пунктах, про самих окупантів і як вони поводяться, тому що, в принципі, та наявність поруч з собою росіян озброєних, це завжди фактор ризику, але я так розумію, що ну і буває так, що десь ті чи інші підрозділи поводяться більш агресивно. Ну, словом, станом на зараз, що би ви могли розповісти зі слів людей, які там або тримають зв'язок з кимось, про поведінку саме ворога в місті, в містах цих?
10: Ну, люди дійсно розповідають про різну поведінку окупантів і в Голій пристані, і в селах, і в самих Олешках. Ну, дійсно, різно, хоча навіть коли починаєш розпитувати людей деталі, приміром, про ну, якесь відносно, ну, нібито таке людяне ставлення до цивільних людей, ну, все одно там ну, проскакують такі моменти, які ну, виглядають, м'яко кажучи, не дуже добрим чином. Так? Але переважає таке абсолютно гідномирне ставлення до людей, тому що в тих же Олешках і в Голій пристані військові російські, вони почувають, можуть почуватися ну, практично безкарними, тому що це ті міста, де давним-давно вже немає представників окупаційної влади. Там фактично перебувають ну, фактично самі військові російські.
1: Ніякої ні військової влада. Поліції там немає, яка, наприклад, час від часу бувала на окупованих територіях в деяких містах.
10: Вони давно перебувають далеко за межами цих громад. Вони ще з літа 23-го року, це якраз час затоплення, підриву Каховської ГЕС, вони тоді почали евакуйовуватися в там, ну, Залізний порт, там інші громади сусідні, да, тобто ближче туди до узбережжя Чорного моря. Фактично там, ну, от, наприклад, мешканцям Голої пристані і мешканцям Олешок для того, щоб, наприклад, отримати ну, фізично російську пенсію, їм треба якось доїхати до того ж Скадовська і там ну, зняти ці гроші з картки, отримати ці фізично цю готівку. Я знаю, що з Голої пристані там ну, просто якось люди в складчину домовляються, хто дізнаються, хто їде в Скадовськ і просять, щоб ці гроші їм зняли і привезли. З Олешками такої можливості давним-давно немає.
1: Ви також в своєму матеріалі про Олешки, але також Голу пристань, село, наприклад, Солунці, говорите про те, що навіть оця вся складна ситуація, вона, наприклад, все одно ще, вибачте, може супроводжуватись додатковими якимись репресіями. Ну, я так розумію, проти тих, хто може там говорити про, я не знаю, якусь свою проукраїнську позицію, або в принципі щось говорити або діяти, що може не сподобатись окупантам.
10: Так, це правда. Ну, принаймні про це говорять багато моїх ну, респондентів, людей, з якими я спілкуюсь. І, до речі, це також пояснює, чому люди, які спілкуються з тими, хто залишається в Олешках, в Голій пристані, в інших селах, містечках, ті люди не можуть собі дозволити ну, сказати багато. Сказати багато про те, що там відбувається. Я спілкувався з людьми, які спілкуються зі своїми рідними там в окупації, і вони всі це підтверджують, моє спостереження. Ну, я, власне, і сам спілкуюсь з людьми, які в там в Гнічівському районі, в інших районах окупованої, тимчасово окупованої Херсонщини залишаються, то ну, це практично найчастіше це якась загальна така інформація, тобто дуже по крупицях доводиться збирати ну, якісь факти з того, що там відбувається сьогодні, щоб скласти повну картину, більш-менш повну картину.
1: А яка ситуація зі зв'язком, пане Олегу, там?
10: Ну, ви знаєте, от в Олешках там трошки людям вдається виходити часом на зв'язок. Я так думаю, що це частково пов'язано з близькістю цього міста до Херсона все-таки. І там, ну, в певних точках, я знаю, що люди туди там, ну, намацали собі певні точки, де пробивається мобільний інтернет-зв'язок. Що стосується Голої пристані, я не знаю, от буквально десь сьогодні тільки розмовляли про те, що днів 10 не вдається зв'язатися з людьми, які зі знайомими, які там залишаються.

0: енергетичної структури і зі спробами самих окупантів обмежити мобільний зв'язок після таких доволі результативних ударів наших сил оборони по позиціях окупантів. Я не раз помічав, що після якихось дуже потужних ударів результативних росіяни просто вирубали мобільний зв'язок, і його там не було дуже довгий час.
1: Ну, я так розумію, пам'ятаючи наслідки якраз підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, то говорити про якусь там газопостачання, електропостачання, там нема сенсу. Ну, з публічної інформації кажуть, що, наприклад, в Олешках немає цього.
0: В Олешках цього давним-давно немає. Там в 23-му році припинилося електропостачання, а, здається, в 24-му році газопостачання. Ну, тобто там уже люди, що більше двох років проживають без цього всього. Але ця ситуація погіршується, і вона подовжується, поширюється і на інші території Лівобережної Херсонщини, приміром, в Новокаховській громаді. Там, більше вже двох місяців теж можна сказати про такий тотальний блекаут. Там немає електроенергії, там немає водопостачання, там більш-менш ще з газом трошки більш-менш легша ситуація. Воду там подають по кілька годин на тиждень, до багатьох людей ця вода просто не доходить. І в деяких громадах там води взагалі немає з 23-24 років. Тобто, і як ми бачимо, це стає гірше і більше і для тилових регіонів Лівобережної Херсонщини.
1: Пане Олего, я вам дякую за те, що тримаєте зв'язок з українцями в цих тимчасово окупованих населених пунктах і про те, що розповідаєте, що там відбувається. Ми всі пам'ятаємо, що відповідальність за захоплені території на окупантові, але ні Міжнародний комітет Червоного Хреста йому не вдається зараз доїжджати туди, щось доставляти. Я вже бачу тут і звернення до Папи Римського від Ради Церков, тому що навіть на рівні омбудсманів можна побачити повідомлення, що намагається, наприклад, Офіс Уповноваженого зв'язатися з представниками російського офісу і домовитися про вивезення, наприклад, тих людей, які цього хочуть. Так, хоч в якійсь кількості, хоч з якоюсь частотою, але наразі, я так розумію, гарантій жодних Російська Федерація і російська армія не надає, і тому ситуація залишається вкрай критичною. Олегу дякую. Олег Батурин, журналіст, який сам з Каховки, з нами був на зв'язку і розповідав про ситуацію в Олешках та сусідніх населених пунктах на лівому березі Херсонщини. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною.

0: В усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу люкс і вагонах міжнародного призначення РІЦ слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна вже випробувала кілька розробок протиреактивних шахедів у реальних боях. Тепер влада хоче зробити їх системною зброєю. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, під час наради відбулись доповіді міністра оборони Євгена Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Глава держави повідомив, що українські фахівці вже мають кілька розробок для протидії реактивним шахедам, які підтвердили свою ефективність під час реального застосування. Володимир Зеленський зазначив, що над створенням таких засобів цілодобово працюють українські розробники та виробники зброї, інженери і залучені експерти. Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних шахедів, каже Зеленський. Тепер, за його словами, основне завдання полягає у тому, щоб забезпечити системне використання цих розробок, їхню стабільну ефективність під час збиття дронів і необхідні обсяги масового виробництва. Володимир Зеленський також повідомив, що погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Окремо під час наради обговорили ситуацію у медичних силах Збройних сил України. Після зміни керівництва готуються рішення щодо оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики. Ще одним питанням стало оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців до служби у силах оборони України. Зеленський зазначив, що кожен іноземець хоче долучитися до захисту незалежності України, має отримати відповідну можливість. Президент також подякував іноземним добровольцям, які вже беруть участь у захисті України. На підконтрольну Україні територію змогли повернутися ще 15 громадян. Найстарший – 96 років, а наймолодшому – 49. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, для частини людей повернення починається без документів. Їх було втрачено або вони вже окупації навіть український паспорт, який мав би бути просто документом, може стати причиною нових труднощів, каже Лубінець. На цьому тлі омбудсмен висловив вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста, представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам, соціальним працівникам та усім фахівцям, які допомагають повертати наших громадян. Він зазначив, що робота триває заради тих, хто вже повернувся, і тих, хто ще чекає на можливість повернутись додому. І прискорити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту її бюджету перед зимовим періодом, закликає міжнародних партнерів Євросоюз. Під час зустрічі з міністрами фінансів блоку у Дубліні, до яких долучилися колеги із Британії, Швейцарії та Канади, голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нагадав про початковий план розподілу допомоги. За його словами, коли Євросоюз пропонував позику на підтримку України, ідея полягала в тому, що вона має покрити близько 2/3 фінансових потреб України, а 1/3 мають покрити інші міжнародні партнери. Домбровський додав, що Україна стикається з більшими потребами у фінансуванні, оскільки агресія Росії посилюється, але розбіжність у цифрах можна усунути за відносно короткий час. Раніше Євросоюз затвердив пакет позик на 90 мільярдів євро для підтримки Києва на 2026-2027 роки. Утім, через масштабні військові витрати утворився дефіцит у розмірі близько 27 мільярдів мільярдів доларів. Міністр фінансів України Сергій Марченко, який також взяв участь у зустрічі, повідомив, що нестача коштів наступного року може сягнути щонайменше 32 мільярдів доларів. Наразі Міжнародний валютний фонд разом із Єврокомісією оцінюють остаточні потреби України на наступні роки. ЄС активізує тиск на інші країни, зокрема Японію та Британію. Це питання стане одним із головних під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Ви слухаєте Радіо НВ. І у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – українці під російською окупацією. Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцями в окупації? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому ютубі «Ми маємо поговорити». Ну, а ми тим часом будемо вести мову про те, як в Російській Федерації на території країни-агресора намагаються провести те, що ми би назвали українці псевдовиборами. Росіяни вперто продовжують говорити, що це в них там голосування до Державної Думи. І тривають вони з 18 вересня по 20, тобто по сьогодні. І, на жаль, пробують провести щось на кшталт виборів на території тимчасово окупованій українські росіяни, що є порушенням міжнародного права, і взагалі все це є надзвичайно болісним для України, і про це навіть говорять у світі, що Російська Федерація не має жодних прав проводити якісь голосування на українських територіях. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами на зв'язку. Пане Ярославе, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Так чи інакше, говоримо про це псевдоголосування, які тривають в Росії, і цікаво, що західні медіа теж активно стежать за процесом, і навіть видання The Guardian каже, що ці вибори, вони, так би мовити, ну, в принципі, відбуваються в умовах жорсткого контролю, позбавлені реальної конкуренції, хоча там не одна і не дві партії в списках, наприклад, а їхній результат майже безсумнівно визначений наперед, але навіть західні, мені здається, наші, бачите, медійні партнери розуміють, що чи не головною метою таких виборів от є забезпечити Кремлю собі таке собі постійне джерело легітимності. І от правда, мабуть, багато хто думає, ну навіщо Путіну вибори, якщо він і так лишається, і його єдина Росія лишається головною силою в Держдумі, і в принципі всі решта це, в принципі, ті самі люди, але які можуть називатися або там представлятися іншими партіями. Навіщо це Кремлю, навіщо це Путіну?
2: Ну, справді, це така химерна трішки ситуація, історія в Росії, що має на увазі. Фактично, авторитарний режим, який сформувався, укріпився за останні 5 років, з повною там відсутністю якоїсь політичної конкуренції, свободи слова і всього іншого, але водночас цей режим авторитарний намагається робити таку видимість демократичних виборів. Це така ситуація, таких прикладів не так багато, скажімо, по світу, щоб так вперто стільки років от намагатися заганяти в якусь таку певну рамку. Про що це свідчить? Ну, очевидно, Путіну це потрібно для того, щоб він міг маніпулювати, впливати на громадську думку на Заході. Тому що, звичайно, хто цікавиться виборчими процесами, хто цікавиться політикою, більш-менш глибоко вивчає ці процеси, розуміє, що це називати це виборами можна все в лапках. Але, тим не менше, запаковувати це в певні цифри через проплачених, в тому числі агентів впливу, через медіа, задурманювати голову великій частині мешканців, в тому числі західного світу, про те, що, от бачите, в Росії відбуваються вибори, Путін легітимізований, Путін знову перемагає, ось цифри, так далі, так далі. Це важливий аргумент для впливу туди, і це важливий аргумент для певного перебування в такому умовному клубі демократичних лідерів, щоб Путіна, очевидно, що є сподівання, принаймні, були до недавнього часу, що з ним будуть рахуватися, з ним будуть спілкуватися, і оця видимість виборів, вона для нього, легітимізація є це важливою. Хоча, насправді, стратегічно це може принести Кремлю дуже серйозні проблеми. Чому? Тому що режим авторитарний, і у випадку кончини Путіна, дай Бог, щоб вона була пошвидше, виникає питання, а кому ця влада має перейти? От вибори, яких, в принципі, не було за 20 років, і участь в них різних груп впливу може призвести просто, ну, до розвалу, бо навіть в Радянському Союзі було так зване ЦК КПСС, яке переобирало в разі смерті, чи могло навіть відсторонити Хрущова когось від влади. Тобто були певні старці, були певні так звані, да, кремлівські, було певне правила гри визначені, і вони там визначали, і там ці вибори з одною партією, вони, звичайно, не мали ніякого значення. А тут в Росії, ну, така химерна історія, але вона на даному етапі дає можливість, от, власне, Путіну цю видимість, легітимності якусь формувати, задурманювати голову все меншій частині світу західного, але тим не менше місцями це працює.
1: На жаль, так. І, до речі, для мене дивно, я давно не чула такої інформації про те, що Путін буде пробувати там якось оформлювати, організовувати, думати про якийсь транзит влади. Нібито, та, ну, очевидно, він про це міркує, якби це було би логічно. Але от є зараз там чутки, що він може наразі там спробувати замінити прем'єр-міністра, і начебто прогнозують її Дмитрію Патрушеву, він чи не віце-прем'єр. Якщо припустити, що ці процеси відбуваються, і, наприклад, робиться ставка на Патрушева, що це може означати? Ну, бо є різні версії про те, а хто би міг бути замість Путіна, та яку тоді стратегію, політику, стиль обере ця людина?
2: Ну, це таке нехороше питання. Напевно, що Путін справді на повному ходу готував собі заміну. Він має розуміти, що йому скоро прийде кінець, а судячи з його поведінки, з його риторики, він збирається жити дуже довго. Навіть те, що він розказував Сі Цзіньпіню про те, що там є якісь біологічні дослідження і так далі, можна за допомогою органів щось продовжити життя і всю цю ерунду. Ну, він і на повному серйозі обговорював, це журналісти зафіксували. І ось ці появи, от ми говоримо зараз Патрушев, ще недавно був Дьомін, перед ним ще були там прізвища і так далі. Це більше схоже на таку гру присунути когось, відсунути і так далі. Тому що зараз при живому Путіні, коли він хоче ще правити і контролювати, призначити собі наступника, можна здетонувати, порушити цю всю конструкцію, де він є незамінний, він є таким собі, крім того, що диктатором для чи авторитарним лідером для населення, він ще є певним таким, ну, арбітром чи смотрящим за всією шайкою кагебістів і бандитів. Тому на когось зараз робити ставку, можна цю конструкцію порушити. Тому він придаляє, віддаляє для того, щоб контролювати ситуацію. Це скоріше виглядає таким чином. Але от, власне, будь-який транзит влади, який би він системі не був, тоталітарний, авторитарний, демократичний, він, ну, він має певно мати, ну, легітимність, що мається на увазі, навіть, можливо, не легальність, вона тут юридична, а, власне, легітимність. Тобто вона має бути визнана всіма гравцями політичними і визнана народонаселенням, що ми говоримо про Росію, ну, суспільством, так, в цілому. І от, власне, і для цього мають бути певні інструменти, які мають цього призвести. Тому і який зараз інструмент в Росії, якщо Путін не назначає, він віддаляє, передаляє, ну, які не які оці химерні вибори, які, в принципі, там не проводилися, але це є, і ще є формальна, але інституція легітимізації влади. Тому в випадку його кінця хтось може захопити владу, можна когось перед смертю помазати, але це не факт, що це визве схвалення в іншої частини тих, хто хотів би цю владу захопити, тому що, ну, от є ж у нас вибори, є ж механізм, інструмент, і просто на тих виборах можна Росію розірвати. Це ми так згадаємо багато вперед, але заради от таких тактичних певних речей, заради втримання при владі зараз, виглядає так, що от, власне, абсолютно не готується цей транзит влади на повному серйозі, і після можуть бути дуже різні процеси.
1: Якщо це пришвидшить розкол Російської Федерації і розвал на певні шматки, ми будемо, очевидно, тільки раді, але та покладати тільки на це всі свої сподівання теж не варто. А як би ви оцінили ще, пане Ярославе, як реакцію західного світу, наших партнерів з ЄС, НАТО, на так зване голосування на тимчасово окупованих українських територіях, тому що це, здається, перше голосування з 22-го року, з моменту, коли саме повномасштабний етап російсько-української війни відбувся. І ми розуміємо, що Держдума, яку, зокрема, будуть обирати частково під дулами автоматів, і що там ну, повний фарс відбуватиметься, то говорити про якусь легітимність Держдуми, ну, ми не можемо. Хоча, як на мене, з 2014 року, коли голосування в тимчасово окупованому Криму також відбувалися і до Держдуми російської, ми вже давно, якби, не можемо називати цей російський парламент чимось легітимним. Але менше з тим, як би ви оцінили, або як би, можливо, мали реагувати наші партнери?
2: Ну, справді, це перші вибори, власне, в Держдуму, так звані вибори на цих, на новоокупованих територіях, якщо можна такий термін вжити. У мене на увазі тільки після 22 року, тому що попередні то вибори відбувалися 21 року. Ну, реакція, вона може виглядати на перший погляд десь там, можливо, млявою, можливо, неактивною, та й Україна не надто активно акцентувала увагу на виборах російських на голосуванні. Але цьому є і раціональне пояснення. Тобто, легітимність цього процесу настільки підірвана, настільки це все абсурдно, що воно, в принципі, та й не те, що не потребує певних комісій. Звичайно, оцінка буде дана, я переконаний, будуть там і голосування, і Європарламенті, відповідні, і так далі, ООН, можливо. Але, ну, приділяти тому аж таку тотальну увагу, обговорювати якісь деталі, факти, тут, ну, це давати в тому числі, певно, навіть, вибачте, там, ну, певно, навіть підґрунтя росіянам заперечувати і привертати до цього увагу своєї ж аудиторії. Я думаю, тут це, ну, це подія, вона має мати отримати певну юридичну оцінку, зафіксовано, що це органи є не, по суті, нелегітимними і так далі, і вибори на тій території нелегітимні, але роздувати з цього і робити першу тему немає сенсу, тому що тут вже, в принципі, всі про це розуміють, знають, тут вже оцінки давно розставлені. Але якщо говорити для того, щоб просто розуміти, що там відбувається, от якщо тим даним, принаймні, які дають російські там ЗМІ, так званий цей округ в Донецькій області, на окупованій частині цієї Донецької області, Горлівський, з центром Горлівці, ну, вони фіксують, дають, що там 500 тисяч людей проживає. Але на секундочку, зареєстровані виборці, це всі Донецькій області, тобто, в тому числі, вони включають туди і окуповану, неокуповану територію. І при тому дають явку 80 з лишнім відсотків. Ну, ми можемо уявити, да, що сотні тисяч людей на Донеччині йдуть там голосувати під канонади обстрілів і так далі. Ну, зрозуміло, що це просто малюється на коліні і, ну, з автоматами голосується, ми пригадуємо так звані місцеві вибори, які раніше проводилися. Але за рахунок оцих територій ще немає результатів, хто там як проголосував, але можна бути не сумніватися, що там у Путіна будуть в Єдиній Росії ще більші результати, ніж на інших територіях. Чому? Тому що тут взагалі безконтрольність повна, і можна домалювати те, чого не вистачає по загальному по Росії. Тому тут, якби, сама навіть оці цифри, які подаються, та явка, яка дається, ну, вона вже говорить сама за себе. Тому переконані, оцінки будуть, голосування будуть і в українському парламенті, і так далі, і так далі. Але, ну, суті, воно ж не змінить. Це не перші вибори, які Росія проводить, і тут вже доводити за великим та рахунком, немає чого в якійсь логічній послідовності.
1: Це так, це вже, знаєте, порушення на порушенні. Я нагадую нашій аудиторії, що Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами на зв'язку. І говорячи про наших партнерів, ми в очікуванні, українське суспільство, ми медійники, в очікуванні зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки, яка має відбутися у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. І МЗС України кілька разів проговорювало, як обговорюються деталі цієї зустрічі. Голова МЗС України пан Сибіга теж розповідав про певні очікування, говорив, що ми енергетичне, морське перемир'я, сподіваємось, може статися після цієї зустрічі. Натомість останні дні ми бачимо якусь інформацію, яка вносить трохи сумніву в те, чи ця зустріч відбудеться. Я зараз кажу про, наприклад, навіть кореспондентів Суспільного у Вашингтоні, які кажуть, що Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США планує двосторонні зустрічі на полях Генасамблеї. Знову ж таки, 21-22 вересня там в планах і британський прем'єр, прем'єр Японії, перепрошую, а Володимира Зеленського немає. Чи слід нам турбуватися, що якісь відбулись зміни, що могло спричинити такі зміни?
2: Ну, певні питання, звичайно, є, якщо зустріч досі не оголошена. От, власне, завершується перший блок по вибору, якраз плавно переходячи до цієї теми. От, власне, навіть це голосування, так зване, яке на території Росії, от переконаний через цих агентів впливу, чи як завгодно можна так називати, які є в оточенні Трампа, це помітно, з боку Росії. Також навіть буде доноситься думка, що от у нас вибори провелись, от результат, а от в Україні виборів немає. Тут ще, щоб Трамп ще з того не почав щось коментувати, як він коли любить. Ну, це така ремарка цієї абсурдності ситуації. А щодо самого процесу, тут, знаєте, коли був приїзд Кушнера і Віткова в Росію, тоді була озвучена теза, що думка, чи анонс навіть, що Трамп спочатку поспілкується із Путіним, із Зеленським, чи навпаки, але поспілкується з двома в будь-якому випадку і дасть там якийсь резюме цього процесу. Ми спілкування так і не чули, Зеленський, можливо, було, я не бачив такого. А з Путіним воно відбулося, і там якісь ремарки. А зараз, тобто фактично після того контакту не відбулося прямого контакту, на увазі контакту посланників Трампа в Москві і в Києві, не відбулося прямого контакту між Зеленським і Трампом. Тут можуть бути складності навіть в тому, що Трампу, якщо зустрічатися, йому ж потрібно донести якусь думку, якесь певне досягнення. А він буквально на днях сказав про те, що для своїх виборців, враховуючи вибори, які приходять в Сполучених Штатів. А на днях він буквально сказав, що він досягнув перемир'я, не будуть українці стріляти там по енергетичних об'єктах Росії, а росіяни по українським. Ми бачимо, як не стріляють росіяни, як взагалі це перемир'я. Не було ніяких домовленостей, але Трамп тим менше їх озвучив уже. І зараз зустрічатися, тобто він має хоча б це питання закрити, вирішити, коли він вже його анонсував. Очевидно, це зробити складно і немає виходу, як це зробити. Далі треба давати відповіді по цим законопроектам, по так званим пекельним санкціям. Тобто він буде підписувати, запроваджувати всі санкції, чи не буде. Тобто це вже треба давати відповідь, до якої може бути Трамп не готовий. І ціла низка інших таких от пунктів, де складно зараз сформулювати позицію. І може йти визначення, власне, тих точок дотику і певних позицій для того, щоб ця зустріч, я не думаю, що такий варіант, що вона може закінчитися колись в Білому домі, але, скаже так, хоча б на виході був якийсь конструктив, і це міг подати за якусь конструктивну річ безпосередньо Трамп, для нього це дуже важливо, враховуючи вибори, які в них проходять, і щоб йому не заперечував Зеленський, і те, що скаже Трамп, в принципі, далі дійсно було втілено в процесі там, чи переговорному, там, чи певному зупинки там, якихось дій, чи навіть жорсткішому варіанту щодо Росії, але тим не менше тоді його треба озвучити, проговорити. Тому я думаю, ця невизначеність, вона десь може і впливати на той факт, буде та зустріч чи ні, але однозначно сказати, що її не буде, думаю, що зарано, побачимо це в розвитку.
1: На вашу думку, яка ймовірність того, що за підсумками ось зустрічі двох лідерів може з'явити шанс на якісь домовленості про, наприклад, енергетичне перемир'я, тобто ми, наприклад, не б'ємо по російських НПЗ, вони не чіпають українську енергетику. Що тут могло би бути якимось таким важелем, який би зробив цей сценарій реальним?
2: Сподівання, напевно, невеликі, але якщо це і могло би відбутись, то, можливо, пов'язано з тим, що в Росії так звані оці вибори і це все малювання закінчиться. Очевидно, там намалюють тих 50+, на минулих виборах було 49-80, лично, якщо не помиляюсь, зараз уже там буде, очевидно, за 50 єдиної Росії по одномандатному окрузі буде понад 300 мандатів в цілому, і, можливо, Путіну, скажімо так, не настільки треба буде створювати телекартинку тих ударів по Україні, по всьому іншому, яке сприяло зросту його там рейтингу і контролю на ситуацію, найголовніше над елітами народного населення. Можливо, цей фактор зніметься, це десь послабить певну позицію, створить якусь можливість для того, що можуть росіяни піти на якісь домовленості ширші. Але, знову ж таки, тут все багато залежить від того, яка ціль в цілому в росіян і так далі. Якщо Путін бачить, що він таким чином досягає якихось деморалізації України, чи йому хтось складає в голову, що це ще може на фронт вплинути, то він не зупинятиметься і так далі. А Україна чітко ставить питання, що це має бути перемир'я не тільки енергетичним, в тому числі морське, так далі, так далі. Тому до чого я це все так кажу, фокусую увагу на Росії, тому що це не вирішує Трамп з Зеленським, без Росії з цього нічого не відбудеться, і це, в принципі, та розмова. Можна поговорити про все хороше, але в даному випадку до двох осіб це не вирішиться. Тому перспективи невеликі, але маленький шанс є. Оце, власне, такий фактор. І це може зіграти в цілому Знаєте, от війна вона набирає зараз російсько-українська такого рівня ескалації великої, що це може шкодити дуже серйозно крупним гравцям, які за останні роки вже звикли в цій ситуації якось грали свою гру, але зараз може виходити ситуація з-під контролю. Трамп недавно ж говорив про те, що удари по НПЗ там сприяють росту цін, так далі, так далі. Це вже фактично фіксація того, що ця війна створює проблеми безпосередньо Трампу і Америці. Чи це так, чи ні, це не так важливо. Важливо, що він це говорить саме, це вже артикулюється. Тому, якщо такі проблеми масштабні створяться, масштабні гравці будуть включатися, ну, може питання зрушитися з мертвої точки, тому що аргументи можуть Китай знаходити, США. Але, знову ж таки, це, повторюю, залежить від цілої Росії в середньостроковій навіть перспективі на цей опалювальний сезон. Очевидно, Путіна знову чергова дата, чай він має добити, знову зробити цей холодомор, який він обіцяє з року на рік, знову взяти там Донбас уже п'ятий рік і так далі. Він далі ту всю єрунду несе. Тому не факт, що це вдасться вплинути. Це залежатиме ще від стану російської економіки і від стану російської армії в цілому. Дуже багато факторів, які, ну, складно вирішити на зустрічі між Зеленським і Трампом, навіть при бажанні Трампа і Зеленського таке перемир'я досягнути.
1: Ще один штрих до цього процесу переговорів, про які написали видання «Київ Індепендент», про те, що і Україна, і Росія розчаровані Стівом Віткофом як спецпредставником США, тому що і Київ вважає його некомпетентним і занадто м'яким щодо Росії, а Москва, навпаки, вважає його винним в тому, що він, як представник Америки, не зміг там примусити Україну до територіальних поступок, і деякі факти, які от оприлюднили, виглядають, правда, ну, якби, м'яко кажучи, не дипломатично, ну, про дипломатичні якості цієї особи ми і так небагато думали, не мали очікувань якихось високих, а тут все ще сумніше, так, що він міг піти з місця події на коротку якусь прогулянку, так, під час, я так розумію, якогось спілкування. Потім, мовляв, він не дуже правильно зрозумів ту формулу, яку йому намалювали в Росії, оцю 3+2, коли йшлося про області українські плюс Крим. Ну, словом, виглядає це ще гірше, ніж ми могли собі там уявляти про якраз компетенції дипломатичні, зокрема, пана Віткофа, про Кушнера теж, очевидно, можна би було щось додати. Наскільки, ґрунтуючись на цьому, Україна могла би в якийсь момент говорити, що давайте ми, можливо, будемо їх міняти. Ну, тобто, якось говорити з американцями, що ці представники не дають результату свого. Або, в принципі, зважаючи на такий контекст, чи можемо ми сподіватися, що відбудеться заміна. Був такий натяк, що пан Редкліф, голова ЦРУ американського, що він, можливо, буде долучений. Тобто, чи буде якась, на вашу думку, зміна або можливість змінити представників якраз делегації американської?
2: Ну, це не хороше питання. Тут виглядає все так, що Трамп не то боїться, не то не довіряє і залишає близьку для себе ріелтора багатолітнього на такий важливому переговорному треку і зяті, який також близький родиною. Що там обговорюється настільки близько? Ське настільки зрозуміли Трампу, що він, можливо, не хоче, щоб інші переговірники це чули і обговорювали, тому що, ну, тут питання компетенції, воно вже давно перезріло. В принципі, якщо логічно підходити до цього процесу, був перший так званий блок цих переговорів, чи як це можна називати раундів, який тривав там мало не рік, воно закінчилось нічим. Тобто продовження знову колом ми ходимо. Пригадуйте, була історія, коли плівки, начебто, тут так звані плівки, та запис розмови Ушакова з Віткофом, де Ушаков розказував, як Віткоф має впливати на Трампа, щоб донести позицію Путіна. Уже після цього потрібно було його міняти. Тому що тут навіть неважливо, там, що він до нього, що він сам стиль тої розмови, який був, ну, що це за переговірні там розмови, ти донеси то, поясни то, і він там киває і розказує. А потім там є ще буреки в Росії, і це розказує, як він буде мемуари там згадувати, як він бачився з Путіним. Велика, дуже видатна для нього подія, коли більшість порядних людей просто, ну, руки не подають цьому кадру. Можна, звичайно, їхати, подавати руку, бо заради переговорів все інше. Це зрозуміло, якщо вони посередники. Ну, говорити такі речі, там в тих компліментах розсипатися, а на виході ноль, в тому числі росіяни самі говорять, вони не можуть досягнути того, чого хочуть. Але тим не менше, вперто Трамп залишає цих переговірників і розказує, які вони фантастичні. Не зрозуміло, в чому фантастичні їхні досягнення. Ну, напевно, багато будинків свого часу продавав і багато бізнесів з Трампом робив, відкоп, але де він набрався досвіду міжнародного, тим паче людина, ну, вже, скажімо так, по рукам досвідчена, тобто чомусь вчитися, чомусь якби швидко напрацьовувати, напевно, вже складно в такому віці, коли свої переконання, свій досвід. Тому дивна ця ситуація, виглядає так, що просто Трамп не то боїться, не то йому буде некомфортно, коли ці переговори вестимуть класичні дипломати, коли це вестимуть представники власне Держдепу, ті, хто на це мав би бути уповноважений, той же Рубіо міг би бути, і інші люди, це навіть Венц, віце-президент, але тим не менше створені в ці посади двох спецпредставників, і вони от власне отак ведуть цю всю переговори. Пригадуйте, раніше був же ж теж Волкер свого часу спецпосланником, так само така була вибрана формула. Ну, тобто, такий от підхід, якийсь індивідуальний, таке складається враження, що є певна інформація чи певні якісь позиції обговорюються, які не хотілося б Трампу, щоб це чули представники Держдепу, де все це буде фіксуватися, протоколюватися, так далі, так далі. А в даному випадку тут навіть не зрозуміло, яким чином протоколюються ті зустрічі до кінця, як це все відбувається, тому що в американській пресі теж багато про це питань. Про
1: так, і Трамп робить, говорять, що недопуск, наприклад, окремих медіа до Білого Дому і можливість ставити запитання їм тепер закрита. Це я про, власне, продовження, мабуть, того, як провадить свою політику Трамп і його адміністрація. Дякую, пане Ярославе. На жаль, час вичерпується. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Мережу російських культурних центрів розсотрудничества та «Руський дом» потрібно повністю закрити через загрозу дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що не можна недооцінювати когнітивну сферу сучасної війни, адже Росія веде глобальну битву за розуми людей. Для цього вона використовує розгалужену мережу інструментів, включно із так званими «руськими домами». Україна вже офіційно звернулась до урядів усього світу із проханням визнати загрозу для національної безпеки від цієї мережі і надала аргументи на користь їхнього повного закриття. Сибіга привітав рішення влади Берліна, де закрили «Руський дом». Водночас він зазначив, що мережа продовжує функціонувати у багатьох інших куточках світу. Щонайменше у 7 європейських країнах ці центри досі діють. У кількох державах офіційна інфраструктура залишається повністю недоторканою або інтегрованою у дипломатичні структури РФ. Ще більший масштаб діяльності спостерігається в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні і Південній Америці. Ну а Канада хоче долучитись до кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Команда прем'єра Канади Марка Карні обговорює таку можливість з Євросоюзом. Якщо вдасться домовитись, Україна отримає нові можливості для закупівлі озброєння. З такою заявою виступив речник Єврокомісії Балаш Уйвері. За даними ЗМІ, наразі між ЄС і Канадою тривають технічні консультації. У разі участі Отави Україна зможе використовувати кошти кредиту для придбання зброї та боєприпасів у канадських оборонних виробників. Водночас Канада має сплачувати до 3 мільярдів євро відсотків за кредитом. Остаточна сума залежатиме від того, наскільки активно канадські компанії використовуватимуть можливості програми. Конкретні умови участі країни наразі ще узгоджують. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про вибори у Німеччині, які насправді відбуваються регіональні і в місцеві парламенти Берліна і однієї з східнонімецьких земель, зокрема в передній Померанії. І будемо говорити про це з Віктором Савінком, він політолог-міжнародник та головний аналітик Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, мої вітання.
5: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, сьогодні, як пишуть медіа, ще одне випробування для німецького канцлера Фрідріха Мерца через те, що, зокрема, його політсила Християнсько-демократичний союз буде змагатися за ФД альтернативою для Німеччини, тому що ми бачимо за попередніми результатами, як високі доволі показники у якраз альтернативи для Німеччини. Це вже є по Мерцу, по його політсилі. За даними передвиборчих опитувань, перше місце на виборах в Берліні, імовірно, такі займуть ліві. 21% Християнсько-демократичному союзу обіцяють 20%, а альтернативі для Німеччини 18%. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, є якісь попередні ще оновлення, якісь соціологічні опитування про те, чого ж чекати від результатів виборів у Берліні?
5: Ну, якщо ми з вами залишимося до кінця цієї години в ефірі, то, мабуть, що ми побачимо вже екзит-поли фінальні через те, що о 18-й годині за німецьким і центральноєвропейським часом закриються виборчі дільниці і якраз будуть оприлюднені результати екзит-полів в Берліні і в Мекленбурзі передній Померанії, так що нам залишилося лише якихось 20 хвилин до того, аби дізнатися, які будуть попередні результати голосування. Але справді, якщо йдеться про Берлін, то там ситуація впродовж всієї передвиборчої кампанії була доволі непередбачуваною через те, що де-факто всім таким основним партіям, тобто християнським демократам, соціал-демократам, зеленим, лівим і альтернативі для Німеччини давали від 15 до 20%. І от показники цих партій, вони коливалися впродовж всієї передвиборчої кампанії на такому от рівні, тому буде цікаво побачити, що саме тут покажуть вже виборці і кому вони віддадуть пальму першості. Проте, якщо йдеться про Берлін, то треба пам'ятати, що нинішня правляча коаліція християнських демократів і соціал-демократів, там вона стала, скажімо так, жертвою різного роду скандалів, серед іншого, і пов'язаних із тим, як колишній чи поки що правлячий бургомістр Берліна Кай Венгер радив собі із блекаутом, який стався взимку в південно-західній частині міста. Ну і він намагався всіляко відвести від себе відповідальність, але вона за справою журналістів, які де-факто підтвердили, що він говорив, аби його не турбували і не хотів, скажімо так, цікавитися цією справою особисто, ну, власне, мусив також і зійти з першої ролі в передвиборчій кампанії і натомість виставити замість себе Штефана Еверса, нинішнього сенатора з питань фінансів і теж представника берлінських християнських демократів. Ну і загалом сенат Кая Венгера і коаліція християнських демократів і соціал-демократів в Берліні зараз дуже непопулярна. Їй дають, скажімо так, свою довіру лише 20% респондентів, як показали нещодавні опитування, а 77% оцінюють її роботу дуже негативно з різних причин. Проте, ну, подивимося, якою буде конфігурація правлячої більшості в наступному скликанні Берлінської палати депутатів, яка буде конфігурація наступного сенату. Єдине, що можна сказати вже, скажімо так, напевно, що це буде трипартійна конфігурація.
1: Угу. Яку роль відігравала і буде, очевидно, продовжувати відігравати тема Росії зараз на цих виборах?
5: Тема Росії відіграє радше другорядну роль на цих виборах через те, що якби основними питаннями, які цікавлять берлінських виборців, це є питання, які пов'язані із станом інфраструктури, загалом із управлінням містом, з реалізацією якихось важливих проєктів, модернізації, перебудови в Берліні, що зрештою, ну і також скорочення якихось бюрократичних процедур, покращення, знову ж таки, досвіду спілкування громадян із чиновниками, те, що обіцяв серед іншого Кай Венгер, що йому вдалося, скажімо так, з перемінним успіхом. Подивимося, як собі порадить в цьому питанні наступна правляча більшість. А Росія відігравала радше побічну роль. Єдиною декларацією, яка стосується Російської Федерації, було те, що стосується так званого російського дому в Берліні. Після того, як в липні цього року французькі спецслужби видалили на колишню очільницю французької редакції Russia Today Ксенію Федорову з Франції, вони в своєму звіті написали, що Федорова буцімто мала б стати директоркою російського дому в Берліні. Вона, звісно, не стала цією директоркою, проте вони ще дописали там, що цей російський дом – це фактично прикриття для російських спецслужб і для їхньої розвідувальної діяльності. Відповідно, після того, як про це стало відомо, представники основних політичних сил в Берліні, це і соціал-демократів, і християнських демократів, і зелених, почали вимагати того, аби російський дім закрити і, відповідно, також видалити російський персонал з Німеччини, який там працював. З іншого боку, проти закриття російського дому виступили представники Берлінської альтернативи для Німеччини і Союзу Сари Вагенкнехт. Представники Вагенкнехт взагалі записали собі навіть передвиборчу програму, що вони заявляють про спротив закриттю російського дому і заявили про те, що це інфраструктура, яка може знадобитися Німеччині після того, як закінчиться російська агресія проти України, для того, аби налагоджувати знову конструктивні відносини з Російською Федерацією. Ну, але, як ми побачили, після інциденту в Лейпцигу серпневого з дронами, федеральний уряд таки вирішив, що російський дім закривають. Відповідно, зараз вже завдяки рішенню федерального уряду ця дилема відпала, і також питання руського дому, воно зійшло радше на другий план в цій кампанії. Але треба пам'ятати, що деякі з політичних сил в Берліні ведуть агітацію російською мовою в тих районах, де проживає компактно російськомовна спільнота. Це передусім, наприклад, в районі Марцан-Хелерсдорф, де альтернатива для Німеччини, серед іншого, дуже часто адресує до своїх виборців власне російською мовою. Ну і там, власне, от в Марцані-Хелерсдорфі або ж у Панкові на північному сході Берліна є дуже великі шанси, що якраз пройдуть безпосередні кандидати від альтернативи для Німеччини до Палати депутатів.
1: Багато медіа пишуть, що доля Фрідріха Мерца вирішується зараз на виборах, які ми бачимо, зокрема, і в Берліні, і в інших землях. Наскільки зараз, за вашими відчуттями, або, можливо, є якісь зараз голоси від політичних аналітиків всередині Німеччини, які говорять, наскільки високий ризик того, що Мерц може втратити крісло канцлера?
5: Справді, після виборів у Саксонії-Анхальт, де християнські демократи дуже суттєво втратили голоси і навіть не набрали 20% голосів, постало питання, в тому числі і серед, скажімо так, представників правлячої коаліції, і серед політичних оглядачів стосовно того, наскільки за ті 17% голосів християнських демократів є відповідальним, в тому числі і канцлер Мерц. Йому закидають в цьому зв'язку цілу низку речей, починаючи від його дуже специфічного стилю комунікації і закінчуючи тим, що він не має практичного досвіду управління. Справді, він був парламентарем в кількох скликаннях Бундестагу, був також депутатом Європарламенту, працював в бізнесі, проте не має такого от досвіду управлінського роботи десь в якомусь регіональному уряді або ж роботи на посаді мера якогось міста, як, наприклад, це мав його попередник Олаф Шольц. Відповідно, ось ці всі чинники, вони складалися не на користь Фрідріха Мерца, і були навіть справді такі от чутки, що Мерца можуть самі християнські демократи, як то кажуть, потихоньку уйти. Проте поки що таких якби відкритих сигналів немає. Навпаки, Нещодавно в Берліні відбулося засідання за участю канцлера і прем'єр-міністрів Німецьких федеральних земель від Християнського демократичного союзу, за підсумками якого було видано декларацію спільну канцлера і цих прем'єрів християнських демократів, де вони якби завірили канцлера в тому, що вони надалі підтримують його, підтримують курс уряду. Проте, насправді, для Фрідріха Мерца буде, скажімо так, доволі некомфортною ситуація, якщо справді виявиться так, що в Мекленбурзі передній Померанії християнські демократи не наберуть навіть 10% голосів, а власне соціологічні опитування пророкують їм таку ситуацію через те, що християнські демократи впродовж останніх кількох тижнів дуже суттєво там втратили і спустилися на позначку від 5 до 7% голосів, що робить їхнє проходження до тамтешнього Ландтагу дуже непевним, і безумовно це не складається на користь Фрідріха Мерца. Ну і теж якби на користь Фрідріха Мерца не складаються різноманітні суперечки в рамках правлячої коаліції через те, що там тривають спори на тему різного роду реформ, передусім на тему реформи пенсійного забезпечення. Соціал-демократи не хочуть поступатися деякими речами, які є принциповими для них і для частини їхніх виборців. Відповідно, ну, закидають в тому числі і канцлеру неспроможність домовитися із соціал-демократами, це з одного боку, а частина християнських демократів заявляє навіть про те, що, ну, можливо, в такому випадку, якщо соціал-демократи аж таки не поступливі, то треба шукати іншої більшості в нинішньому скликанні Бундестагу. Ну і так, скажімо так, в дужечках, треба сказати, що інша більшість в нинішньому скликанні Бундестагу – це разом з фракцією «Альтернативи Німеччини».
1: Я так розумію, чи могли би ви коротко пояснити, якщо Мерц сам не захоче, не напише заяву піти, то якихось легітимних рішень чи є у більшості в парламенті Німеччини, аби змінити канцлера?
5: Тут якби проблема в тому, що математична більшість для того, щоб змінити канцлера в Бундестазі, є можливою через те, що нинішня правляча коаліція, вона має лише трохи більше, ніж половину голосів. Мерц, зрештою, став, можна сказати, що жертвою цієї ситуації через те, що він став першою особою в історії Федеративної Республіки, яку було обрано канцлером з другої спроби, через те, що в першому турі йому не вдалося зібрати достатньої кількості голосів. І, ну, надалі є таємницею, ким були ці 10 чи 15 депутатів, які за нього в першому турі не проголосували, чи це були, власне, соціал-демократи, які хотіли Мерца трохи, скажімо так, оштрахувати за спільне голосування за ФД в січні 2025 року, чи це були, власне, християнські демократи, які були незадоволені певними аспектами коаліційної угоди з СДПН. Тобто математична більшість для того, щоб проголосувати так званий вотум недовіри, є в Бундестазі, але питання в тому, якими політичними силами це все буде голосуватися, і чи це буде справді так званий конструктивний вотум недовіри через те, що в такому випадку необхідно було б виставити кандидатуру нового канцлера. Але без участі християнських демократів, ну, не вдалося б виставити нового канцлера через те, що немає якихось інших спільних позицій між альтернативою для Німеччини, там, соціал-демократами, зеленими і лівими. Відповідно, можливо б голоси за відкликання мерця знайшлися, але за якогось альтернативного кандидата навряд чи. Ну і я думаю, що в нинішніх умовах ніхто б не вирішив руйнувати нинішню правлячу більшість. Навпаки, є частина голосів в середовищі, скажімо так, центристських християнських демократів, що необхідно навпаки цю коаліцію переформатувати також в три партійну за участі зелених, якщо справді справа дійде до зміни голови уряду.
1: І

0: Ось такі ідеї, альтернативи для Німеччини у німецьке суспільство. Якщо ми можемо так от узагальнено спробувати і лаконічно дати на це відповідь.
1: Ну, поки що немає жодних передумов до того, аби російський газ, передовсім трубопровідний російський газ через те, що там в певні частини зрідженого газу з Російської Федерації потрапляють через Бельгію і через Францію до Німеччини. Але передумов до того, аби трубопровідний газ потрапляв знову на територію Німеччини, немає. З тієї причини, що обидві нитки Північного потоку 1 пошкоджені, Північний потік 2 ніколи не був введений в експлуатацію, і поки що також немає жодних передумов, щоб процедура його введення в експлуатацію була поновлена, і так само одна з його ниток є пошкодженою в результаті вибухів, які сталися майже 4 роки тому. І знову ж таки, на некорість повернення російського трубопровідного газу до Німеччини грає і рішення Європейського Союзу про те, аби цілковито відмовитися від російського газу в 2027 році. Тобто навіть якби там хтось не проводив якісь можливі перемовини з кимось в Російській Федерації стосовно повернення російського газу до Німеччини, то таких, то передумов на це немає, і процедурних, і юридичних, якби на кількох площинах. Ну і якщо йдеться про те, щоб про те, як це подає альтернатива для Німеччини, вона безумовно розповідає, чи подає російський газ в рамках свого наративу про те, що альтернатива для Німеччини є тою політичною силою, котра поверне старі добрі часи.
0: Так, коли будуть менші ціни на енергоносії і так далі. Та, пане Вікторе, дякую вам. Я думаю, що зрозуміла думка про те, куди веде свою лінію в рамках передвиборчої кампанії АФД в контексті, зокрема, там Росії, російського газу. Будемо стежити. Віктор Савінок, політолог-міжнародник і головний аналітик Західного інституту в Познані з Польщі, був з нами на зв'язку. А для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2

0: роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Верховній Раді заперечили, що депутати пішли на 26-денні канікули. Як повідомили у прес-службі апарату Верховної Ради, попри 26-денну перерву у пленарних засіданнях, робота парламенту не зупиняється. Депутати продовжують працювати у комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях. У прес-службі парламенту заявили, що чутки про канікули та перерву активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати. Просто не у форматі засідань у залі. Там зазначили, що окрім пленарних засідань, народні обранці розглядають законопроекти і ухвалюють рішення на комітетах, опрацьовують поправки і тексти законопроектів у робочих групах, беруть участь у парламентських слуханнях, працюють у тимчасових слідчих та спеціальних комісіях і готуються до подальшого розгляду питань у фракціях і депутатських групах. У Верховній Раді наголошують, що попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день. Нагадаю, протягом минулого дня у медіа поширювалася інформація про те, що депутати пішли на велику перерву. Йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради від 17 вересня до 13 жовтня. Український реактивний дрон-перехоплювач успішно збив ворожий реактивний дрон «Грань-5». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов. Він підтвердив, що реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім, пише Безхреснов. За його словами, над виробом ще є над чим працювати, але він уже є функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань. Флеш також зазначив, що не може публічно подякувати усім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача. Разом із повідомленням Безхреснов опублікував фото ворожого дрона «Грань-5», знімок зроблений буквально за секунду до його збиття. Нагадаю, того ж дня СБУ вже збивала реактивну «Грань-5» українським перехоплювачем. За словами президента, це був уже другий такий успіх військової контррозвідки за день. Раніше того ж дня Володимир Зеленський також показав перші кадри знищення реактивних шахедів українськими перехоплювачами. З його словами, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам. Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний шахет. Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою. І про готовність НАТО реагувати на потенційну ескалацію та провокації з боку Росії на східному фланзі Європи, заявляє голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, структура, солдати та озброєння НАТО перебувають у стані готовності, а роботи зі збільшення сил і підвищення їхньої складності тривають. Очільник військового комітету НАТО наголосив, що безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити їхню єдність. Натомість ці спроби не розділяють, а роблять союзників набагато більш єдиними та рішучими, каже Драгоне. Він зазначив, що НАТО має розроблені оборонні плани на випадок будь-якого розвитку подій на східному фланзі. Заява голови військового комітету НАТО пролунала на тлі зростання занепокоєння у Європі щодо можливих провокацій з боку Москви. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може спрямувати безпілотники або ракети на території країн НАТО протягом найближчих місяців, щоб перевірити реакцію Альянсу. Подібні ризики підтверджують у Франції та Нідерландах. Також останніми тижнями фіксується зростання кількості порушень повітряного простору країн Європи і спроб диверсій на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні найближчі дві години працюватиму для вас на хвилях НВ. Будемо підсумовувати тиждень. Багато тем накопичилося, в тому числі згадаємо вибори або так звані вибори в Росії. Там відбувалися вибори до Державної Думи вперше від початку повномасштабної війни. І а вже ж ось таке дійство, яке потім Кремль назве виборами, проходить. Ходило також на окупованих теренах України. Про це теж сьогодні будемо говорити. Ну, а почнемо з певних політичних підсумків. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Я вас вітаю, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Я почну з того, що, Ігоре, 18 вересня, достатньо неочікувано, мені здається, президент Володимир Зеленський оголосив про те, що він започаткував новий формат «Карпатська вісімка», до якої увійшли низка держав-сусідів. І лідери цих держав, мені здається, не всі були лідери, але окей, частина лідерів цих держав дійсно на вихідні дні з'їхалася до Буковелю, де вони обговорювали різні інвестиційні проекти, також представники громад західних областей України, ну і так далі. І, власне, до чого я веду? Як виявилося, що цей формат став достатньо неочікуваним, як принаймні для депутатського корпусу, тому що депутати прийшли в п'ятницю в парламент, двері парламенту були зачинені, і так з'ясувалося, що частина парламенту і весь уряд поїхали на Карпатську вісімку. Це якась нова історія, Ігоре? Чи як нам до цього ставитися?
2: Та дивіться, ну вона не сильно нова, це просто історія про абсолютно погану, ганебну, я не знаю, як хочете називайте, комунікацію, по-перше, між, наприклад, Офісом Президента і Верховною Радою, тому що я розумію, що Кабмін теж в цьому задіяний, але, очевидно, рішення приймалося не в Кабміні. Їхати на цю зустріч і бути присутніми низці міністрів, не всіх міністрів, тому що не всіх міністрів туди запросили, і не всі міністри знали, що туди треба їхати. Ця історія, скоріш за все, пов'язана, власне, з Офісом Президента, ну, це історія про те, що в нас парламент, представники Банкової і представники уряду по великому рахунку ні в що не ставлять. Кажуть, що дуже смішно було, коли на цьому саміті карпатському якийсь там момент урядовці окремо там збиралися, обговорювали різні питання і в тому числі більше години дискутували на тему, як покращити взаємодію з Верховною Радою України. Це, знаєте, трошки фантасмагорично виглядає. Тому що спочатку ви робите те, що ви хочете, не ставите до відома народних депутатів. Вони приходять на роботу і бачать зачинені двері, а потім ви в Карпатах, в Буковелі обговорюєте, а як же нам покращити взаємодію з парламентом. Так що я, чесно кажучи, не те, що там здивований цією історією, оскільки це просто логічне продовження всієї тієї поганої комунікації, яка була, є і, боюся, ще якийсь період часу, як мінімум, буде. Спроби там Корецького спочатку якось цю історію виправити, вони, судячи з усього, вже закінчилися. І тепер в уряді знову ніхто не збирається особливо, вибачте, паритися з приводу того, як же нам з депутатами комунікувати. Ну і вишенька на торті, ви ж знаєте, що Верховна Рада пішла якби працювати в комітетах, в округах, в там тимчасових слідчих комісіях, а в сесійній залі 26 днів не буде збиратися. Чим обумовлений такий проміжок в період, коли в Україні реально критична ситуація з бюджетом, ну взагалі якось складно прокоментувати цензурними словами, безумовно. Тим бачиш, що ну там дійсно є низка законопроєктів, які можна було би виносити зараз в сесійну залу, і за які після відповідних там комунікацій можна було би голосувати, голоси би під них були. Але, судячи з усього, вирішили взяти паузу, знаєте, це як там люди, які можуть іноді там почати зустрічатися, потім виникають якісь проблеми, і вони кажуть, давай зробимо невелику паузу, да, там подумаємо, як ми будемо один без одного. От мені це нагадало історію якраз про Верховну Раду, там Кабмін і Банкову. Давайте візьмемо невеличку перерву і подумаємо, як нам буде один без одного, як ми можемо налагодити якби співпрацю один з одним. Але ж проблема в тому, що просто це втрачений час для України, бо гроші з повітря за ці 26 днів ніде не візьмуться, до тих пір, доки ми не проголосуємо за цілу низку зобов'язань, які на себе взяли. І під якими, до речі, стоїть підпис як Володимира Зеленського, так і представників уряду, ну, щоправда, попереднього, але це ж не відміняє того факту, що і нинішній уряд повинен це виконувати.
1: Ви сказали, що Верховна Рада не буде збиратися 3 тижні. Це правда. Там депутати встигли заперечувати, що ні, це не канікули. Ми просто будемо працювати в комітетах, але це означає, що не будуть ухвалюватися закони, законопроекти. Так не зрештою, точно розуміємо, що найближчі 3 тижні ніхто не буде обирати, голосувати точніше за генерального прокурора, попередник якого втік і не повернувся. І ми про це сьогодні теж продовжимо говорити. Бо ж історія не завершена, поки він десь не винирне, чи то в якихось пісках якогось океану, чи то, не знаю, у Відні, ну, куди він там уже поїхав. Ось, але 2 слова дозвольте ще про цей форум «Карпатська вісімка». Ну, знаєте, я от коли побачила, я подумала, ну, з одного боку, там хороша ніби історія, інвестиція, зайвий раз Україна нагадує про себе, приїздять сюди лідери різних держав. З іншого боку, знаєте, такий вайб Андрія Єрмака з'явився в повітрі. Він любив дуже ось такі форуми, як це, конференції, саміти глобальні миру влаштовувати, де люди з'їжджалися і обговорювали про щось важливе, говорили про щось важливе. Як вам взагалі ось ця історія започаткувати форум «Карпатська вісімка», куди раз на рік в Буковель будуть з'їжджатися лідери семи, я так розумію, Україна восьма, семи сусідніх держав?
2: Дивіться, сама по собі ідея, вона не може викликати якихось там негативних емоцій. Зрозуміло, що чим більше в нас буде такого співробітництва, в тому числі транскордонного, умовно кажучи, тим краще. Тому що це дійсно інвестиції, це можливість якби розвивати певні напрямки, звіряти годинники і думати, як спільно вирішувати там цілу низку проблем. Тим більше, що Карпати, ми ж розуміємо, це унікальний такий регіон, екорегіон. І очевидно, що до нього теж повинні бути свої якісь там власні підходи і так далі. Але я просто, знаєте, вважаю, що, мабуть, така ініціатива, от прямо сьогодні, от в таких умовах, в яких ми знаходимося, ну вона сумнівно виглядає з точки зору практичної реалізації. Давайте так скажемо. Плюс там президент зробив низку заяв такого, знаєте, гігантоманського характеру. Там про те, що це там може бути хаб, де ми будемо виробляти величезну кількість енергії, там задовольняти ледь не половину Європи цієї там енергії і так далі. Це все теж дуже добре, але ну є як мінімум два моменти. Момент перший – гроші під все це, особливо в умовах війни. І момент другий – найголовніший. Якось президент забув про те, що Карпати українські, як мінімум, вже багато років стикаються з величезними проблемами екологічного характеру, в тому числі через будівництво цих вітряків і багато-багато інших речей. Оцей, як він називається, там джипінг, да, навіть елементарно ми часто бачимо. Бачимо такі скандальні історії, як там їздять на квадроциклах, і це теж знищує екосистему, власне, там регіону. Коротше кажучи, там така просто кількість проблем, що робити зараз якісь гігантські заяви, що ми тут набудуємо, побудуємо і будемо, значить, цим ледь не всю Європу забезпечувати електроенергією. Ну, воно виглядає трохи наївно, як на мене. Ну і звісно, відволікає нас від тих найголовніших питань, найголовніших завдань, які стоять перед Україною. Я от з приводу вайба Єрмака погоджуюся. До речі, цікаво, може журналісти перевірять, а там Андрій Борисовича часом не було на цьому форумі. Ну що, він людина вже без браслета, в принципі, може куди завгодно поїхати, зайнятися якимись іншими питаннями. Але, ну, можливо, знаєте, в офісі хотіли створити таку от гарну картинку, гарний інформаційний привід, трохи перебити от весь той негатив, який був ну, останнім часом, там, враховуючи там, ситуацію довкола генпрокурора і не тільки. Але знаєте, навіть в цьому плані, от, з точки зору, мабуть, підготовки, вийшла ну, така теж трохи сумнівна історія. Ну, наприклад, на цій зустрічі, наскільки мені відомо, не було більш-менш прийнятних представників Угорщини, тобто країни, ну, без якої складно уявити обговорення якихось там подібних речей і вирішення цілої низки там якихось, скажімо так, питань. Так що картинка може вийшла і непогана, хоч і знаєте, так експромтом все це пішло, бо це в таємниці явно ж там тримали там заради безпеки і так далі. Але чи будуть якісь результати від цього? Ну, в мене, чесно кажучи, зараз є великі сумніви. І треба ну про інші якісь там речі говорити. До речі, коментувати, я так розумію, постфактум заяви деяких наших партнерів, там, наприклад, того ж Туска і так далі, які розказують там і про втрати України, і про ще якісь певні речі, про які українська влада, от, наприклад, мовчить. Але як ми тепер з'ясовуємо, в тому числі на різних міжнародних заходах, можливо, по типу цього форуму, там чи саміту, да, обговорюють якісь реальні проблеми України і називають зовсім інші цифри, які не називаються власне українському народу. Да? Тому все це дуже дивно виглядає, і мені здається, якщо намагалися десь відволікти увагу від певних проблем і подати якийсь певний позитив, не надто добре вийшло, тому що історія з тією ж Верховною Радою тут все перекреслила і знову викликала цілу низку питань у громадян, що взагалі відбувається, і чи такою повинна бути професійна влада, да? Чи такі рішення вона повинна приймати в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Ну і президент, слухайте, з одного боку робить позитивну таку подію, з іншого боку каже про фантастичний там дефіцит і якби говорить про те, що грошей кардинально не вистачає, ну тоді просте питання, навіщо ви туди тут сидите, да? Навіщо ви приїхали в Буковель, ви повинні зараз сидіти на Банковій, на Грушевського, обговорювати всі питання там, на Садовій, там, да? І думати, як вирішувати ті проблеми, які стоять перед Україною, в тому числі шляхом прийняття важливих законопроєктів.
1: Ну так, якщо дуже просто подивитися на всю цю історію, дійсно Володимир Зеленський з одного боку під час цього карпатського саміту чи то форуму, так, заявив про те, що країни-учасниці, представники країн-учасниць, які прибули на цей форум, представили якийсь там спільний інвестиційний портфель з 95 проєктів, він сказав, нас там 50 чи 40 мільярдів євро, і що вже 50-го готові для підписання. До речі, я стежила, що журналісти, які працюють в Закарпатській області, вони критикували українську владу за те, що саме на цьому форумі, як я розумію, був даний старт вітроенергетиці. Ну, вона вже і так існує, але скаржаться на те, що буквально ця вітроенергетика загрожує дикій природі українських Карпат, вирубуються ліси. Я не бачила якоїсь якісної комунікації української влади з цього приводу. На цьому ж форумі, саміті, ви праві, Ігоре, не приїхав прем'єр-міністр Угорщини, і знаєте, Угорщина була представлена заступником посла. І я бачила, що запитували у Руслана Стефанчука, от ви такий форум скликаєте, де ж Угорщина? І на що він відповів, що, ви знаєте, треба трошечки часу, щоб налагодити відносини з Угорщиною. От здавалося б, новий прем'єр, так, уже давним-давно немає Віктора Орбана, але от з новим прем'єром Петером Мадяром Україна, я так розумію, не налагодила відносини, які би були прийнятними. І дійсно, під час цього ж форуму, Ігор, ви праві, Володимир Зеленський заявив про космічний, як він сказав, космічний дефіцит фінансування України. Так, а я не розумію, а от я лише бачу зараз, що влада бідкається, що дійсно існує космічний дефіцит фінансування України, що вже Україна невдовзі може зіткнутися з тим, що не буде чим виплачувати там зарплати, пенсії, грубо кажучи, виплати. А ви розумієте, як мають намір вирішувати це питання? Бо я поки що не бачила якихось відчутних пропозицій. Ну, зрозумілих
2: пропозицій. Я теж, чесно, знаєте, в роздумах, тому що з одного боку є констатація, були навіть певні кроки, як Корецький сказав, що вони депутатам, пам'ятаєте, розіслали, значить, списки законопроєктів і графіки з конкретними дедлайнами, коли їх треба там голосувати. Але ж тепер виходить 26 днів, вони не зможуть цього робити. Ну, якщо, звісно, зараз парламент якби не проявить врешті-решт якусь суб'єктність і не повернеться до цих засідань. Що вони можуть зробити хоч завтра? Ну, давайте відверто скажемо, немає ніякої проблеми, в нас же ж безперервне засідання триває з 22-го року, і це можна робити в будь-який день, це не є якоюсь там великою проблемою. І, знаєте, от найбільше в цій історії шокує те, що якби є констатація проблеми, всі знають, що заважає цю проблему, ну, якби вирішити, або що треба зробити, щоб вирішити цю проблему. Але щось ніхто не докладає ніяких зусиль, щоб це, власне, зробити. Ну, це абсолютно ганебно, якби представлено, мені здається, і я боюся, що, можливо, є сподівання на те, що якось європейці змилостивляться, да, і частину оцих запобіжників, які там є, оцих маячків, які Україна повинна була виконати, вони, типу, познімають. Можливо, у Зеленського на це є розрахунок, якимось там авансом, враховуючи там складні ситуації, обстріли зі сторони Російської Федерації там, і так далі. Тому я не виключаю, що це оцим пов'язано, і, може, якісь розмови вже там велися, бо Зеленський, коли сказав про космічний дефіцит, візит, він і сказав, що вони з Урсулою фон дер Ляєн вже це питання обговорювали, і рішення є, рішення буде знайдено, рішення буде реалізовано, типу, там на практиці. Да? Воно так прозвучало. То, можливо, тут сподівання на це. Але слухайте, ну це може бути разова акція, це ж не відміняє глобальної проблеми і не відміняє глобального питання, яке потребує свого вирішення. А я поки що не бачу, як цю проблему збираються реально вирішувати. Президент зараз, мабуть, на тиждень випаде з цієї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Правда, до сих пір немає підтвердження зустрічі з Трампом. Це теж дуже показова історія. Всі говорять зі сторони Офісу Президента про те, що зустріч буде, але пан Волц, який представляв графік президента США буквально на днях, да, вчора він це робив, там чітко в цьому графіку видно, що немає запланованої зустрічі з Зеленським. Звісно, все в останній момент може змінитися, це не є проблемою. Але знов-таки летіти, наприклад, заради зустрічі там на 10 хвилин і кількох спільних фото, я не впевнений, що це може мати той результат, на який ми там всі розраховуємо. Тому, може, оптимальніше було б, якби попрацювати над внутрішніми питаннями, тим більше, що всі прекрасно знають, що від президента багато залежить. І президент замість там записів відосиків по вечорах міг би прийти в парламент, поспілкуватися з різними депутатськими групами і фракціями і чітко з'ясувати, чому ці депутати не хочуть голосувати за низку законопроєктів, під якими президент, до речі, підписувався раніше, що їм заважає, як взагалі виправити цю ситуацію. Ну, мені здається, це риторичне питання, чи зробить так президент. Він, судячи з усього, після того одного походу по депутатським групам і фракціям, вирішив, що цього достатньо, і можемо повторити десь приблизно за рік. Якби за рік просто пізно не було, оце ключове.
1: Там є перелік конкретних законопроєктів, які має ухвалити Україна для отримання подальшого фінансування. Ну, але, Ігоре, ви звернули увагу, що, наприклад, на цьому тижні оці чи сумно звісні, чи славно звісні, багатостраждальні посилки проголосували, і я бачила, виглядало так, що прям дотиснули, ламали через коліно, бо я водночас і чула доволі зрозумілі обґрунтування тих депутатів, які не підтримували, чому вони це не зробили, і вважають, що ніяк ці посилки словом не зіграють якоїсь великої ролі. Але так, оподаткування прибрали пільги з посилок, і, здається, з літа 25-го посилки з-за кордону будуть коштувати дорожче для покупців. І це теж був однією з умовою для того, щоб отримувати подальше фінансування. Але не всі, ви маєте на увазі, що не всі потрібні закони ухвалили для фінансування.
2: Та, далеко не всі потрібні. Дивіться, ви ж не забувайте, що перше читання – це перше читання. Як воно буде в другому читанні, це ж взагалі не зрозуміла історія. І тут багато є інших якихось моментів, бо там же ж цілий перелік був з більше ніж 20 законопроєктів, і вони не всі проголосовані. Плюс є там ще низка рішень, які повинен приймати Кабмін, і знов-таки ці рішення потім повинні проходити обговорення там в сесійній залі. Як вони це будуть робити за ці 26 днів, не сильно зрозуміло. Там доламали, не доламали, знов-таки, це ж не розблоковує всі ті кошти, які нам потрібні. Багато депутатів тепер наступний раз просто не будуть нікуди приходити, будуть там різко хворіти, да, там іти на лікарняний, або просто десь губитися перед цими засіданнями, да, тому що вони просто не хочуть підписуватися під якимись речами, які там їм не надто подобаються. Там, звісно, цей законопроект про посилки, він був одним з найбільш контроверсійних, якщо так подивитися, да, на цю ситуацію, але я не виключаю, що там повспливає багато інших якихось ще моментів, і ці моменти, очевидно, будуть викликати дуже таку жорстку реакцію зі сторони депутатського корпусу. Тому президенту зараз би нормальні відносини з парламентом точно б не завадили. Але я поки не бачу, за рахунок чого він збирається це робити. Ставка на те, що ми рано чи пізно все одно, їх якось дотиснемо і вони проголосують, воно ж рано чи пізно дасть бій, причому дасть бій в найбільш поганий момент для України, коли ми до цього просто будемо не готові.
1: Так, давайте ще маємо час обговорити, як мені здається, головну політичну, політичну, напівкримінальну тему тижня – втеча генерального прокурора. Подія достатньо унікальна, мені здається. Можемо констатувати, як я вже говорила раніше, що він втік, оскільки термін його відрядження, яке, мабуть, що було фейковим, завершився, і прокурор не дав про себе знати. Які висновки з цієї історії, Ігоре, ви зробили? Поділіться думками.
2: Ну, дивіться, я головний висновок, який зробив, що ну, ми і раніше, в принципі, не надто високо оцінювали при всій повазі кадрову політику Володимира Зеленського. Мені здається, історія оця з генпрокурором, вона таким своєрідним проміжним фінішем стала, давайте так це назвемо, тому що це ну дуже показово. Ну, як людина, яку по великому та рахунку Зеленський привів до цієї посади, і ну, спочатку цю людину привели Зеленському, але потім Зеленський, ну, коли цю людину призначив, він дуже довго з нею комунікував. Вони намагалися вирішувати низку різних питань, і ці питання стосувалися в тому числі атак на антикорупційні органи і так далі. Але потім виявилося, що фінально вони про щось там десь не домовилися. Ну і колишній генеральний прокурор зробив те, що зробив. Тепер Україна отримала вже репутаційні втрати від цієї історії. Це раз. По-друге, ще, на жаль, отримає, мабуть, оскільки я думаю, що Кравченко рано чи пізно десь впливе, ну і зробить якісь заяви. І ці заяви вони явно будуть ну, неприємні там для чинної влади, оскільки мова може там іти про якісь політичні переслідування, політичний тиск, хоча це смішно звучить, звісно, але тим не менше, і багато інших якихось там подібних речей. Ну і знаєте, ще один момент важливий, мабуть, система в черговий раз отримала сигнал, що якщо щось піде не так, то за тебе до кінця ну, битися і стояти не буде. Тебе просто викинуть і швидко тебе ну, позбавляться. Я не виключаю, що у Кравченка якраз така історія відбулася, коли його вже від нього типу, вже відмовилися і сказали, там, пиши заяву, він написав до побачення далі сам. Ну, він вирішив, що він сам не хоче, тому що стати об'єктом там, ну, атаки зі сторони НАБУ і САП по кримінальним якимось там справам і так далі, мабуть, не надто хотілося. І тому він от зробив такий кульбіт. І цей кульбіт, ну, в черговий раз просто продемонстрував всю абсурдність і тотальну непрофесійність кадрової політики Зеленського. Тому що, ну, людей треба трошки, мабуть, за іншими критеріями відбирати, а не брати тих, яких приводить там Андрій Борисович, тому, як в історії з Кравченко. Да? І там, знаєте, вірити людям, коли вони кажуть, що я на цій посаді буду робити все, що ви мені накажете, і буду виконувати будь-які забаганки. Як правило, воно потім закінчується такими великими проблемами. Ну і ще один момент. Я, можливо, помиляюся, може, ви мене виправите, але я так і не почув від президента бодай якихось мінімальних, ну не те, що вибачень, ну хоча б мінімального пояснення, роз'яснення, спроби якось пояснити, а чому так відбулося, і що він ну, визнає. Є, що він теж ну, несе за це певну відповідальність, бо врешті-решт він цю людину призначав, і ця людина дуже довго працювала ну, з ним, да, так би мовити. Ми можемо, звісно, багато там говорити про якусь незалежність там генерального прокурора і так далі, але ну, всі все прекрасно розуміють і знають, як воно часто працює на практиці. Ну, судячи з усього, президент вважає, що він все робив правильно і нічому, якби він не збирається зізнаватися і пояснювати тим більше суспільству, чому сталося так, як сталося. Оце мені здається теж дуже показовий момент, тому що, як я вже казав, це сигнал і іншим представникам цієї системи, що якщо питання стане руба, вас зіллють взагалі без будь-яких питань, і ніхто не буде звертати там увагу на те, що ви робите, і те, що ви робили раніше. Були ви відданим чи не були ви відданим, неважливо, коли мова йде про власний порятунок і спробу уникнути якоїсь політичної там чи іншої відповідальності.
1: Володимир Зеленський коментував втечу генерального прокурора 14 вересня, коли генеральний прокурор був уже за кордоном. Президент звернувся тоді до Верховної Ради і попросив невідкладно його звільнити. І також він відреагував на слова Руслана Кравченка про те, що президент на нього тиснув. І Зеленський так сказав: якщо він на мене тиснув, якщо я на нього тиснув, або якщо це називається політичним тиском, то хай так і називає. Ну, тобто, якась така була відмовка, логіку якої я не зрозуміла. Але дійсно, за ось цей останній тиждень Володимир Зеленський не коментував втечу свого генерального прокурора. І насправді, Ігоре, останнє, що у вас запитаю, мабуть, слухайте, ну це можливо буде не дуже законно, але ж прецеденти були, коли українська влада при великому бажанні повертала людей. Якщо вона зацікавлена в їхньому поверненні. Олексія Чернишова повертали більш-менш добровільно, наскільки я розумію, сам приїхав. Ось, а за Федором Христенка, здається, спецслужби відправилися в Арабські Емірати. Ну, тобто, якщо є велике бажання, можуть повернути.
2: Ну, якщо є бажання, це ж ключовий момент. Да? Я думаю, що з Кравченко історія буде трохи іншою. Хоча, дивіться, це якби тест от на здатність, наприклад, нинішнього тимчасово виконувача обов'язки генерального прокурора. Тому що, як мінімум, Кравченко виїхав на службовому автомобілі. Він перебував, типу, у відрядженні, коли він вже не міг там перебувати, бо він був звільнений. Тут навіть чисто з процесуальної точки зору вже є низка питань до цієї людини, і ну, як мінімум, треба формально спробувати цю людину там, чи той же автомобіль якось повернути. Я, до речі, поки нічого з цього приводу не чув. І що теж наводить на певні роздуми, може на Банковій просто, знаєте, традиційно сподіваються на те, що воно якось забудеться рано чи пізно, да, і ми до цього питання більше повертатися не будемо. А далі якийсь інший скандал переб'є цей скандал. Ну, це дивна позиція, позиція Страуса, але, на жаль, це ж не перший раз. Тому я думаю, що якщо Кравченко не почне якісь самі там атаки інформаційні, влада буде робити все для того, щоб про нього просто забути, не згадувати, до цієї теми не повертатися. Ну а якщо він щось таке утне, ну тоді буде цікаво, тоді подивимося, як власне влада буде реагувати, і скільки там кримінальних справ на того колишнього генпрокурора буде відразу відкрито.
1: Важко забути таке, як втечу генпрокурора, але так, будемо стежити. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві виконали вже 80% запланованих робіт, які стосуються підготовки міста до зими. Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілеєв. З його словами, йдеться про проекти плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти і технічне обслуговування, створення запасів палива та необхідного обладнання тощо. Пантілеєв зазначив, що планом енергостійкості для резервування систем водопостачання передбачене будівництво дизель-генераторних установок. Він уточнив, що три такі установки вже збудували, решту запланованих об'єктів буде завершено до кінця року. За словами першого заступника голови КМДА, важливою складовою цьогорічної підготовки Києва до зими є вдосконалення та розширення планів оперативного реагування, що обумовлено інтенсивністю ворожих обстрілів. Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної відповіді. Литва заявила, що має дані про можливу російську операцію. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має ту саму розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії, що і інші країни регіону та союзники. Йдеться, зокрема, про можливу російську операцію під чужим прапором. Будріс зазначив, що обговорював цю інформацію з генсеком НАТО, його заступником та командувачами Збройних сил європейських країн. За його словами, він хотів переконатися, що союзники однаково оцінюють можливу загрозу. Міністр додав, що публічні попередження європейських політиків про можливі дії Росії є частиною скоординованої кампанії. Їхня мета – показати Москві, що союзники готові реагувати на провокації і не дозволять розраховувати на відсутність колективної відповіді НАТО. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
11: Вітаю, Власта. Доброго здоров'я.
1: Я почну з того, що наступного тижня, вже завтра, післязавтра, так, фактично, Володимир Зеленський запланував візит до Нью-Йорку на Генасамблею ООН, і очікувалося, що там може відбутися його зустріч з Дональдом Трампом, бо Трамп до цього робив багато заяв і просив Україну не бити по російським НПЗ, і анонсував якісь нові домовленості. Ну, словом, виглядало так, що було що обговорити, але от зараз я бачу, що Зеленського немає в графіку зустрічей Трампа. І про це вже там офіційний представник Трампа повідомив. А як ви це пояснюєте? Чи це якийсь тривожний сигнал для вас? Чи взагалі, що він означає?
11: Ну, він поки що нічого не означає, тому що в таких випадках, я це знаю з власного досвіду, узгодження тривають до останнього моменту, і можливо, зранку ще інформації немає, а потім в обід зустріч відбувається десь в кулуарах, справді займає півгодини, відбувається десь в якійсь невеличкій кімнатці в коридорах секретаріату ООН, і це все має місце. Можливо, не мати місця. Тобто тут залежить, звичайно, від того, наскільки Трампу буде що сказати Зеленському. А мені здається, чому що сказати йому зараз чогось особливого нема чого. І якщо так, то тоді думаю, що і бажання у Трампа особливого не виникає. Бо він зараз, знаєте, підписавши закон Лінсі Грема Річарда Блюменталя, насправді, можливо, не усвідомлюючи цього, попав в пастку, тому що тепер він мусить щось робити. І я думаю, що перше питання, яке йому поставив би Зеленський, чи поставить, якщо відбудеться ця зустріч, коли ж почнуться оці самі пекельні санкції. Ну, там, правда, є певний термін, але відповідати на такі питання Трампу явно не з руки. Моє особисте відчуття, що він буде, вибачте на слові, волинити максимально довго для того, щоб нічого не робити. От, і, до речі, вже є зараз анонс, що, ну, це правда, з боку Росії, там треба, звичайно, 5 разів перевіряти, що в найближчі тижні відбудеться зустріч Трампа і Путіна, де вони будуть зосереджуватися на дратівливих темах. Повторюю ще раз, це неперевірена московська інформація, її вірити, себе не поважати. Ну, але щонайменше сигнал такий пішов. Так що, знаєте, власне, я думаю, це залежатиме від багатьох факторів. І мені чомусь здається, що саме через те, що Трамп зараз в такій трошки специфічній ситуації, він не може вказувати Україні, що робити. Бачите, він розповідає, що нам не треба бити по НПЗ, про що ви згадали. От, а сьогодні, з привітом до так званих виборів прилетіло потужно, при тому по Москві і по тих самих НПЗ, які є навколо. Так що, думаю, що просто поки що нема особливої теми у Трампа для того, щоб таку зустріч з Зеленським проводити. Тому, мабуть, і немає поки що щонайменше якогось офіційного повідомлення, чи так, чи ні.
1: Ну, але, до речі, ви коли сказали, що немає про що говорити, я одразу теж подумала, ну як це немає, Трамп буквально ж ось підписав законопроект, який дозволяє запроваджувати розширені санкції щодо Росії, і це могла би бути основна тема зустрічі, але і до цього була зустріч, де сторони обмінювалися заявами про можливість виробляти спільні там ракети ПАК-3, чи отримувати дозвіл, чи ліцензії на таке виробництво, вже всі про це забули, але таке теж було словом, і на тлі цього всього це виглядає трошки якось непослідовно, якщо зараз взагалі ніякого контакту не відбудеться. Але два слова все-таки, от ви згадали про цей закон Лінсі Грема, який дозволяє Трампу запроваджувати санкції, 100%, давайте, щоб правильно сказати, та запроваджувати 100% мито проти 5 найбільших покупців російських енергоресурсів. І також цей закон передбачає, надає право президенту США запроваджувати санкції проти оборонних компаній, енергетичних, фінансових, російських і так далі. А все-таки, що стане маркером, я не знаю, ознакою того, що Трамп готовий скористатися цим законом? І чи є в нього можливість така не користатися? От закон ухвалили, а дії з його боку не буде от взагалі ніяких.
11: А це ж в законі і прописано. Тобто там написані дуже хороші, правильні речі, але сказано, що це віддається фактично на відкуп президенту США. Чому демократи так довго не погоджувалися і до певної міри блокували прийняття? Ну, тому що там з одного боку прописані правильні санкційні речі проти Росії. З іншого боку, там надається право президенту застосовувати оті самі драконівські санкції, скрімо там тарифи, відносно певних країн. Раніше демократи казали, що, дивіться, Трамп діє антиконституційно, суди завалили адміністрацію позовами відносно того, що це неправильно, і приймали відповідні рішення, а тепер Трамп має на це повне право, тому що є закон, він діє в рамках закону. Але діє лише в тому випадку, коли вважає, що це потрібно. От тому я думаю, що йому і не буде приємно слухати запитання, так коли ж ти, дорогий Дональде, почнеш діяти? От мені здається, через це він, власне, і не дуже то поспішає зустрічатися з Зеленським.
1: Хто зрадів цим санкціям, то ви, мабуть, щойно почули відповідь, так? Не санкціям, а законопроекту про санкції, ви почули відповідь про те, що право запроваджувати ці так звані пекельні санкції має лише президент США, безвідносно прізвище, але поки президентом США є Трамп. А ви сказали про те, що, бачите, я цього ще не побачила, це ви аналізуєте там російські ресурси, навколо російські. Путін і Трамп можуть зустрітися невдовзі? Їм є про що зустрічатися і що обговорювати?
11: Ну, от тут якраз ця інформація цікава, тому що це з'явилося на сайті так званого Міністерства закордонних справ, насправді Міністерства пропаганди. А це говорить про те, що рухи адміністрація США хоче зробити. І хоче зробити це найближчим часом. Ну, знову таки, ми про це з вами, власне, говорили неодноразово. Трампу потрібні якісь уявні, якісь формальні, якісь піарні перемоги. Все, що він зараз хоче в цьому контексті отримати, це позитивну новину чи подати щось як новину, що він таки справді щось зробив. Ну, Іран, скажімо, оцей випадок Ірану, це його головний біль, це його до певної міри катастрофа, хоча він сподівається, що він економічними санкціями таки задушить Іран і в кінцевому рахунку іранський режим впаде. Ну, це питання, можливо, і є реалістичним, тільки не таким, що відбудеться завтра. Це питання перспективи. Хоча, ну, виходячи з того, що пишуть про ситуацію в Ірані всередині, то вона справді жахлива. От, Трамп, мабуть, на це розраховує, але гарантії, що це відбудеться завтра чи через місяць, немає. А тут, навпаки, тут можна провести будь-що, трьохсторонню телефонну розмову, там десь зустріч, невідомо де, але під його керівництвом, Трампа я маю на увазі, обговорити якісь чергові плани припинення вогню там і так далі, і так далі. Ну, тобто, подати Трампа як, знову ж таки, переможця, миротворця і так далі, і так далі. От мені здається, що це може бути для Трампа зараз цікавим, тому що щось подати назовні як якусь перемогу, ну, не виходить. Ну, немає. Ну, зараз, правда, можна говорити про Гренландію, що, мовляв, от домовилися. Хоча, якщо розібратися по суті, то, господи, повернулося до того, від чого американці починали ще в 1951 році. Вони мали в Гренландії 17 військових баз. Зараз залишилася одна. Ну, фактично, зараз йдеться про те, що будуть поступово відновлювати ту саму присутність військову, яка була вже давно. Ну, це можна, звичайно, подати, бо ніхто про це не знає, і ніхто, або хто знав, той вже давно забув. Ну, але все одно це не той випадок, який можна трансформувати в якусь перемогу. А тут все-таки так, це серйозна тема. Тому я думаю, що десь якісь в цьому плані рухи можуть відбутися.
1: Давайте ще два слова тоді про НПЗ. Ми згадали про те, що Дональду Трампу не подобається, що Україна завдає ударів по російських НПЗ. Якраз нині вранці, я думаю, хто вже відкривав там чи соціальні мережі, чи новини читали, ви бачили про те, що найбільший московський НПЗ знову зазнав атаки, кадри ширять користувачі соцмереж, там все охоплено полум'ям. І тут знову ми повертаємося до розмови про те, що нещодавно президент Дональд Трамп звинувачував Україну в тому, що, мовляв, рекордно високі ціни на дизельне пальне, закликав Київ не завдавати ударів по російських НПЗ. Я бачила, що журналісти вже зробили, хто пише на теми, на ці теми, на теми енергетики, зокрема, вони зробили такий факт-чекінг і сказали, що, ну так, якби удари по російських НПЗ, можливо, і впливають на ціни на дизельне пальне, але основна все-таки причина – це події на Близькому Сході. Але чому, з вашої точки зору, все-таки Дональд Трамп вирішив тут знайти крайнього в обличчі України і пов'язати українські удари по російським цілям з тим, що, мовляв, у Штатах зросли ціни на дизельне паливо? Чи це лише риторика, чи це вже предмет шантажу, і якщо так, то в чому він полягає?
11: Ну, знаєте, шантаж не складається якось. Ну, подивіться, Трамп говорить, от українці не бити по НПЗ. От через вас піднімаються ціни на дизель і тому подібне. Яка є відповідь України? Ну от сьогодні ми в черговий раз її побачили, і здається, вона доволі переконлива. До речі, зараз ви згадали про ці всі відосики, які там з'являються з того боку. Один з них зафіксував корпус ракети, скоріш за все, «Фламінго». Так що це я до того веду, що ці заклики не бити, утримуватися і так далі, вони залишаються закликом. І це для мене ще одна підстава того, чому Трамп зараз, я думаю, не дуже хоче зустрічі, тому що, ну, він виглядатиме, ну, не, скажімо так, не солідно. Я закликаю, а мене не слухають. Я прошу, а на мене не звертають увагу. Ну, тобто, тут багато моментів суто, можливо, емоційних, які, повторюю ще раз, ну, мене підштовхують до висновку, що він справді цього зараз не хоче. Чому він це робить? Чому він звинувачує Україну? Ну, тому що, знаєте, вона, ця Україна у нього в голові абсолютно конотується з якимось негативом. Ну от не хоче, не любить він Україну, не любить він Зеленського. Він згадує все те, що відбувалося під час його першого президентства. Він згадує всі ці імпічменти і тому подібне. І це той психологічний, так би мовити, та психологічна рамка, в якій він постійно знаходиться. Тому будь-що Україна винна, будь-що Україна щось робить не так. Ну, я змушений, звичайно, щось робити, але в душі, в глибині, ну, я просто не сприймаю цю Україну, вона мені заважає. Якби її не було, якби не було всього цього, що зараз відбувається, я б вже давно заробив чергові свої мільярди на Росії, і все було б прекрасно. Україна мені заважає. Ну, от мені здається, що нам треба, крім політичних моментів, ще й враховувати суто психологічні.
1: Ну і якщо продовжувати цю тему, то все-таки не знаю, наскільки там зараз Україна лишається вразливою. Очевидно, що вона лишається вразливою, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону. Але наскільки в цьому питанні вона залишається залежною від Сполучених Штатів, там і президент, і не лише він анонсував якісь власні розробки щодо захисту неба. Але тим не менше, такою червоною ниткою лунають раз за разом заяви про те, що Сполучені Штати не дають чи не продають, точніше, Україні засоби для захисту там від балістики. Чи може це стати такою розмінною монетою, якщо, звісно, Сполучені Штати готові якось Україну тут посилювати? Не знаю, там ви не б'єте по НПЗ, якщо вже Трамп настільки увірував, що це от ціни напальне через це, а не через війну в Ірані, яку він почав, вплинули на ціни. Ви не б'єте по НПЗ, а ми вам там щось обіцяємо з, не знаю, з перехоплювачами чи з ракетами для балістики.
11: Це може бути, звичайно, темою для розмови, але ви знаєте, вона поступово стає все менш актуальною, тому що, ну так, американці дають дозволи на те, щоб деякі країни передавали нам ці ракети за гроші, безумовно, не так. Але, знаєте, якщо все-таки от та система антибалістичної боротьби, яка зараз запущена і яка об'єднала вже з Польщею вже 11 країн, нарешті просунеться вперед, і ми зможемо зробити впевнений технологічний крок, то тоді значення цих американських ракет об'єктивно буде зменшуватися. Так, це займе певний час, і тут нам потрібно це зараз і сьогодні. Тому очевидно, що нам треба йти двома шляхами і розвивати оцю європейську ініціативу, українсько-європейську, скажімо так, і намагатися отримати максимум з того, що можна отримати в світі, де ракети ці є. Вони є, до речі, в самій Америці, але від Трампа, я думаю, можна хіба що отримати позаторічний сніг, та й то, мабуть, за гроші. Тому думаю, що у нас це до певного часу буде елементом, який ми маємо враховувати, і це буде інструментом тиску на нас, боку США, це очевидно. Але якщо брати, бодай, якусь дуже коротку перспективу, бо є надії на те, що все-таки полетить і наша балістика, є надія на те, що ці засоби допоможуть ліквідовувати, власне, причину атаки, не наслідок, не ракету, яка летить, а пускову установку, з якої ця ракета стартує. От тоді ситуація буде принципово іншою. Так що поки що так, ви праві, поки що це буде елементом шантажу, елементом тиску, але не надовго.
1: І ще одна версія, складно зараз щось перевірити, це буквально там пазли збираєш по з цієї інформації, яка оприлюднюється, але ось ви сказали про те, що російські джерела почали писати про можливу зустріч Путіна і Трампа, до цього я бачила американські медіа писали про можливі переговори між Росією і США, не називаючи прізвищ, і що вони відбудуться в жовтні, і що на цих переговорах нібито сторони можуть домовитися про енергетичне перемир'я. Як одну з версій, яку мені теж доводилося чути, про те, що Трамп може запропонувати Путіну, знову ж таки, це звучить доволі дивно, але окей, Трамп може запропонувати Путіну, що Україна не б'є по ваших НПЗ, а ви там чи на якийсь період часу, чи на всю зиму, я не знаю, а ви не б'єте по її енергетичній інфраструктурі. І таким чином, ну, даючи можливість Україні якось перезимувати без зі світлом, теплом, водою і так далі. А для Трампа це якийсь бенефіт в його, так би мовити, скарбничку перед виборами, заспокоїти свій електорат про те, що я все зупинив і тепер там ціни на пальне не будуть підвищуватися. Як вам такий от варіант, сценарій, не знаю, версія, давайте так.
11: Ну, версія цілком життєздатна. Тобто, якщо сісти в крісло Трампа і дивитися на проблеми з його точки зору, то це цілком нормально. І знову ж таки, я Трамп миротворець, я Трамп зупинив те, що от два хлопчики, які б'ються в пісочниці, нарешті трошечки відступили від своїх, так би мовити, максималістських цілей, і там якось щось там десь б'ються, продовжують битися, але не так сильно і не так інтенсивно. Ну чому ні? Ну але ж дивіться, Зеленський, мені здається, дуже чітко відповів. Ну будь ласка, тільки забезпечте, щоб це відбувалося, щоб Росія не била по нашій енергосистемі, щоб ми могли реально бути впевненими в тому, що це відбуватиметься. Як це буде все перевірятися? Оце ж питання. Ви ж розумієте, що Росія тричі на день поміняє свою позицію і звинуватить Україну у всіх можливих гріхах. Бомблячи ті ж самі енергооб'єкти і буде стверджувати, що це спеціальна провокація України для того, щоб звинуватити Росію в тому, що вона порушила перемир'я, а відтак ми себе більше з жодними зобов'язаннями не будемо вважати стриманими.

0: І як не знаю, якщо притримуватися версії тих, хто вважає, що Україна має протриматися на один день довше, ніж Росія, то тут якраз стоїть питання того, щоб протриматися на оцей один день довше. От і все. Мені здається, зараз такі варіанти можуть бути обговорені. В будь-якому разі, дякую станом на зараз. Ми завтра, післязавтра будемо стежити, що буде відбуватися в Нью-Йорку. Я думаю, що вже підсумуємо після. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові продовжують наступ на півночі Донецької області в межах операції «Вівальді». Протягом тижня сили оборони здійснили нові просування, зокрема зачистили та звільнили населені пункти. Як повідомив начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко, бійці корпусу та інших підрозділів сил оборони, які працюють на Лиманському напрямку, продовжують наступ в межах першого етапу операції «Вівальді». Втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими перевершують очікування. Горбатенко зазначив, що що надходитимуть нові дані про успіхи та звільнені населені пункти, адже ще не все можна розкривати та проговорювати. Противник на даному відрізку розбитий і дезорганізований. Командування окупантів на

намагається перекидати туди на закриття прориву підрозділи спецпризначення, просто перемелюючи їх на м'ясо і не досягаючи жодного успіху, каже Горбатенко. За його словами, війська РФ намагаються протидіяти наступу, але втрачають іще більше людей. Крім піхотних атак, окупанти обстрілюють тилові міста підрозділів у Харківській та Донецькій областях. Як відомо, 3-й армійський корпус розпочав наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Вже відомо про зачистку кількох населених пунктів. Росіяни умисно вдарили по торговельному центру у Дніпрі у суботній вечір, коли люди приходять за покупками, заявляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, це був такий самий підлий удар на вихідні, як у серпні по сонячній галереї у Кривому Розі. На переконання голови Дніпропетровської обласної ради, мета Росії не лише жертви. Вона також хоче, щоб люди боялися відвідувати торговельні центри. Нагадаю, ввечері 19 вересня російські окупанти завдали удару по торговельному центру «Новий континент» у Дніпрі, після чого його миттєво охопив вогонь. Як зазначив глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, противник пошкодив у Дніпрі не лише торговельний центр, а й складські приміщення та багатоквартирні будинки. Він запевнив, що усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Натомість Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Серед цілей були пункти управління безпілотниками, полігон та склади противника. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що українські військові уразили пункти управління безпілотниками в районах Луганського та Покровська Донецької області. Також під удар потрапили об'єкти противника поблизу Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області. При цьому в районі Новопрокопівки вдалося уразити одразу два пункти управління безпілотниками російських військ. Окремою ціллю став полігон «Восточний» в районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області. Крім того, на Донеччині українські військові уразили російські об'єкти забезпечення. У Рибинському було уражено склад матеріально-технічних засобів, а поблизу Амвросіївки – склад боєприпасів противника. І надання майже 6 мільярдів доларів на закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони для України погоджують Сполучені Штати та Євросоюз. Як повідомили у Міноборони, Сполучені Штати схвалили можливий продаж засобів для модернізації систем протиповітряної оборони на орієнтовну суму понад 2,5 мільярди доларів. Фінансування проекту відбудеться за рахунок внесків однієї з європейських країн, а також коштів американської програми «Зовнішнє військове фінансування». Крім американських коштів, Україна отримала погодження від Євросоюзу на закупівлю критичного озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони, на суму 3 мільярди євро в межах програми Ukraine Support Loan. У Міноборони наголосили, що це забезпечить безперервність пріоритетних закупівель і дозволить силам оборони вчасно отримувати необхідну зброю для захисту від ракетного терору напередодні зими. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Нині маємо 20-й день вересня, неділя. Шановне панство, можливо, дещо незвично в цій порі, в цей день чути мій голос, але, ну, так вже сталося. Олег Білецький, я називаюся. Найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. І традиційно я запропоную 4 великих теми до обговорення. Кожну з них зараз коротко заанонсую, ну, а далі підемо, як кажуть, за планом. Отже, розпочнемо з геополітики, з того, що відбувається за океаном. Сполучені Штати Америки. Що надалі з законом про так звані пекельні санкції? Якою є перспектива реального застосування фінансових обмежень проти Росії після того, як цей документ підписав Дональд Трамп? Про це детально поговоримо за мить, це буде перша тема. Потім згадаємо про події останніх кільканадцяти годин в Росії. Мер Москви Сергій Собянін заявив про найбільшу атаку на російську столицю. Як виглядає ситуація після неї і якими є наслідки? Про це все детально за 25 хвилин. Це буде військовий рапорт. Наступна година, там теж 2 важливих теми. Згадаємо слова Роберта Фіцо, прем'єра Словаччини. Він звинувачує Захід у провокуванні війни з Росією. На його думку, політики прагнуть спровокувати конфлікт Москви і НАТО в разі поразки Києва. До цих слів повернемося на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема. Минає 3-й день виборів до Державної Думи. В Росії Німеччина та Європейський Союз уже назвали цей процес інсценуванням. Але чи дійде до невизнання результатів? Ось це питання пролунає наприкінці етеру. Такий є наш план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, вітаю слухачів.
1: Отже, напередодні з'явилася інформація, яку насправді чекали досить давно, досить тривалий час. Ми, знаєте, намагалися спрогнозувати, підпише чи не підпише Дональд Трамп, ухвалить чи не ухвалить американський конгрес цей пакет, архітектором якого був Лінсі Грем, покійний сенатор. І тепер маємо по справі. Конгрес підтримав, Дональд Трамп підписав. Однак постає питання, наскільки це автоматично означає запровадження цих санкцій, застосування обмежень щодо Росії.
2: Ви знаєте, тобто сам же ж документ, він такий багатосторонній, тобто з якого погляду подивитися, з якого боку глянути на нього. Так, тобто якщо дивитися очима прихильника Дональда Трампа, то очевидно можна сказати, що от нарешті президент підписав такий важливий законопроект, закон, який має наклад, який дасть бій, очевидно, тому що називаємо накладення великих тарифів, так, тобто з боку Сполучених Штатів Америки. Адже нагадаю, що перша фаза так званих тарифів, які Дональд Трамп накладав одразу на початку своєї каденції, вони, ці тарифи, були фактично розбиті у Верховному суді. Ну і Китай, пам'ятаємо, наклав фактично зворотні такі дзеркальні тарифи, що очевидно вдарило по економіці самих Сполучених Штатів Америки, адже ряд комплектуючих, які Сполучені Штати використовують для своїх літаків F-35, до прикладу, йдуть теж з Китаю. Тому, якщо дивитися, наприклад, з точки зору українського споживача, так, то ми розуміємо, що українець каже: ну, дивіться, тобто нарешті підписаний закон, і пекельні санкції будуть зачіпати Росію, і Росія тепер, як то кажуть, отримає сповна. Тобто тут є різні погляди на цей законопроект, він не має одностайного якогось такого сприйняття. Але цей закон важливий з точки зору всієї логіки санкцій, які накладалися на Росію, починаючи з 2014 року, тобто це з анексії Криму, це з окупації Донбасу, і ряд санкцій важливих і найбільш таких болючих після повномасштабного вторгнення. Спочатку повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо, була така комісія Єрмак-Расмусен, так званий Київ Security Package. Тобто, щоб запроваджувати проти Росії санкції, не просто було достатньо оцінити сам факт агресії, але оцінювалися, які ризики ця агресія несе для європейського континенту, ну і для інтересів Сполучених Штатів Америки тоді. Відповідно, оцінивши ці ризики, ця група напрацьовувала певний пакет санкцій, який приймався, зокрема, як і в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки. Тоді все йшло гладко, тоді проблем не було з пакетами. Пам'ятаємо, якщо я не помиляюся, Олеже, десь до 15-го пакету санкцій Європейського Союзу все голосувалося синхронно. Після цього, коли вже починали зачіпати санкції такі найбільш чутливі, то інтереси європейських окремих еліт, то американських щодо Росії, що стосувалося саме ведення бізнесу і економіки, тоді ці санкції починали гальмуватись. Ну і коли фактично Дональд Трамп став президентом, очевидно, були спроби реанімації такої, навіть пришвидшення цих санкцій, але американці почали гальмувати. Натомість європейці продовжували накладати санкції, і фактично ця група, вона напрацьовувала подальші санкції, які сьогодні ми маємо 21 пакет, якщо я не помиляюсь. Тому вся логіка оцікої санкційної політики від самого початку, від 2014 року, потім від такого другого етапу посилених санкцій з боку, де Україна була, очевидно, отим лідером, який постійно підштовхувала європейців до того, щоб переглянути своє ставлення і, очевидно, накладати санкції, щоб Росія не могла відновлювати економіку. То, очевидно, зараз можна вважати частково цей закон певною такою кульмінацією. Але залежить, як його застосовувати. Тому з року в рік ми бачимо, навіть з місяця, ми бачимо, що політика санкцій все важче і важче вдається застосовувати, маючи, наприклад, якщо в Європі, маючи сьогодні, умовно, Словаччину, яка може загальмувати, а то і скоро може бути Німеччина, так, яка частково все-таки дивиться в бік, якби це десь перейти від санкційної політики до політики, мабуть, якоїсь такого діалогу з Росією. Тому сьогодні сама політика санкцій, вона буде тривати далі, але, знову ж таки, не на такій швидкості, яка була раніше. Це абсолютно об'єктивно, і це потрібно сприймати як певний факт даності історії, адже з одного боку в Європі збільшуються еліти, які виступають за прямий діалог з Росією, тобто ціною України, умовно, зменшити страх цієї війни. Росія це використовує як певний елемент тиску далі. Тобто, чим швидше, чим більше залякати європейців, щоб вони були умовно більш такі податливі до вимог Росії сьогодні. Тому тут в залежності, як сприймати цей, фіналізуючи, як цей закон сприймати, так, пекельні санкції по відношенню до кого? До Китаю, якщо в глобальній перспективі дивитися, навряд. Але як інструмент переговорів з Китаєм, які мають відбутися найближчим часом, Дональд Трамп буде приймати Сі Цзіньпіня. Це можливий інструмент тиску. Але чи піддасться Китай на цей тиск? Навряд. Знову ж таки, розуміємо і позицію Індії по відношенню до цього закону. Тобто Індія сказала, що не слід його застосовувати так напряму, адже це може зламати певну конструкцію домовленостей, які існували раніше. Тому, Олеже, сама політика санкцій, якщо її проаналізувати з 2014 року по сьогоднішній день, цей закон можна вважати якимось певною кульмінацією, який, очевидно, є жорсткий, який може створити проблеми багатьом країнам, які сьогодні співпрацюють з Росією. Але це все залежить, як в якому напрямку і з якою силою цей закон мав би застосувати сам Дональд Трамп. Тобто, як інструмент тиску, можливо, так. Як до реальних кроків, я сумніваюся, тому що Дональд Трамп не демонструє реальних кроків по відношенню до Росії, що до тиску мається на увазі. Тому і маємо таку історію, що десь Європа починає випереджати Сполучені Штати по відношенню до санкцій, а з іншого боку, Сполучені Штати десь напрацьовують свій такий, мабуть, окремий трек. Тому Україні залишається шукати ось ці формати і стукати в ті двері, або принаймні хитрістю відкривати двері нової санкційної політики, яка би могла дати нам інструмент зменшення прибутків для російської економіки. Адже саме економіка є цією ахіллесовою п'ятою Росії сьогодні. Це розуміли на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. І це розуміємо ми сьогодні, що жодна дипломатія не дасть такого бажаного ефекту і результату, як може дати, власне, економіка Росії, яка не приносить прибутку. Тобто все, що генерує економіка сьогодні, йде на війну. не буде грошей в економіці, не буде прибутків в економіці. Відповідно, це єдиний шанс, скажімо так, використати цей момент щодо переговорів, щодо завершення війни.
1: Ну так, але в цьому якраз полягає логіка цих санкцій. Я так розумію, що пан Грем, покійний Лінці Грем, закладав саме ті міркування, які ви зараз озвучили. Та? Тобто для того, щоб превентивно діяти по відношенню до Росії, належить просто позбавити її можливості заробляти. Але те, що ви описуєте надалі, так, Дональд Трамп, який, ну, очевидно, не тільки на свої власні вподобання орієнтується, приймаючи рішення, підписувати чи не підписувати, впроваджувати чи не впроваджувати. Наскільки складне ось це полотно, тому що тут в гру, знаєте, на перший погляд входить тільки і виключно бажання американського президента, а якщо подивитися складніше, ну то виходить так, що і позиція Пакіну, і позиція Нью-Делі, і в цілому диспозиція сил, скажімо так, в геополітиці, вона тут накладає свій неабиякий відбиток.
2: Ну, очевидно, накладає, ми це розуміли з самого початку, тобто, розумієте, Україна входить в цю п'ятірку так званих країн, які мають, які живуть в певному фреймі помсти географії. The Revenge of Geography. Є прекрасна книга Роберта Каплана, всім рекомендую почитати. Власне, Україна входить в п'ятірку цих країн, про які описує Каплан, де географія створює ось такі випробування для нашої держави, для нашого народу. І, відповідно, ми його проходимо зараз, так? Але самим пройти їх складно. Тут на нашому боці сьогодні, як цього не було, там, скажімо, 100 років тому, на нашому боці сьогодні є Захід. Західні еліти, які підтримують нашу державу фінансово і зброєю. Теж, тобто, народжується ось такий новий механізм бачення і формування цієї безпеки. Навіть колишні генсеки НАТО, і той самий Расмусен і Марк Рютте, ну, тобто це ті люди, які, відійшовши з посади, вони розуміють, яку роль відіграє Україна сьогодні. І тому долучаються до неформальних таких об'єднань, чи, скажімо там, форумів, які далі говорять і роблять щось, щоб гарантувати безпеку в самій Європі. Але безпеку в Європі без Сполучених Штатів Америки зараз мова йде. Тобто Штати випадають з цього контексту. І ця демонстрація того, що Канада стає певним таким прямим партнером Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляйн та Марк Карні після крайньої зустрічі всім стало зрозуміло, що Канада випадає із орбіти Сполучених Штатів Америки сьогодні. Хоча між ними є абсолютно відкритий, якщо не помиляюся, безвізовий режим між Канадою та Сполученими Штатами. Певні привілеї мають одна і інша країна по відношенню по обміну, скажімо, товарів. То зараз ця ситуація буде змінюватися. Це неабияк дратує самого Дональда Трампа. Так, тобто його політика, мир через силу, яку він заявляв на самого початку, вона грає проти Сполучених Штатів зараз. І тому цей закон може в певній мірі дати сигнал європейцям, що дивіться, Америка не збирається кудись відходити. Тобто вона залишається вірна ось цьому такому ті величі, яку вона мала до сьогоднішнього дня на першому місці Сполучені Штати в світовій економіці, в виробництві зброї, як вважалося, найсильніша армія саме в Штатах є. Тобто це закон Грема, це спроба надолужити ось ці втрачену репутацію, репутаційний капітал, я так думаю. Але знову ж таки, Олеже, ми завжди будемо впиратися в стіну, а як саме Дональд Трамп буде і проти кого буде застосовувати ці санкції. Тобто закон так прописаний, що він не має одностайної якоїсь позиції чи такого тлумачення. Тобто все залежить від ситуації, тобто від того контексту, в якого ми живемо. Ну і зрештою це є, мабуть, така, я вже і помітив, така стилістика гри Дональда Трампа. Тобто не бути зрозумілим до кінця всім, навіть своїм найближчим. Сьогодні я говорю одне, завтра я роблю інше. Це теж може бути стратегією такої невизначеності, так? Тобто, щоб твій ворог не знав, що ти робиш. Ну, але знову ж таки, таку стратегію невизначеності би хотілося, щоб Дональд Трамп і застосовував по відношенню до Росії. Тому що по відношенню до Кремля, мені більшість видається, що вода стратегія більш визначена з погляду самого Трампа. Нам би хотілося, щоб вона була теж, якщо застосовується невизначеність, то для Росії теж мала би працювати такі ідеологи. Ну, зараз подивимось. Але і третє, що важливе, ми всі з вами пам'ятаємо, що будуть вибори в Сполучених Штатах. Midterms election, тобто так звані проміжні вибори до Сенату і до Конгресу, де реально стоїть загроза втрати монобільшості в двох палатах для республіканців. І це, знову ж таки, закон, це теж спроба надолужити втрачену репутацію і показати, що ні, ми не відходимо від принципів, ми залишаємося тими самими принципами. Але застосовуючи цей закон сьогодні по відношенню до самого Китаю, ми розуміємо, що Китай буде відповідати у відповідь, тому Китай не буде жертвою цього закону. Але максимум, на що може спромогтися сьогодні Дональд Трамп, це, мабуть, використовувати цей закон як певний інструмент тиску. Або мати так званий козир в руках в переговорах, що от в мене є такий закон, я можу його застосувати. Якщо навіть не до Китаю, то принаймні до слабших країн, які можуть бути більш завірливі.
1: Щодо Китаю, я тут нагадаю про підготовку засідання Генеральної асамблеї ООН. Є інформація від видання «Політико». Вони стверджують, що Сі Цзіньпінь не планує виступати на Генасамблеї під час візиту до Трампа. Вони посилаються на свої джерела, тобто ця інформація ще потребує там 100% верифікації, але, як правило, те, про що «Політико» пише, потім знаходить своє підтвердження в фактах. Та сам ось цей візит, характер цієї зустрічі, це радше декларативна історія, ну бо, власне, Генасамблея – це місце, де мають з'явитися лідери країн. Чи це дійсно можна трактувати як, ну, як таку окрему осібну зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна?
2: Ви розумієте, що Генеральна асамблея ООН – це є асамблея для всіх. Навіть там найбільш кровожерливі диктатори свого часу приїжджали і виступали, тому що це Генеральна асамблея ООН. Якщо країна є не виключена з цього списку, вона має право на виступ. Нагадаю, що на Генеральну асамблею ООН видаються окремі візи. Тобто ти летиш в Нью-Йорк по спеціальній візі. Навіть якщо в тебе заборонений в'їзд до Сполучених Штатів, ти можеш отримати окрему візу, яка тобі дає право лише прибути до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Тобто, чи прибуде сам Путін на це? Ну, до цього часу він не приїжджав, так?
1: Але опцію він має, та, з огляду на цю візу.
2: Він, я думаю, що має таку опцію, очевидно, і тут потрібно з дипломатами спілкуватися, які ризики для нього можуть бути. Але тут, я думаю, Путін не рветься на Генеральну асамблею ООН. Більше того, його запрошує, Дональд Трамп запросив його на Велику Двадцятку в Майамі, яка відбудеться в грудні місяці цього року. Ну, тобто, як на мене, тут же ж ситуація максимально, ну, така. З одного боку, Трамп би хотів, щоб він неодноразово заявляв, давайте повернемо Путіна навіть до Великої Сімки. Це начебто би пришвидшило діалог примирення. Але є певний конфлікт між цінностями і між реалполітик, яку сьогодні Дональд Трамп хоче реалізовувати. Тому щодо Сі Цзіньпіня, ну, тут теж питання. Я не пригадую, щоб Сі Цзіньпінь був на Генеральній асамблеї ООН. І, якщо, можливо, хтось пам'ятає, то був би з радістю би подискутував, але сам візит Сі Цзіньпіня розглядають радше на Велику Двадцятку, яка відбудеться, нагадаю, в Майамі в грудні цього року. Генеральна асамблея – це просто-напросто є трибуна, де кожен лідер держави може виступити, є певна тематика, на яку будуть виступати лідери держав, але є кулуарщина, тобто це кулуари Генеральної асамблеї ООН. Очевидно, це більш важливе, ніж сам виступ на Генеральній асамблеї. Залежності для кого? Для нас важливий навіть і виступ, щоб в чергове нагадати про злочини Росії, про кримінальну відповідальність, міжнародну кримінальну відповідальність для Путіна та його оточуючих. Так? Тому для нас будь-який прояв важливий. Я думаю, що Україна буде представлена, очевидно, президент поїде туди. Але для нас важливі кулуари, тому що в кулуарах ми можемо поспілкуватися з Трампом, захоче він чи ні, поки питання відкрите, але будь-які дипломатичні канали повинні працювати. Тому що зараз стоїть важливе питання переконати, ну, тут нема, в принципі, переконати, але є доносити і надалі ж позицію, що Україна хоче завершення війни, але не на таких умовах, які демонструє Росія.
1: Близький Схід, я думаю, тут теж нема, не варто, не можна списувати з рахунків те, що там відбувається. До речі, буквально от кілька годин тому з'явилася інформація про те, що несподівано Дональд Трамп скоротив своє перебування в Кемп-Девід, повернувся до Вашингтону. Ну і власне є припущення про те, що це таке незаплановане повернення, там передчасне повернення може бути пов'язане з конфліктом на Близькому Сході. У нас буквально 2 хвилини залишається, але фактор Близького Сходу і те, наскільки залежить Дональдові Трампу, бодай до чогось дійти, зрозуміло, в конфлікті з режимом у Тегерані перед проміжними виборами.
2: Ну, ми зрозуміли, що Близький Схід для Дональда Трампа – це надзвичайно важкий хрест. Тобто це би мала бути легка операція, так? Розпочинаючи війну, мабуть, так собі це представилося, але це перетворилося на справжню Голгофу для Дональда Трампа, тому що питання, тому що цілі не досягнуті. Більше того, створилася криза, яка б'є по самих інтересах республіканців. Тобто ціни, як і в Україні, так і в Сполучених Штатах на дизель і на бензин зростають, а ціна на паливо в Сполучених Штатах є один з каталізаторів того, що ми називаємо ефективно влада працює чи ні. І тому, очевидно, є спроби якось це виправити, але ми бачимо, що якщо встояв режим в Ірані, так, то, очевидно, він буде робити все для того сьогодні, щоб показати максимально, загострити ситуацію з паливною кризою так, щоб наступні президенти Сполучених Штатів навіть і не думали починати війну проти Ірану. От мені видається саме така ціль Ірану і його союзників сьогодні.
1: Дякую за цю розмову, за те, що у вихідний день в свій вільний час знайшли можливість. Та Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами на прямому зв'язку щойно. За коротку мить новини і потім нова тема.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно так, Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що слухаєте і чуєте нас в класичний спосіб, якщо звикли це робити. Ну, а якщо є бажання побачити, поспостерігати за всім тим, що відбувається у прямому етері, така опція теж наявна. Будь ласка, запрошуємо до нас на YouTube, там попередні аналітичні студії, все те, що відбувалося тут в етері до цього і не втратило своєї актуальності, ну і там само пряма відеотрансляція, абсолютно безкоштовно і спеціально для вас. Там, до речі, варто підписатися на канал для того, аби не пропустити всіх тих оновлень, які ми для вас пропонуємо. Що запропонуємо упродовж найближчої години? Це буде 2 теми, щонайменше. Згадаємо слова прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він звинувачує Захід у провокуванні війни з Росією. На його думку, політики прагнуть спровокувати конфлікт Москви із НАТО в разі поразки Києва. Власне, за коротку мить ми згадаємо ці його слова, але також згадаємо і факт його непояви в Україні цього тижня. Ну і минає 3-й день виборів до Державної Думи в Росії. Німеччина та Європейський Союз вже назвали цей процес інсценуванням. Є офіційна позиція з України так само, ну, але чи дійде до невизнання результатів? Про це поговоримо наприкінці етеру. Придивимося ретельно до того, що відбувається в Росії. Ось такий план. Ну, а на сам початок я все ж згадаю. Так, про слова Роберта Фіцо, сказані після того, як його очікували на саміті Карпатської вісімки в Івано-Франківській області. Вперше відбувся подібний формат цього тижня, і тут, я думаю, варто детально, окремо поговорити і про сам формат, про те, що він змінює на практиці, і, звичайно, про слова словацького прем'єра, який там не з'явився. Отже, Роберт Фіцо говорить про те, що Захід понад 4 роки марно підливав олію у вогонь в контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт Росії та НАТО. Такі слова пролунали під час відеозвернення, яке Роберт Фіцо публікує в соцмережах. Так само можна знайти його слова в місцевому словацькому виданні «Денник Н». Там прем'єр Словаччини заявляє, що західні політики прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією в разі поразки України на полі бою і ну, фактично апелює так до тез російської пропаганди про те, що Захід понад 4 роки марно підливає олію у вогонь в Україні. При цьому Фіцо визнає, що війну все ж розпочала Росія, коли заатакувала Україну, але наголошує про те, що або на тому, що Росію неможливо перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї. Це теж теза, яка належить Роберту Фіцо. Я недаремно, знаєте, тут згадав про формат відеозвернення, ну бо треба розуміти, що по-різному треба сприймати, належить сприймати інформацію в разі, якщо ми маємо справу з так званою поточною мовою, так, коли людина, незалежно від її статусу, чи це президент, чи прем'єр, чи людина не обтяжена, скажімо, політичною відповідальністю, формулює свої думки в живому режимі. Це одна історія. Натомість, якщо ми маємо справу з відеозверненням, ну то повірте мені, кожне слово там зважується, переписується, добирається ретельно, і тому треба мати дещо інший, скажімо так, запит, інший характер ставлення до відеозвернень. І про це теж, я думаю, варто говорити, цим теж не варто легковажити. Зараз до нас доєднується Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». З ним обговоримо, зокрема, і цю заяву, але не тільки. Отже, мої вітання, доброго дня.
4: Так, вітаю вас, добрий день.
1: Те, про що говорить Роберт Фіцо в форматі відеозвернення, озвучуючи думку про те, що росіян неможливо перемогти на полі бою тільки у ядерній війні. Ну, це ж не випадкові слова, та? Тому що те, що я сказав до цього, формат відеозвернення, він не передбачає, знаєте, десь там пошуку потрібних слів. Це щось, що зважується, виписується, часто редагується і тільки потім публікується в широкому загалі. Або в медіа, або в соціальних мережах. На кого спрямована ця заява Роберта Фіцо? Ну і, власне, чому після його непояви тут, в Україні, ми спостерігаємо за такою риторикою?
4: Я думаю, що коли ми аналізуємо поведінку Роберта Фіцо у міжнародних відносинах, то ми так чи інакше маємо враховувати відразу кілька рівнів контексту. Зовнішньополітичний контекст, де Роберт Фіцо, очевидно, демонструє свою лояльність до Володимира Путіна. Ми пам'ятаємо всі його візити, попри те, що Європейський Союз був не в захваті. Ми пам'ятаємо всю ту симпатію, яку він проявляв неодноразово у своїй риториці стосовно Володимира Путіна. Тож, якби, певна русофілія тут помітна, і ця русофілія має глибоке коріння у Словаччині. Тому що, нагадаю, ще там з 19 століття усілякі національні рухи у Словаччині теж орієнтувалися на Росію, бо, мовляв, це єдина славянська держава, яка мала власну державність, вона нас підтримує. І ось ця традиція русофілії знайшла своє втілення і у Роберті Фіцо зараз, хоча з певними і корисними мотивами ми не можемо цього виключати. Другий мотив, внутрішньополітичний, це ситуація з коаліцією у парламенті, урядової коаліції, яка, власне, номінувала свого часу Роберта Фіцо на посаду прем'єр-міністра. Коаліція, насправді, дуже погано себе почуває. У коаліції виникають постійні суперечки з іншими партіями, які до неї входять. Нагадаю, це партія президента ГЛАС і партія близька до таких неонацистських рухів СНС. Обидві партії постійно вступають в суперечку, і СНС, як і більшість крайніх правих у Європі, орієнтується теж на Росію, а Глас, навпаки, зараз почала орієнтуватися на більш опозиційні сили і на більш проєвропейські сили. І ось Роберт Фіцо, очевидно, зараз робить вибір, з ким же він буде працювати далі, тому що наступного року вже вибори, а ще цього року місцеві вибори у Словаччині, і очевидно, що йому видається, що з Гласом, який має більш проєвропейські погляди, йому далі не по дорозі, і він буде орієнтуватися радше на Республіку, яка має погляди схожі з есенесівськими, і ці погляди набувають популярності, тому що рейтинги Республіки зростають. Між президентом і прем'єром навіть була суперечка після цієї його контроверсійної заяви. Президент у своєму зверненні, президент Пелегріні, в свою чергу сказав, що Словаччина в захваті від того, що вона входить до НАТО, і Словаччина не ставить під сумнів ніяких зобов'язань, які має в рамках НАТО. Більш того, цими днями Словаччина направила близько 100 своїх вояків на спільні навчання східного флангу, ці вояки поїхали до Румунії, до Польщі. Тому вона виконує свої зобов'язання, тому тут треба пам'ятати і про цей внутрішньополітичний контекст, який змушує Роберта Фіцо до пошуку нових партнерів, і цими партнерами, як не дивно, хоча сама партія Роберта Фіцо належала колись до соціал-демократичної родини, але рухаються вони в бік радше націонал-соціалістів.
1: Щодо формату Карпатської вісімки і непояви Роберта Фіцо там, а що це було, слухайте? Ну, бо фактично менш як за добу до старту цього формату польський прем'єр Дональд Туск анонсував зустріч і розмову з Робертом Фіцо в Україні. Тобто, ну, говорити про те, що це якесь там непорозуміння, про те, що він не збирався, ну, буде наївно. Він збирався, або принаймні говорив, що збирається, та потім він не з'явився. Яким чином це трактувати?
4: Ну, тут є широке поле для інтерпретації. Є формальна причина, яка була озвучена словацькою стороною, начебто Роберт Фіцо просто захворів і тому не міг приїхати. Ми можемо сперечатися, наскільки правдивим є це твердження, але, ну, так само лишати певні допуски треба, тому що, нагадаю, Роберт Фіцо свого часу був жертвою замаху, його намагалися застрелити, у нього виколупували кулі з живота, тому очевидно, що у нього не найкраща здоров'я. Але можна припустити і інші теорії, вже ближче до конспірології, але тим не менш. Роберт Фіцо уважно стежив, а хто ж приїде. І очевидно, що, звісно, йому було б не зайве поговорити з Дональдом Туском, але, ймовірно, він так само стежив за тим, як буде поводитись Угорщина в цій ситуації. Бо, нагадаю, за Віктора Орбана Роберт Фіцо дуже рівнявся на Віктора Орбана. Зараз ми бачимо, що це не єдиний лідер з держав вісімки, хто не прибув. Поруч з ним не було також Петера Мадяра, можливо, він орієнтувався на це. От. Ну і ще один лідер із іншої сусідньої, близької до Словаччини держави, Андрій Бабіш, теж не приїхав. І, можливо, в даному випадку Роберт Фіцо не хотів заявляти про це політично, але заявив це не прямий спосіб, що він радше солідаризується з політикою Бабіша і Мадяра, ніж з політикою Туска. Туска, який відомий своїми проєвропейськими поглядами. Натомість щодо Мадяра нам ще важко визначитись, а щодо Бабіша очевидно, що він ближче до євроскептиків.
1: Ну, власне, а що відбувається з Робертом Мадяром і в що грає Роберт Мадяр? Тому що абсолютно проєвропейські модерністичні гасла, які він декларував під час виборів, та, скажімо, категорія виборців, населення угорського, які його підтримували, вони абсолютно симпатизували європейській інтеграції, європейській залученості, інтегрованості Угорщини. І отут ми маємо тепер таку не дуже зрозумілу історію. Тобто, нібито не мало би бути перепон, слухайте, і ось це позиціонування Дональда Туска, воно десь там приблизно мало би виглядати або бути тотожним з тим, як позиціонує себе на зовнішній арені Петер Мадяр.
4: Коли ми говоримо про Петера Мадяра, нам знову треба пірнути у внутрішньополітичний контекст. По-перше, коли ми говоримо, що ті, хто його підтримав, симпатизували європейським поглядом європейської інтеграції, ми трохи лукавимо. Тому що, насправді, значною мірою Петер Мадяр перенабрав на себе електорат партії Фідес, партії Віктора Орбана. Він добре знав, що хоче чути цей електорат, що хоче чути цей виборець, і апелював до нього зовсім не гаслами про європейський рух. Він апелював гаслами про те, що, по-перше, він викорінить корупцію, яку розбудував як цілий механізм Віктор Орбан у своїй країні. По-друге, він здобуде доступ до європейських фондів, доступ до яких був обмежений за Віктора Орбана. Йому вдалося і те, і інше, тобто він зараз фактично демонтує ось ці всі корупційні схеми, запроваджені за Віктора Орбана, і він справді на першому етапі добився фінансування з боку Європейського Союзу, по суті його перший візит був до Брюсселі, і там він ще до офіційного призначення прем'єра він уже говорив про розморозку цих коштів. А щодо того, що він буде підтримувати Україну або прискорювати європейську інтеграцію, тут він був дуже обережний у своїх заявах в ході виборчої кампанії. І після виборчої кампанії він теж відразу посів доволі жорстку позицію. Тобто він не став, так як Віктор Орбан, блокувати будь-які кроки України. Більш того, Угорщина погодилась на розблокування кількох кластерів 1-го і 6-го для переговорного процесу. З іншого боку, Угорщина виставила досить гострі вимоги щодо покращення українського законодавства в частині прав угорської меншини, зокрема права на освіту рідною мовою. Україна взяла на себе ці зобов'язання, бо ми свідомі того, що держава-член ЄС справді може блокувати відкриття кластерів. Нам краще відкрити їх і вести переговори, ніж топтатися на порозі, не маючи такої можливості. Але пам'ятаємо, що Мадяр зараз, попри супербільшість у парламенті, опинився перед новим викликом. Зовсім недавно Віктор Орбан повернувся на політичну сцену. Більш того, напередодні осіннього сезону він зробив заяву про те, що Фідес тепер буде більш жорсткою. Фідес під мікроскопом буде розглядати всі ініціативи Петера Мадяра, всі ініціативи його політичної сили. І ось тепер Петер Мадяр хоче продемонструвати результат. Він не хоче, щоб Віктор Орбан отримав аргумент, який був би, що, мовляв, Мадяр здає наші інтереси, Мадяр здає ті інтереси, які я відстоював протягом 16 років. І я припускаю, що мотиви можуть бути такими. Мені важко припустити, що тут мотивом є проросійські погляди Петера Мадяра. Принаймні і він, і його команда заперечували такі погляди, більш того, здійснили цілу низку кроків, які демонструють, що ну з Росією вони не такі близькі, як був Віктор Орбан. Але очевидно, що дистанціювання від Росії не супроводжується якимись позитивними сентиментами на адресу України, і тут дійсно є проблема, яку, очевидно, треба шукати вирішення. Я знаю, що над цим працюють і на парламентському рівні, і на міжурядовому рівні. Тобто діалог ведеться, але поки що не до кінця зрозуміло, якими будуть його результати і наслідки. І трохи дивно, що він не прибув на захід, який, в принципі, благословила Європейська комісія, тому що маємо звернути увагу на те, що Карпатська Вісінка перебуває у фокусі Європейської комісії так само. Розвиток Карпатської Вісімки передбачає розвиток Карпатського макрорегіону Європейського Союзу, можливо, навіть відкриються якісь канали фінансування. І тут я хочу повернутися до іншої регіональної ініціативи і аналогії з нею. Можливо, працює той же принцип, який працював колись з Україною, коли Україна не дуже поспішала доєднатися до ініціативи Тримор'я. Наші і дипломати, і економісти казали, а давайте подивимося, чи будуть там справді проекти, чи будуть там справді ресурси, чи буде туди вливати кошти Європейський Союз. Потім, коли ми побачили, що ініціатива розвивається, звісно, інтерес зріс, і ось, зрештою, Україна вже має там присутність. Можливо, так само і Мадяр чекає, а чи будуть тут гроші, чи будуть тут проекти. І як тільки з'явиться інтерес, то з'явиться і він. Адже Вісімка все одно лишається Вісімкою, хоча і не всі вісім держав стали підписантами першого меморандуму після саміту Карпатської Вісімки.
1: Щодо строкатості цього формату, так, тому що ну, от я просто перерахую, раптом хтось пропустив, та Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Кожна з цих країн має свою специфіку в закордонній політиці, кожна з цих країн має своє окреме, я б сказав, навіть часами специфічне ставлення до наших антагоністів, до росіян. І звідси виникає питання, наскільки цей формат, він дійсно може існувати з огляду на ось ці розбіжності, про які я казав.
4: Строкатість формату дійсно помітна у сфері зовнішньої політики. Саме тому, якщо подивитися на ці спільні знаменники, які виокремлені і в декларації саме, то ми побачимо, що ці спільні знаменники не надто геополітичні, доволі прагматичні. Тобто у розвитку економіки регіону зацікавлені всі сторони. У розвитку логістики в регіоні зацікавлені всі сторони, і про це йшлося передусім. Тобто енергетика, логістика, економіка – це ті сфери, на яких мають зосередитись сторони. Щодо строкатості, ну, з одного боку, строкатість дійсно є – а з іншого боку, ці країни, умовно, можна поділити на дві групи. Це держави-члени Європейського Союзу, на яких розташовані, в тому числі Карпати, і держави-кандидати, якими є Сербія і Україна, з різним рівнем, звичайно, перспектив, але тим не менш, за формальним статусом Україна і Сербія претендують на членство в Європейському Союзі. Більш того, є держави, яким дуже цікаво саме, щоб і Україна, і Сербія були представлені. Скажімо, та ж Румунія, яку представив президент Нікош Ордан, вона зацікавлена і в інтеграції України з Молдовою, і в інтеграції Сербії, тому що обидві країни близькі до неї, і в обидвох країнах, зрештою, є румунська меншина, яку добре було б інтегрувати до Європейського Союзу, як в спосіб приєднання як Сербії, так і України з Молдовою. Тому тут є і такий інтерес. Щодо геополітичних інтересів, розбіжностей, то вони, очевидно, будуть присутні, але цементуючим фактором будуть саме спільні проекти. Нагадаю, під час саміту почали говорити ще й про ініціативу Карпатської інвестиційної коаліції, тобто, що всі ці держави можуть поєднувати зусилля для пошуку інвестицій у регіон. І тут якраз дуже гарно грається строкатість, коли розвинені економіки на кшталт австрійської, розвинені нові економіки на кшталт польської поєднуються з іншими державами регіону і таким чином збільшують його інвестиційну привабливість, тому що там, де вже присутній якийсь економічний розвиток і сильні економічні гравці, то очевидно, що це стає привабливішим для інвесторів, ніж якби це була просто компанія держав з нестабільною слабкою економікою.
1: Ви вже згадали про відкриття кластерів, переговорних кластерів для вступу України в ЄС. Цікава теза пролунала близько тижня тому тут, в Україні, в Софії Київській. Так, направду, тоді, коли міністри закордонних справ Польщі та України давали прес-конференцію, там були пан Сибіга, пан Сікорський, я на власні вуха власне почув ось цю тезу щодо відкриття кластерів. Польща не буде противитись відкриттю жодного з переговорних кластерів з Україною. Тези про те, що Польща не противитиметься закриттю таких кластерів, так направду я не почув. Чи це не є зараз визначальним?
4: Ну, звісно, кластери мало відкрито, кластери треба і закривати, і іноді це займає роки, якщо не десятиріччя, бо є й такий досвід серед держав-кандидатів, коли кластери закривались дуже довгий період часу. Як на мене, то у відносинах із Польщею, не тільки з Польщею, а по суті з усіма державами-сусідами України, з Європейського Союзу, найбільш проблемним стане третій кластер, який включає питання агрокомплексу сільського господарства. Тому що тут що Польща, що Словаччина, що Угорщина, що Румунія можуть вбачати ризики для своїх сільгоспвиробників, для своїх фермерів. А я нагадаю, що у самому Євросоюзі фонд підтримки саме аграрного сектору – це один з найбільших фондів. Зараз ми переходимо якраз до формування нового семирічного бюджету Європейського Союзу. І очевидно, що точитимуться суперечки, а куди ж мають йти кошти і бюджет Європейського Союзу, на безпеку чи на сільське господарство, як вони мають перерозподілятися. І на цьому тлі я припускаю, що переговори з Україною, в тому числі щодо відкриття і закриття саме сільськогосподарських питань в переговорному процесі, будуть одночасно в одному пакеті з пошуком компенсацій. Тобто держави східного флангу будуть намагатися вибити з Європейського Союзу компенсації за те, що вони пускають на ринок Україну, великого гравця в аграрному секторі. І ці суперечки будуть точитися між державами східного флангу Європейського Союзу і державами Старої Європи, тому що там теж сільське господарство – це виборці, і цих виборців треба підтримувати, і особливо гостро це питання завжди стояло для Франції. І тому ми зараз в дуже цікавому вирі подій, які дуже взаємопов'язані між собою, хоча на перший погляд це не так помітно, і ми, скажімо, можемо зосереджуватись у себе на аналізі там польсько-українських відносин чи польсько-угорських відносин і випускати з контексту, з поля зору, що все це треба враховувати у ширшому тлі європейських дискусій про те, що має бути пріоритетом, як мають розподілятися кошти. І формування євробюджету тут є ключовим, тому що усі невизначеності, все, що колись не зрозуміло комусь, завжди можна пояснити, значить, питання, напевно, у грошах. Тут воно не просто у грошах, а у великих грошах європейських фондів.
1: Є свіжа заява міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Каміша, який каже про те, що підтримка України є державним інтересом Польщі. Так, ну можна сказати, що нічого нового, жодної нової тези пан Косіняк-Каміш тут не озвучує. З іншого боку, ось ці маніпуляції або інсценуації політичні, вони, однак, знаєте, розхитали за останні роки цю норму і цю рамку загального розуміння, що є державним інтересом і що є те, що називається рація стану. Та? Тобто ну, орієнтація на, скажімо так, державницькі, певні державницькі постулати. Чи ця заява на такому рівні, вона фіксує знову цю норму?
2: Ні, вона не фіксує ніяких норм. От, і норми дійсно дуже розхитані, ми вже мали би забувати, що таке норма, тому що, знаєте, з'являється поняття new normal, нове нормальне, що зовсім не є нормальним з точки зору якихось ціннісних орієнтацій, але є нормальним з точки зору постійної практики. Польща знову буде в кампанії. У Польщі зараз дуже неоднозначні процеси у правиці, тобто якщо раніше йшлося про те, що партія «Право і справедливість» була лідером правиці, то зараз це лідерство похитнулося. Ми маємо окремо Моравецького з його новим розвоєм плюсом, ми маємо окремо дві конфедерації, конфедерацію Сюменцена і конфедерацію Корони Польської Брауна. От вони будуть сперечатися між собою за першість. Усі вони апелюють до правого консервативного виборця, до праворадикалів так само. Все почало розхитуватися ще тоді, коли існувала вірогідність, що у новому Сеймі взагалі можлива коаліція між правом і справедливістю і конфедерацією. Цього не сталося. Зараз вони в опозиції, але ці суперечки будуть точитися і далі. Ну і так само тут далеко не у всьому є однозначною фігурою і не у всьому цементуючою фігурою для нинішньої коаліції. Тому що, попри те, що Туск веде першість, той самий Косіняк-Каміш бачить свою власну роль, свою гру. От і тому я припускаю, що в Польщі все буде дуже неоднозначно до чергових виборів та й після них, тому що якби ми вже можемо спостерігати, що в Україні живуть оцим сподіванням, пройдуть вибори і все вляжеться. Ні, не вляжеться, тому що цей процес уже надто сильно має власну інерцію.
1: Ну так, він є
2: і просто фактом
1: він виборів. Він є перманентним. Дякую за розмову. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», з нами наживо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, заклад дана головна відповідь, як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. зору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками Кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати.

0: Ані дані вводити не потрібно. Профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі навчання також доступний курс із тактичної медицини. А завдяки Lifesaver 7 військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
1: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
0: Правило двох стін перестало працювати. Одеса нас пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо цю годину з розмови про успішні атаки сил оборони, українських дронів по воєнних законних цілях на території Російської Федерації, зокрема у столиці РФ та у Московській області. Зокрема, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, уже доєднався до нас. Пане Геннадію, мої вітання.
4: Вітаю вас.
3: Отже, внаслідок нічної атаки дронів в Москві спалахнув нафтопереробний завод «Газпромнефть» МНПЗ. Називають одним з найбільших такого типу підприємств Росії. Саме цей завод розташований він в Московському районі Капотня, якщо я правильно наголошую, і його потужність переробки 11 мільйонів тонн нафти на рік. Очевидно, що точних наслідків і масштабів пожежі, втрат ми наразі не знаємо, але на вашу думку, хоча б попередньо, про які наслідки для противника якраз в сфері забезпечення паливом оцього регіону може йти мова?
4: Москву і столичний регіон на Росії забезпечують нафтопродуктами щонайменше три великі.

0: Киевский завод. И среди них и завод Капотні. В основному це бензиноорієнтоване виробництво, тобто основна частка бензину, яка звідти йде, вона йде на забезпечення саме столиці. І зрозуміло, що зараз виникнуть проблеми із нафтопродуктозабезпеченням в моменті. Тобто найближчими днями, після вичерпання запасів на в автозаправних станціях буде питання, звідки постачати нафтопродукти, оскільки і інші заводи, які зазвичай спрямовують частину випущеного на них палива до Москви, також зазнали певних руйнувань через далекобійні санкції Сил оборони України. І не лише Москва, але і більшість великих міст, вони зараз відчувають нестачу нафтопродуктів, що не менше на половині автозаправних станціях в великих містах, так званої європейської частини Російської Федерації, відсутній бензин АІ-95. Хоча, чесно кажучи, це не є основним бензином на Росії. Зараз же там дозволили продавати паливо навіть Євро-2. Не лише там Євро-3, Євро-4, а Євро-2. Це відкотилося все на рівень початку 2000-х років. І це безпосередні наслідки тих системних атак, які здійснювалися в оборони на нафтопереробні підприємства Російської Федерації впродовж достатньо тривалого періоду часу, але от в цьому році інтенсивність цих ударів зросла, і, напевно, якщо порівнювати з іншими атаками, то саме атаки на нафтопереробну галузь, на об'єкти нафтопереробної галузі, на об'єкти нафтопродуктозабезпечення Російської Федерації є найбільш результативними і найбільш ефективними. Тобто можна побачити результат, причому результат не лише в кількості машин в чергах на автозаправних станціях, але і в скороченні тиску на наші сили оборони вздовж лінії фронту, як з використанням механізованих засобів, так і з використанням авіації та засобів враження, які потребують авіаційного газу. Ну і чому це ефективно? Те, що затрати на такі атаки, вони набагато менші, аніж економічний ефект від таких атак, як безпосередній ефект, тобто втрати, так і опосередкований ефект, тому що те, що пошкоджено, потрібно відновлювати. Для того, щоб це зробити, потрібно обладнання. Обладнання через санкції не вистачає, потрібно переплачувати, потрібно платити менше, більше посередникам, потрібно змінювати технологічні режими, що теж потребує грошей. Тому, якщо підсумовувати ефект від таких ударів, то він близько становить близько 18 мільярдів доларів за такими грубими оцінками. Ну, це приблизно та сама сума, яку президент Сполучених Штатів Трамп особисто подарував пану, не меншому пану президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, розпочавши війну з Іраном і досі не закінчивши її, а тепер ще й пробує перекласти провину на те, що це все відбулося, на Україну.
1: Та ми цю фразу про те, що дорожче, здається, дизельне пальне, про це говорив Трамп. Пам'ятаємо, на тижні це пролунало. Виглядає та дуже наївно, але нам все одно неприємно. Пане Геннадію, я буквально скажу слово, що українська оборонна компанія Firepoint, яка повідомила, що це її якраз безпілотники долетіли до цього московського нафтоприродного заводу, сказала, що внаслідок влучань підприємство було повністю зупинено, пошкоджено всі установки первинної переробки, частину установок вторинної переробки. Ось так констатували, принаймні, публічно від представників Firepoint. Мені приємно чути, коли говорять, що зупинилося те чи інше підприємство російське, яке ще й тим паче безпосередньо там може підживлювати і від якої може залежати армія окупанта. Але, наприклад, ще на днях, приміром, очевидно, після не одної серії атак було відомо, що зупинили Ярославський НПЗ після, знову ж таки, да, того, як успішно долетіли туди українські безпілотники. Чим бачите ви, наскільки довго і затратно для Росії повертати в роботу атаковані нафтопереробні ці заводи? Тому що, чесно, прям губишся вже, який ще не було атаковано, який в якому стані, який в ремонті, який там частково працює, який зупинено і, можливо, безповоротно. Я так розумію, що, ну, принаймні, повністю там не чіпати якийсь багато разів атакований завод росіяни, ну, таким шляхом не йдуть. Тобто вони все одно вкладають гроші і якось відновлюють роботу.
0: Так, безумовно. І, ну, мені останнім часом дуже не подобається політика компанії, та яка АФП, тому що вони дуже багато чого видають бажаного за дійсне, і надто багато їх присутні в інформаційному полі. І як би нам потім не розчаруватися в діяльності, в реальних результатах діяльності цієї компанії, особливо якщо порівнювати її з її роботою, з діяльністю компанії, які, ну, скажімо так, не настільки піаря, як цей виробник зброї. Так, це добре, все, але, ну, якось може зменшити рівень пафосу, тому що не зупинено московський НПЗ. І якщо ми згадаємо попередні вистремих, скажімо так, спікерів непрофільних, то ми побачимо, що там взагалі було сказано, що все, московський НПЗ, його не зможуть запустити навіть у 2027 році, але пройшло, ну, там декілька тижнів, і перша продукція вже була відвантажена звідти. На жаль для всіх нас, а з іншого боку і на щастя, тому що у нас теж є велика кількість підприємств промислових. Так от, з точки зору цього жалю, навіть декількох десятків дронів, навіть декількох десятків, якщо не сотні, балістичних ракет недостатньо, щоб повністю припинити роботу великого нафтопереробного підприємства з першої двадцятки. Призупинити роботу? Так. Створити великі проблеми на цьому підприємстві? Так. Зменшити обсяг виробництва нафтопродуктів? Так. Але для того, щоб зупинити московський НПЗ, потрібно буде, я думаю, ще з десяток атак реальних, ну, такі, як оце була атака, коли там літала кришка одного з резервуарів з нафтопродуктами. Ну, от якщо таких по 20 атак на кожен завод буде, то, може, ми дійсно побачимо суттєве зменшення тиску на Сили оборони України вздовж лінії фронту через нестачу нафтопродуктів у Збройних сил Російської Федерації. Поки що ми маємо все ж таки дбати про реалістичність уявлень, про те, що відбувається, які це має наслідки.
1: Угу. Очевидно, що Росії, коли у неї виникають проблеми з пальним, навіть умовно бензин-дизель, тут на поміч уже давно приходить Білорусь, і територіально близько, і якби налагоджені давно зв'язки. І цікаво, що видання Moscow Times писали, що в серпні Білорусь трохи зменшила залізничні постачання бензину і дизелю зі своїх НПЗ в Росії, але вони лишаються все одно на приблизно рекордному рівні на тлі оцього високого попиту і дефіциту нафтопродуктів в Росії. Що би ви могли сказати про те, наскільки Білорусь закриває потреби росіян? Ну, тому що у них і своя країна немаленька, але очевидно, що Росії тут, так би мовити, потрібніше.
0: Якщо взяти період з початку року, то Білорусь експортувала десь трошки більше, ніж 800 тисяч тонн бензину. Це на 10 діб споживання, якщо б дійсно Російська Федерація залежала лише від постачання білоруського бензину. Я ж кажу, вистачило їм на 10 діб. Це з початку року, за 8 місяців. Тобто там за 240, понад 240 днів. З цих 240 забезпечено було лише 11 діб. Це крапля в морі. Точно так же краплею в морі є і постачання там індійського бензину з підприємства, частково контрольованого російськими компаніями, чи там турецького, чи що там, хто там ще постачав, чи китайського, там щось розповідали про це. Це не є визначальними обсягами постачань, тим більше, що оскільки на Росії зараз фактично існують ціни регульовані державою, тобто ніякого вільного ринку нафтопродуктів там нема, то той бензин, який надходить, зокрема, в порти Балтійського моря, чи там на Мурманськ, чи кудись інше, кудись надходить, то ці нафтопродукти, вони коштують набагато більше, аніж допускається виставляти ціни на стелах автозаправних станцій, особливо в великих містах. Тому виникає питання, а хто компенсуватиме різницю в реальних цінах і тих, які зараз бачать росіяни на тих заправках, які ще пропонують якийсь вид палива. Йдуть торги між власниками нафтових компаній і російським урядом, Міністерством енергетики. Ці торги, звісно, що поки що виграють в них саме представники Кремля і змушуючи нафтові компанії скорочувати виробництво, і при цьому, оскільки не вдається збільшити обсяги вироблених нафтопродуктів, то і обсяги видобутку починають скорочуватися, і вже бачимо не 10% скорочення, а 17% скорочення видобутку. Це не невеликі обсяги з точки зору загальних нафтогазових доходів Російської Федерації через те, що, знову ж таки, Трамп, це альтернативно обдарований американський президент, коїть щось на Близькому Сході, і це, ще раз кажу, якби не оця авантюра, яка вигідна виключно, підкреслюю, виключно Російській Федерації, нікому в світі вона не вигідна, окрім Російської Федерації, жодній державі світу вона не вигідна. Може Китаю, але, опосередковано, тому що там баш на баш. Тому що йому теж потрібна та сама нафта в великих кількостях. Так от, Російська Федерація від цього отримує надприбутки. Якби не ці 18, мільярдів доларів, подарованих Трампом президенту Путіну, то тоді б федеральний бюджет вже було б секвестровано. Причому це було, ну, обрізано. Причому це було б зроблено ще за підсумками першого кварталу. А зараз навіть обсяги державного боргу Російської Федерації, вони трошки федерального боргу, вони трошки зменшуються, хоча і залишаються більшими, ніж прогнозувалося.
1: Оскільки ми заговорили вже про Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію, не можу вас, пане Геннадію, не запитати про те, як, на вашу думку, працюватиме вже підписаний Дональдом Трампом закон, який, зокрема, передбачає санкції на тих, хто купує російські енергоносії. Говорять про те, що може приблизно 5 країн постраждати насамперед, там Китай, Індію, про Туреччину також говорять. Що ви думаєте про те, як працюватиме цей законопроект, бо багато що буде залежати, очевидно, від волі Трампа, але і про те, що це може бути таким інструментом тиску, можливо, на партнерів ЄС теж про це говорять. Словом, можете надати свою оцінку?
0: На мій погляд, там нічого кардинального не зміниться. Єдине, що постраждають ті, хто співробітничає з Іраном. От з Іраном, да, там посередники, які забезпечують надходження критично важливих для Ірану зразків продукції, то вони постраждають. З Росією я не думаю, що будуть якісь там великі санкції, окрім тих, які вже були запроваджені. Пам'ятаєте же? Не мов би Трамп там щось запровадив. І проти Роснефті, і проти Лукойла, і проти Газпрома, і проти там банків.
1: А потім, ну, йдеться, була пауза там, на 30 днів, потім ще вона подовжена,
0: да,
1: була.
0: Так, ідея, так іде, така, а нема. Оце відстрочка, вона досі діє. Ну і що? Ну тому, знаєте, знову ж таки, я дивуюся цим всім говорящим головам російськомовним, які там сидять десь в Швейцаріях, в Чехіях та інших державах на кшталт Каспарова та інших добрих руських, чи як вони, хороші руські. Ну, те, що вони верзуть, це взагалі, ну, з економічної точки зору не витримує жодної критики. У них кожного разу, кожного дня розвалюється економіка, кожного дня розвалюється все на Росії, і все, і Путін вже там, як там, що він там, в холодильнику там лежить, да, десь на Валдаї. Це ще один там добрий руський про це розповідає постійно. Mm-hmm. Так от, ну, насправді немає ефекту від американських санкцій. Ще раз підкреслю, навпаки, завдяки Трампу, завдяки зусиллям Трампа, Путін отримав 18 мільярдів доларів.
1: Ну, тобто,
0: і всі,
1: навіть реакція...
0: ті зусилля, які прикладає українська сторона і українські сили оборони, вони просто нівелюються політикою цієї, як я люблю казати, альтернативно одарованої адміністрації.
1: Угу. Ну, знаєте, є ще такі, у мене були принаймні такі сподівання, що, можливо, навіть сама поява цього законопроекту вона може там змусити замислитись. Ну, наприклад, Індію, та я от ще раз перевіряла, вони там третій за величиною імпортер зараз нафти в світі, один з найбільших покупців саме російської нафти. Сказати, що цей документ змусить їх подумати, наприклад, там обмежити споживання, ну, купівлю та саме російської нафти, я так розумію, що навіть про це не може йти мова.
0: Національні компанії може її обмежити, але приватні компанії, а там достатньо велика кількість приватних компаній, їм набагато вигідніше торгувати з Російською Федерацією, аніж з Сполученими Штатами. І багато компаній китайських і індійських взагалі не мають жодного зв'язку з Америкою, і їм, чесно кажучи, байдуже. Хоча, ну, в мене є велике побоювання стосовно того, що Трамп взагалі не запровадить жодних санкцій, проти, які б впливали б на щось, що постачається з Російської Федерації. от чи для потреб Російської Федерації через треті держави. От те, що стосується Ірану, так, там впродовж 30 діб після підписання закону президент Сполучених Штатів має ухвалити відповідні рішення чи запропонувати певні рішення, там, якщо це буде залежати не лише від нього, але й від рішень там законодавчих органів Сполучених Штатів чи виконавчих там з якихось структур. Але ці пропозиції вони будуть стосуватися передусім Ірану. Ну а щодо Росії, ну може декілька там компаній, проти яких вже запроваджені санкції, але вони не діють, тому що ніяких засобів контролю не задіяно, тобто нічого там. Ну, згадайте, там проти пінгвінів вже ми та були запроваджені там на цих Макдермат, чи як він там, Макдональд, цих самих островах. Mm-hmm. От. А виявилося, що Трамп не мав права запроваджувати ці мити, а потім Верховний суд повідміняв все це. Ну, тобто людина, яка навіть не знає власного закону, закону власної держави, не знає власних повноважень, не знає, які функції виконує президент Сполучених Штатів, і ну що, які про які пекельні санкції. І знову ж таки, ой, це як відкриєш всі ті мережі, як відкриєш той Ютуб, ой, пекельні санкції, ось завтра буде непереливки Путіну. Ну, можна, звісно, вірити в це. Але, знаєте, віра – це трошки інша справа, аніж переконання базоване на фактах, на доказах. Evidence-based, як то кажуть в прикладанні мови цифр до політики. І в цьому плані поки що, на жаль, констатуємо, що якби не дії американської адміністрації, то ефект від ударів Сил оборони України по нафтопереробним потужностям Росії був би в рази більший. І дійсно зараз би просто менше б людей гинуло і на лінії фронту, і на всій території України, тому що просто не було б авіаційного газу і не було б дизельного палива для того, щоб функціонували і літаки, і гелікоптери, і танки, і бронемашини, і ті ж самі шахеди, які дирчики, чи ті, які на реактивних двигунах, тому що все це потрібно для функціонування військової машини Російської Федерації. Але, ну, маємо те, що маємо, і потрібно розраховувати, напевно, насамперед на власні сили, і знову ж таки, я останнім часом кажу, що я співчуваю українським дипломатам, які вимушені спілкуватися з відьками і зятьками, прекрасно розуміючи, що саме від них, від цих особистостей, багато що залежить, в тому числі в постачанні для України проти ракет, тому що без них буде важко пройти опалювальний сезон, пройти зиму, не маючи засобів, які засобів ураження балістичних ракет Російської Федерації. Сили оборони не зможуть гарантувати нормальне проходження цього самого опалювального сезону.
1: Будемо сподіватися, що ця ситуація буде виправлена в той чи інший спосіб, ну, принаймні, якщо не повністю, то хоча б частково. Дякую, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс» – верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф ХХ століття, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію в Олешках. Це місто Херсонської області, окуповане з початку повномасштабного вторгнення. В місті дуже давно вже, дуже критична гуманітарна ситуація і не лише. З понад 24 тисяч людей, які проживали там до повномасштабного саме вторгнення, зараз налічується, за різними оцінками, від 1 до 4 тисяч. Можна зараз побачити, як не лише в Україні, а й навіть в світі починають говорити про те, аби світ звернув увагу на те, що коїться, зокрема, в цьому населеному пункті, де окупанти просто не дають можливості людям ні виїхати, ні отримати доступу до води та їжі. Більш детально про те, що коїться в Олешках, з того, що можна зараз з'ясувати, будемо говорити з журналістом Олегом Батуриним. Олегу, мої вітання.
5: Вітаю.
1: Чи могли би ви розповісти насамперед, чому так склалось в Олешках, що це місто фактично в блокаді? Що я маю на увазі, що звідти, ну, туди неможливо ні заїхати для того, щоб, наприклад, завезти якимось гуманітарним організаціям харчі, медикаменти і виїхати звідти? Теж це завдання, ну, не те, щоб зірочкою, ну, тобто ти просто ризикуєш життями, і це, ну, майже неможливо.
5: Ну, коротка відповідь на питання, чому це Херсон. Справа в тім, що просто практично напроти Олешок знаходиться місто Херсон, і відповідно з території міста Олешки, з навколишніх територій, російські військові постійно здійснюють обстріли міста, яке було звільнене в листопаді 22-го року. І це ключове питання, ну, принаймні, одне з найключовіших, чому так сталося. Тобто, ну, звісно, що українські військові теж намагаються якось запобігати активним діям росіян, і місто опинилося в такій ситуації. Але не лише Олешки зараз в такій біді, навколишні села, місто Голопристань, Голопристанська громада, яка теж розташована південніше, трошки південніше, теж на узбережжі, в береговій зоні, так, і інші населені пункти Херсонщини, які знаходяться в береговій зоні, вони, ну, практично от в більшій чи меншій трохи мірі, але в схожій ситуації знаходяться.
1: Отже, люди в Олешках і в сусідніх населених пунктах, як вони взагалі отримують воду, їжу, тому що одне діло, коли є якесь невелике, не знаю, якась ділянка, де можна щось виростити, так, або у людей були якісь запаси, які, очевидно, вичерпуються. Для тих, хто, можливо, складно собі уявляє, що таке окупація в нинішніх умовах, чи є працюючі магазини, де можна щось купити, чи є готівка, гроші якась, за які можна щось купити? Тобто, яка ситуація з можливістю придбати якусь їжу, продукти?
5: В Олешках, судячи з того, що розповідають очевидці, люди, які там мешкають досі, і ті, хто спілкуються з цими людьми, гроші там, ну, практично нічого не варті. Там люди обмінюють якісь харчі, шукають харчі в будинках, які були затоплені ще в червні 23-го року після підриву Каховської ГЕС. Ну, звісно, вода з того часу відійшла, але ці будинки такі покинуті, так, і напіврозвалені. Щось вирощують на таких невеличких ділянках. Розповідали про те, що в цьому році дуже так вродили кабачки. І фактично цей овоч, він таким основним в раціоні місцевих мешканців на сьогодні є. Хтось ще має можливість мати якихось, ну, домашню птицю. Розповідали про те, що зараз в Олешках на все місто залишилася одна корова. Я не знаю, ну, не можу підтвердити цю інформацію, але принаймні від місцевих жителів вона звучала. Ну, іноді росіяни там щось підвозять, принаймні була інформація про те, що на цьому тижні росіяни щось туди завезли. До того, десь з весни не було такої, ну, такої інформації про підвезення якихось речей. Очевидно, що в першу чергу, оскільки там це місто, в цьому місті знаходиться достатньо велика кількість російських військових, вони, ну, якісь військові вантажі в першу чергу туди доставляють. Можливо, також трохи якихось продуктів на цьому тижні вдалося туди доставити. І для якоїсь частини, там, не знаю, цивільних мешканців, чи для окупаційної лікарні, яка там якось більш-менш, ну, як сказати, навіть не більш-менш, а жевріє, да, тобто вона буквально, навіть ходять такі розмови про те, що вона має закриватися через просто нестачу, ну, відсутність ліків і можливості там отримати якусь необхідну медичну допомогу. Якщо взяти сусіднє місто Гола Пристань, то туди фактично можуть заїжджати транспортом ті підприємці, які співпрацюють з окупаційною владою, тому що туди, ну, росіяни там влаштували такий достатньо жорсткий контроль на дорозі і пропускають тільки той транспорт, який, ну, вони... Ну, не будь-який транспорт туди має можливість проїхати. То в Голій пристані ще трохи, певною мірою, трохи легша ситуація, але вона дуже-дуже далеко від ідеальної. Там теж місто практично на межі перебуває, там ціни на продукти теж достатньо високі, ну, порівняно, приміром, з Генічеськом, так, який в тиловій зоні знаходиться. Там теж така важка ситуація.
1: А що відомо про замінованість території? Очевидно, що росіяни, там, побоюючись проактивних дій українського війська, можуть мінувати, але я так розумію, що навіть будь-яке пересування або спроба там виїхати взагалі, навіть через окуповані територію і Росію якось в Україну в підсумку, це величезний ризик. Та от що ви, можливо, чули якраз про цю замінованість, яка, мені здається, ну так трохи поза межами якоїсь будь-якої логіки?
5: Так, це дійсно так. Проте я тут знову ж хотів би наголосити, що це характерна ситуація не лише для Олешок, а і для багатьох прибережних населених пунктів. Приміром, в звільнених селі Веселе, селище Козацьке, це на правому березі, поруч колишньою Каховською ГЕС, там досі залишається проживати 50 людей, і вони теж так само, як і сусіднє місто Берислав, люди відрізані від зовнішнього світу. Туди взагалі немає можливості підвозити взагалі нічого. Тобто, якщо в Олешки ще щось там росіяни, ми не знаємо, що вони туди приносять, підвозять, а люди фактично можуть лише якимись тропами, якимись такими стежками десь вибиратися в сусідні села і щось там якось знаходити собі харчі. От. Але це одиниці цих людей, тобто говорити про те, що якось це перекриває чи може перекрити проблему забезпечення, так, людей якимись продуктами, абсолютно не варто. Як на мене, така трагічна ситуація теж от і в тих селах, які я назвав трошки раніше, тому що там абсолютний просто колапс, і, ну, я не знаю, як там місцеві жителі ще виживають. Їх, до речі, виручає, от і в Олешках теж місцеві говорили, те, що там принаймні є джерела води, там є якісь колодязі у людей, тобто принаймні десь питну воду вони якось, ну можуть собі знаходити. Ну, звісно, там і збирають і дощову воду, те, щоб не використовувати все для пиття. От, дуже велика кількість людей там залишалися, ну, була ж можливість, попри всі величезні ризики, виїхати звідти в 22-му, в 23-му році. З дуже різних причин люди залишилися там і залишаються там досі. До речі, попри весь жах, який відбувається приміром в Голій пристані, Там ті люди, з якими я особисто маю можливість спілкуватися, категорично не хочуть виїжджати. Вони так і кажуть, що ми готові померти там, не знаю, якоюсь голодною смертю. Ми готові там змиритися з тим, що не буде жодної якоїсь медичної допомоги або ліків, але ми хочемо померти тут на своїй рідній землі. І ну от і що з цим поробити? Я знаю, рідні в таких ситуаціях ну доходить в розмовах з рідними, які знаходяться десь на безпечній території, просто до сильних суперечок. Ніяк не вдається іноді вмовити людей виїхати звідти. Так, фізично, фактично, їхати, наприклад, якийсь транспорт в Голу пристань, в Олешки немає можливості станом на сьогодні. Людей можна вивезти зі Скадовська, з Залізного порта, тобто мешканці цих фактично заблокованих населених пунктів повинні самостійно дістатися до тих точок, де їх уже можуть забрати якісь автобуси, мікроавтобуси. І в принципі в деяких випадках є така можливість, але люди ну до останнього не погоджуються на цю евакуацію. Я не кажу про всіх людей абсолютно, так, тому що частина людей готові виїхати. Я знаю, що деякі люди з кінця травня чекають можливості виїхати, щоб їх вивезли, забрали з Олешок. Поки такої можливості немає.
1: Ми згадували з вами вже і про проблеми з медичною допомогою, що це окремий такий біль, і можна побачити зараз заголовки в деяких медіа, та які намагаються роздобути інформацію якусь про те, що відбувається в Олешках, про те, що умовно у разі поранення там від ворожого дрона людина, скоріш за все, не отримає відповідної допомоги і може померти. Але я би ще хотіла вас запитати про те, яку інформацію вам розповідали, наприклад, і ті, хто проживають в Олешках, і, можливо, в сусідніх населених пунктах, про те, про самих окупантів і як вони поводяться, тому що, в принципі, та наявність поруч з собою росіян озброєних, це завжди фактор ризику, але я так розумію, що ну і буває так, що десь ті чи інші підрозділи поводяться більш агресивно. Ну, словом, станом на зараз, що би ви могли розповісти зі слів людей, які там або тримають зв'язок з кимось, про поведінку саме ворога в містах цих?
5: Ну, люди дійсно розповідають про різну поведінку окупантів і в Голій пристані, і в селах, і в самих Олешках. Ну, дійсно, різно, хоча навіть коли починаєш розпитувати людей деталі, приміром, про ну, якесь відносно, ну, нібито таке людяне ставлення до цивільних людей, ну, все одно там ну, проскакують такі моменти, які ну, виглядають, м'яко кажучи, не дуже добрим чином. Так? Але переважає таке абсолютно рідномирне ставлення до людей, тому що в тих же Олешках і в Голій пристані військові російські, вони можуть почуватися ну, практично безкарними, тому що це ті міста, де давним-давно вже немає представників окупаційної влади. Там фактично перебувають ну, фактично самі військові російські.
1: Ніякої ні військової влада, поліції там немає, яка, наприклад, час від часу бувала на окупованих територіях в деяких містах.
5: Вони давно перебувають далеко за межами цих громад. Вони ще з літа 23-го року, це якраз час затоплення, підриву Каховської ГЕС. Вони тоді почали евакуйовуватися в там, ну, Залізний порт, там інші громади сусідні, да? Тобто ближче туди до узбережжя Чорного моря. Фактично там, ну от, наприклад, мешканцям Голої пристані, і мешканцям Олешок для того, щоб, наприклад, отримати ну, фізично російську пенсію, їм треба якось доїхати до того ж Скадовська, і там, ну, зняти ці гроші з картки, отримати ці фізично цю готівку. Я знаю, що з Голої пристані там, ну, просто якось люди в складчину домовляються, хто дізнаються, хто їде в Скадовськ, і просять, щоб ці гроші їм зняли і привезли. З Олешками такої можливості давним-давно немає.
1: Ви також в своєму матеріалі про, зокрема, Олешки, але також Голу пристань, село, наприклад, Солунці, говорите про те, що навіть оця вся складна ситуація, вона, наприклад, все одно ще, вибачте, може супроводжуватись додатковими якимись репресіями. Ну, я так розумію, проти тих, хто може там говорити про, я не знаю, якусь свою проукраїнську позицію, або, в принципі, щось говорити або діяти, що може не сподобатись окупантам.
5: Так, так, це правда. Ну, принаймні про це говорять багато моїх респондентів, людей, з якими я спілкуюсь. І, до речі, це також пояснює, чому люди, які спілкуються з тими, хто залишається в Олешках, в Голій пристані, в інших селах, містечках, ті люди не можуть собі дозволити, ну, сказати багато. Угу. Сказати багато про те, що там відбувається. Я спілкувався з людьми, які спілкуються зі своїми рідними там в окупації, і вони всі це підтверджують, моє спостереження. Ну, я, власне, і сам спілкуюсь з людьми, які в там в Генічеському районі, в інших районах окупованої, тимчасово окупованої Херсонщини залишаються, то, ну, це практично найчастіше, це якась загальна така інформація, тобто дуже по крупицях доводиться збирати, ну, якісь факти з того, що там відбувається сьогодні, щоб скласти повну картину, більш-менш повну картину.
1: А яка ситуація зі зв'язком, пане Олегу, там?
5: Ну, ви знаєте, от в Олешках там трошки людям вдається виходити часом на зв'язок. Я так думаю, що це частково пов'язано з близькістю цього міста до Херсона все-таки. Mm-hmm. І там, ну, в певних точках, я знаю, що люди туди там, ну, намацали собі певні точки, де пробивається мобільний інтернет-зв'язок. Що стосується Голої пристані, я не знаю. От буквально десь сьогодні тільки розмовляли про те, що днів 10 не вдається зв'язатися з людьми, які зі знайомими, які там залишаються. З ними зв'язку взагалі ніякого немає. Хоча я знаю, що мешканці Голої пристані, деякі, ну, у деяких цей зв'язок так само пробивається. Загалом проблема зі зв'язком зараз дуже характерна для практично всієї лівобережної окупованої Херсонщини. Наприклад, в таких достатньо тилових громадах, як Нижньосірогоська в Генічеському районі, там, ну, практично, ну, десь 2 чи 3 тижні взагалі не було ніякого зв'язку. Це пов'язано з тим, що намагаються вибити їхні об'єкти енергетичної структури і зі спробами самих окупантів обмежити мобільний зв'язок після таких доволі результативних ударів наших сил оборони по позиціях окупантів. Я не раз помічав, що після якихось дуже потужних ударів результативних росіяни просто вирубали мобільний зв'язок, і його там не було дуже довгий час.
1: Ну, я так розумію, пам'ятаючи наслідки якраз підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, то говорити про якусь там газопостачання, електропостачання, там нема сенсу. Ну, з публічної інформації кажуть, що, наприклад, в Олешках немає цього.
5: В Олешках цього давним-давно немає, там в 23-му році припинилося електропостачання, а, здається, в 24-му році газопостачання. Ну, тобто там уже люди, що не, ну, більше двох років проживають без цього всього. Але ця ситуація погіршується, і вона подовжується, поширюється і на інші території Лівобережної Херсонщини, приміром, в Новокаховській громаді, там, ну, більше вже двох місяців теж можна сказати про такий тотальний блекаут. Там немає електроенергії, там немає водопостачання, там більш-менш ще з газом трошки більш-менш легша ситуація. Воду там подають по кілька годин на тиждень, до багатьох людей ця вода просто не доходить. І в деяких громадах там води взагалі немає з 23-24 років. Тобто, і як ми бачимо, це стає гірше і більше і для тилових регіонів Лівобережної Херсонщини.
1: Пане Олего, я вам дякую за те, що тримаєте зв'язок з українцями в цих тимчасово окупованих населених пунктах і про те, що розповідаєте, що там відбувається. Ми всі пам'ятаємо, що відповідальність за захоплені території на окупантові, але ні Міжнародний комітет Червоного Хреста йому не вдається зараз доїжджати туди, щось доставляти. Я вже бачу тут і звернення до Папи Римського від Ради Церков, тому що навіть на рівні омбудсманів можна побачити повідомлення, що намагається, наприклад, Офісу Уповноваженого зв'язатися з представниками російського офісу і домовитися про вивезення, наприклад, тих людей, які цього хочуть. Так, ну хоча б хоч в якійсь кількості, хоч з якоюсь частотою, але наразі, я так розумію, гарантій жодних Російська Федерація і російська армія не надає, і тому ситуація залишається вкрай критичною. Олегу дякую. Олег Батурин, журналіст, який сам з Каховки, з нами був на зв'язку і розповідав про ситуацію в Олешках та сусідніх населених пунктах на лівому березі Херсонщини. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим, реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформацію.

0: Росу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Ви слухаєте Радіо НВ. І у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – українці під російською окупацією. Ваші знайомі, сусіди чи родичі, розкажіть нам, що там з ними. Чи є можливість залишатися українцями в окупації? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому ютубі «Ми маємо поговорити». Ну, ми тим часом будемо вести мову про те, як в Російській Федерації на території країни-агресора намагаються провести те, що ми би називали українці псевдовиборами. Росіяни вперто продовжують говорити, що це в них там голосування до Державної Думи. І тривають вони з 18 вересня по 20, тобто по сьогодні. І, на жаль, пробують провести щось на кшталт виборів на території тимчасово окупованій українські росіяни, що є порушенням міжнародного права, і взагалі все це є надзвичайно болісним для України, і про це навіть говорять у світі, що Російська Федерація не має жодних прав проводити якісь голосування на українських територіях. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополі», з нами на зв'язку. Пане Ярославе, мої вітання.
4: Доброго дня.
3: Так чи інакше, говоримо про ось це псевдоголосування, які тривають в Росії, і цікаво, що західні медіа теж активно стежать за процесом, і навіть видання The Guardian каже, що ці вибори вони, так би мовити, ну, в принципі, відбуваються в умовах жорсткого контролю, позбавлені реальної конкуренції, хоча там не одна і не дві партії в списках, наприклад, а їхній результат майже безсумнівно визначений наперед.

0: Але навіть західні, мені здається, наші, бачите, медійні партнери розуміють, що чи не головною метою таких виборів от є забезпечити Кремлю собі таке собі постійне джерело легітимності. І от правда, мабуть, багато хто думає, ну навіщо Путіну вибори, якщо він і так лишається, і його єдина Росія лишається головною силою в Держдумі, і в принципі всі решта це, в принципі, ті самі люди, але які можуть називатися або там представлятися іншими партіями. Навіщо це Кремлю? Навіщо це Путіну?
1: Ну справді, це така химерна трішки ситуація, історія в Росії, що маю на увазі. Фактично авторитарний режим, який сформувався, укріпився за останні 5 років, з повною там відсутністю якоїсь політичної конкуренції, свободи слова і всього іншого, але водночас цей режим авторитарний намагається робити таку видимість демократичних виборів. Це така ситуація, таких прикладів не так багато, скажімо, по світу, щоб так вперто стільки років от намагатися заганяти в якусь таку певну рамку. Про що це свідчить? Ну, очевидно, Путіну це потрібно для того, щоб він міг маніпулювати, впливати на громадську думку на Заході. Тому що, звичайно, хто цікавиться виборчими процесами, хто цікавиться політикою, більш-менш глибоко вивчає ці процеси, розуміє, що це називати це виборами можна все в лапках. Але, тим не менше, запаковувати це в певні цифри через проплачених, в тому числі агентів впливу, через медіа, задурманювати голову великій частині мешканців, в тому числі західного світу, про те, що, от бачите, в Росії відбуваються вибори, Путін легітимізований, Путін знову перемагає, ось цифри, так далі, так далі. Це важливий аргумент для впливу туди, і це важливий аргумент для певного перебування в такому умовному клубі демократичних лідерів, щоб Путіна, очевидно, що є сподівання, принаймні, були до недавнього часу, що з ним будуть рахуватися, з ним будуть спілкуватися, і оця видимість виборів, вона для нього, легітимізація є це важливою. Хоча, насправді, стратегічно це може принести Кремлю дуже серйозні проблеми. Чому? Тому що режим авторитарний, і у випадку кончини Путіна, дай Бог, щоб вона була пошвидше, виникає питання, а кому ця влада має перейти? От вибори, яких, в принципі, не було за 20 років, і участь в них різних груп впливу може призвести просто до розвалу, бо навіть в Радянському Союзі було так зване ЦК КПСС, яке перевибирало в разі смерті, чи могло навіть відсторонити як Хрущова когось від влади. Тобто були певні старці, були певні так звані кремлівські, було певне правила гри визначені, і вони там визначали, і там ці вибори з одною партією, вони, звичайно, не мали ніякого значення. А тут в Росії, така химерна історія, але вона на даному етапі дає можливість, власне, Путіну цю видимість, легітимності якусь формувати, задурманювати голову все меншій частині світу західного, але тим не менше місцями це працює.
0: На жаль, так. І, до речі, для мене дивно, я давно не чула такої інформації про те, що Путін буде пробувати там якось оформлювати, організовувати, думати про якийсь транзит влади. Нібито, очевидно, він про це міркує, якби це було би логічно. Але от є зараз там чутки, що він може наразі там спробувати замінити прем'єр-міністра, і начебто прогнозують її Дмитрію Патрушеву, він чи не віце-прем'єр. Якщо припустити, що ці процеси відбуваються, і, наприклад, робиться ставка на Патрушева, що це може означати? Ну, бо є різні версії про те, а хто би міг бути замість Путіна, та яку тоді стратегію, політику, стиль обере ця людина?
1: Ну, це таке хороше питання. Напевно, що Путін справді на повному ходу готував собі заміну. Він має розуміти, що йому скоро прийде кінець, а судячи з його поведінки, з його риторики, він збирається жити дуже довго. Навіть те, що він розказував Сі Цзіньпіню про те, що там якісь біологічні дослідження і так далі, можна за допомогою органів щось продовжити з життя і всю цю єрунду. Ну, він і на повному серйозі обговорював, це журналісти зафіксували. І оце ці появи, от ми говоримо зараз Патрушев, ще недавно був Дьомін, перед ним ще були там прізвища і так далі. Це більше схоже на таку гру присунути когось, відсунути і так далі. Тому що зараз при живому Путіні, коли він хоче ще правити і контролювати призначити собі наступника, можна здетонувати, порушити всю конструкцію, де він є незамінний, він є таким собі, крім того, що диктатором для чи авторитарним лідером для населення, він ще є певним таким, ну, арбітром чи смотрящим за всією шайкою кагебістів і бандитів. Тому на когось зараз робити ставку, можна цю конструкцію порушити. Тому він придаляє, віддаляє для того, щоб контролювати ситуацію. Це скоріше виглядає таким чином. Але от, власне, будь-який транзит влади, який би він в системі не був, тоталітарний, авторитарний, демократичний, він, ну, він має певно мати, ну, легітимність, що мається на увазі, навіть, можливо, не легальність, вона тут юридична, а, власне, легітимність. Тобто вона має бути визнана всіма гравцями політичними і визнана народонаселенням, якщо ми говоримо про Росію, ну, суспільством, так, в цілому. І от, власне, і для цього мають бути певні інструменти, які мають цього призвести. Тому і який зараз інструмент в Росії, якщо Путін не назначає, він віддаляє, передаляє, ну, які не які оці химерні вибори, які, в принципі, там не проводилися, але це є, і ще є формальна, але інституція легітимізації влади. Тому в випадку його кінця хтось може захопити владу, можна когось перед смертю помазати, але це не факт, що це визве схвалення в іншої частини тих, хто хотів би цю владу захопити, тому що, ну, от є ж у нас вибори, є ж механізм, інструмент, і просто на тих виборах можна Росію розірвати. Це ми так згадаємо багато вперед, але заради от таких тактичних певних речей, заради втримання при владі зараз, виглядає так, що от, власне, абсолютно не готується цей транзит влади на повному серйозі, і після можуть бути дуже різні процеси.
0: Якщо це пришвидшить розкол Російської Федерації і розвал на певні шматки, ми будемо, очевидно, тільки раді, але та, покладати тільки на це всі свої сподівання теж не варто. А як би ви оцінили ще, пане Ярославе, як реакцію західного світу, наших партнерів з ЄС, НАТО, на так зване голосування на тимчасово окупованих українських територіях, тому що це, здається, перше голосування з 22-го року, з моменту, коли саме повномасштабний етап російсько-української війни відбувся. І ми розуміємо, що Держдума, яку, зокрема, будуть обирати частково під дулами автоматів, і що там, ну, повний фарс відбуватиметься, то говорити про якусь легітимність Держдуми, ну, ми не можемо. Хоча, як на мене, з 2014 року, коли голосування в тимчасово окупованому Криму також відбувалися і до Держдуми російської, ми вже давно, якби, не можемо називати цей російський парламент чимось легітимним. Але менше з тим, як би ви оцінили, або як би, можливо, мали реагувати наші партнери?
1: Ну, справді, це перші вибори, власне, в Держдуму, так звані вибори на цих на новоокупованих територіях, якщо можна такий термін вжити. Маю на увазі тільки після 22-го року, тому що попередні то вибори відбувалися 21-го року. Ну, реакція, вона може виглядати на перший погляд десь там, можливо, млявою, можливо, неактивною, та й Україна не надто активно акцентувала увагу на виборах російських на голосуванні, але цьому є і раціональне пояснення. Тобто легітимність цього процесу настільки підірвана, настільки це все абсурдно, що воно, в принципі, та й не те, що не потребує певних комісій. Звичайно, оцінка буде дана, я переконаний, будуть там і голосування, і Європарламенті відповідні, так далі. ООН, можливо. Але, ну, приділяти тому аж таку тотальну увагу, обговорювати якісь деталі, факти, тут, ну, це давати в тому числі, певно, навіть, бачите, там, ну, певно, навіть підґрунтя росіянам заперечувати і привертати до цього увагу своєї ж аудиторії. Я думаю, тут це, ну, це подія, вона має мати отримати певну юридичну оцінку, зафіксовано, що це органи є не, по суті, нелегітимними і так далі, і вибори на ті території нелегітимні, але роздувати з цього і робити першу тему немає сенсу, тому що тут вже, в принципі, всі про це розуміють, знають, тут вже оцінки давно розставлені. Але якщо говорити для того, щоб просто розуміти, що там відбувається, от якщо тим даним, принаймні, які дають російські там ЗМІ, так званий цей округ в Донецькій області, на окупованій частині цієї Донецької області, Горлівський, з центром в Горлівці, ну, вони фіксують, дають, що там 500 тисяч людей проживає. Але на секундочку, зареєстровані виборці, це всі Донецькій області, Тобто, в тому числі, вони включають туди і окуповану неокуповану територію. І при тому дають явку 80 з лишнім відсотків. Ну, ми можемо уявити, да, що сотні тисяч людей на Донеччині йдуть там голосувати під канонади обстрілів і так далі. Ну, зрозуміло, що це просто малюється на коліні і, ну, з автоматами голосується, ми пригадуємо, так звані місцеві вибори, які раніше проводилися. Але за рахунок оцих територій ще немає результатів, хто там як проголосував, але можна бути не сумніватися, що це, що там у Путіна будуть в Єдиній Росії ще більше результати, ніж на інших територіях. Чому? Тому що тут взагалі безконтрольність повна, і можна домалювати те, чого не вистачає по загальному по Росії. Тому тут, якби, сама навіть оці цифри, які подаються, та явка, яка дається, ну, вона вже говорить сама за себе. Тому переконані, оцінки будуть, голосування будуть в українському парламенті, і так далі, але, ну, суті, воно ж не змінить. Це не перші вибори, які Росія проводить, і тут вже доводити за великим та рахунком, немає чого, якісь логічні послідовності.
0: Це так, це вже, знаєте, порушення на порушенні. Я нагадую нашій аудиторії, що Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами на зв'язку, і говорить, що про наших партнерів ми в очікуванні, українське суспільство, ми медійники, в очікуванні зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки, яка має відбутися у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, і МЗС України кілька разів проговорювало, як обговорюються деталі цієї зустрічі. Голова МЗС України пан Сибіга теж розповідав про певні очікування, говорив, що ми енергетичне, морське перемир'я, сподіваємось, може статися після цієї зустрічі. Натомість останні дні ми бачимо якусь інформацію, яка вносить трохи сумніву в те, чи ця зустріч відбудеться. Я зараз кажу про, наприклад, навіть кореспондентів Суспільного у Вашингтоні, які кажуть, що Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США планує двосторонні зустрічі на полях Генасамблеї. Знову ж таки, 21-22 вересня там в планах і британський прем'єр, прем'єрка прем'єр Японії, перепрошую, а Володимира Зеленського немає. Чи слід нам турбуватися, що якісь відбулись зміни, і що могло спричинити такі зміни?
1: Ну, певні питання надзвичайно, якщо зустріч досі не оголошена. Власне, завершується перший був по вибору, якраз плавно переходячи до цієї теми. От, власне, навіть це голосування, так зване, як на території Росії, от переконаний через цих агентів впливу, чи як завгодно можна це називати, які є в оточенні Трампа, це помітно, з боку Росії. Також навіть буде доноситься думка, що от у нас вибори провелись, от результат, а от в Україні виборів немає. Тут ще, щоб і Трамп ще з того не почав щось коментувати, як він коли любить. Ну, це така ремарка цієї абсурдності ситуації. А щодо самого, ну, процесу, тут, знаєте, коли був приїзд Кушнера і Віткова в Росію, тоді була озвучена теза, що думка, чи анонс навіть, що Трамп спочатку поспілкується із Путіним, і з Зеленським, чи навпаки, але поспілкується з двома в будь-якому випадку і дасть там якийсь резюме цього процесу. Ми спілкування так і не чули, Зеленський, можливо, було, я не бачив такого. А з Путіним воно відбулося, і там якісь ремарки. А зараз, тобто фактично після того контакту не відбулося прямого контакту, на увазі контакту посланників Трампа в Москві і в Києві, не відбулося прямого контакту між Зеленським і Трампом. Тут можуть бути складності навіть в тому, що, ну, Трампу, якщо зустрічатися, йому ж потрібно донести якусь думку, якесь певне досягнення. А він буквально на днях сказав про те, що, ну, для своїх виборців, враховуючи вибори, які приходять в Сполучених Штатів. А на днях він буквально сказав, що він досягнув перемир'я, не будуть українці стріляти там по енергетичних об'єктах Росії, а росіяни по-українськи. Ну, ми бачимо, як не стріляють росіяни, як взагалі це перемир'я. Ну, не було ніяких домовленостей, але Трамп тим менше їх озвучив уже. І зараз зустрічатися, ну, тобто він має хоча б це питання закрити, вирішити, коли він вже його анонсував. Очевидно, це зробити складно і немає виходу, як це зробити. Далі треба давати відповіді по цим законопроектам, по так званим пекельним санкціям. Тобто він буде підписувати, запроваджувати всі санкції чи не буде. Тобто це вже треба давати відповідь, до якої може бути Трамп не готовий. І ціла низка інших таких от пунктів, де складно зараз сформулювати позицію. І може йти визначення, власне, тих точок дотику і певних позицій для того, щоб ця зустріч, ну, я не думаю, що такий варіант, що вона може закінчитися колись в Білому домі, але, скажімо так, хоча б на виході був якийсь конструктив, і це міг подати за якусь конструктивну річ безпосередньо Трамп, для нього це дуже важливо, враховуючи вибори, які в них проходять, і щоб йому не заперечував Зеленський, і те, що скаже Трамп, в принципі, далі дійсно було втілено в процесі там, чи переговорному, там, чи певному зупинки там, якихось дій, чи навіть жорсткішому варіанту щодо Росії, але тим не менше тоді то його треба озвучити, проговорити. Тому я думаю, ця невизначеність, вона десь може і впливати на той факт, буде та зустріч чи ні, але однозначно сказати, що її не буде, ну, думаю, що зарано побачимо це в розвитку.
0: На вашу думку, яка ймовірність того, що за підсумками ось зустрічі двох лідерів може з'явити шанс на якісь домовленості про, наприклад, енергетичне перемир'я, тобто ми, наприклад, не б'ємо по російських НПЗ, вони не чіпають українську енергетику. Що тут могло би бути якимось таким важелем, який би зробив цей сценарій реальним?
1: Ну, сподівання, напевне, невеликі, але якщо це і могло би відбутись, то, можливо, пов'язано з тим, що в Росії так звані оці вибори, і це все малювання закінчиться, очевидно, там намалюють їх 50+, на минулих виборах було 49-80, лично, якщо не помиляюсь, зараз уже там буде, очевидно, за 50 єдиної Росії по одномандатному окрузі, буде понад 300 мандатів в цілому, і, можливо, Путіну, ну, скажімо так, не настільки треба буде створювати телекартинку тих ударів по Україні, по всьому іншому, якщо ми якось сприяли зросту його там рейтингу і контролю на ситуацію, найголовніше на те, літами народного населення. Можливо, цей фактор зніметься, це десь послабить певну позицію, створить якусь можливість для того, що можуть росіяни піти на якісь домовленості ширші. Але, знову ж таки, тут все багато залежить від того, яка ціль в цілому в росіян і так далі. Якщо Путін бачить, що він таким чином досягає якихось деморалізації України, чи йому хтось складає в голову, що це ще може на фронт вплинути, то він не зупинятиметься і так далі. А Україна чітко ставить питання, що це має бути перемир'я не тільки енергетичне, в тому числі морське, так далі, так далі. Тому до чого я це все так кажу, фокусую увагу на Росії, тому що це не вирішує Трамп Зеленським, без Росії з цього нічого не відбудеться, і це, в принципі, та розмова, ну, можна поговорити про все хороше, але в даному випадку до двох осіб це не вирішиться. Тому перспективи невеликі, але маленький шанс є. Оце, власне, такий фактор, ну, і це може зіграти в цілому. Знаєте, от війна, вона набирає зараз російсько-українська такого рівня ескалації великої, що це може шкодити дуже серйозно крупним гравцям, які за останні роки вже звикли в цій ситуації якось грали свою гру, але зараз може виходити ситуація з-під контролю. Трамп недавно ж говорив про те, що удари по НПЗ там сприяють росту цін, так далі, так далі. Це вже фактично фіксація того, що ця війна створює проблеми безпосередньо Трампу і Америці. Чи це так, чи ні, це не так важливо. Важливо, що він це говорить саме, це вже артикулюється. Тому, якщо такі проблеми масштабні створяться, масштабні гравці будуть включатися, ну, може питання зрушитися з мертвої точки, тому що аргументи може Китай знаходити, США. Але, знову ж таки, це, повторю, залежить від цілей Росії в середньостроковій навіть перспективі на цей опалювальний сезон. Очевидно, Путіна знову чергова дата, що він має добити, знову зробити холодомор, який він обіцяє з року на рік, знову взяти там Донбас уже п'ятий рік і так далі. Він далі ту всю єрунду несе. Тому не факт, що це вдасться вплинути. Це залежатиме ще від стану російської економіки і від стану російської армії. В цілому дуже багато факторів, які, ну, складно вирішити на зустрічі між Зеленським і Трампом, навіть при бажанні Трампа і Зеленського таке перемир'я досягнути.
0: Ще один штрих до цього процесу переговорів, про які написали видання «Київ Індепендент», про те, що і Україна, і Росія розчаровані Стівом Віткофом як спецпредставником США, тому що і Київ вважає його некомпетентним і занадто м'яким щодо Росії, а Москва, навпаки, вважає його винним в тому, що він, як представник Америки, не зміг там примусити Україну до територіальних поступок, і деякі факти, які от оприлюднили, виглядають, правда, ну, якби, м'яко кажучи, не дипломатично, ну, про дипломатичні якості цієї особи ми і так небагато думали, не мали очікувань якихось високих, а тут все ще сумніше, так, що він міг піти з місця події на коротку якусь прогулянку, так, під час, я так розумію, якогось спілкування. Потім, мовляв, він не дуже правильно зрозумів ту формулу, яку йому намалювали в Росії, оцю 3+2, коли йшлося про області українські плюс Крим. Виглядає це ще гірше, ніж ми могли собі там уявляти про якраз компетенції дипломатичні, зокрема, пана Віткова, про Кушнера теж, очевидно, можна би було щось додати. Наскільки, ґрунтуючись на цьому, Україна могла би в якийсь момент говорити, що давайте ми, можливо, будемо їх міняти. Тобто якось говорити з американцями, що ці представники не дають результату свого. Або, в принципі, зважаючи на такий контекст, чи можемо ми сподіватися, що відбудеться заміна. Був такий натяк, що пан Редкліф, голова ЦРУ американського, що він, можливо, буде долучений. Тобто, чи буде якась, на вашу думку, зміна або можливість змінити представників якраз делегації американської?
1: Це не хороше питання. Тут виглядає все так, що Трамп не то боїться, не то не довіряє і залишає близьку для себе ріелтора багатолітнього на такий важливому переговорному треку і зяті, який також близький родиною. Що там обговорюється настільки близько? Ське настільки зрозуміли Трампу, що він, можливо, не хоче, щоб інші переговірники це чули і обговорювали, тому що тут питання компетенції, воно вже давно перезріло. В принципі, якщо логічно підходити до цього процесу, був перший так званий блок цих переговорів, чи як це можна називати раундів, який тривав там мало не рік, воно закінчилось нічим. Тобто продовження знову колом ми ходимо. Пригадуйте, була історія, коли плівки, начебто, тут так звані плівки, та запис розмови Ушакова з Віткофом, де Ушаков розказував, як Вітков має впливати на Трампа, щоб донести позицію Путіна. Уже після цього потрібно було його міняти. Тому що тут навіть не важливо, там, що він доніс, що він сам стиль тої розмови, який був, що це за переговірні там розмови, ти донеси то, поясни то, і він там киває і розказує. А потім там є ще Бореки в Росії, це розказує, як він буде мемуари там згадувати, як він бачився з Путіним. Велика, дуже видатна для нього подія, коли більшість порядних людей просто руки не подають цьому кадру. Можна, звичайно, їхати, подавати руку, бо заради переговорів все інше. Це зрозуміло, якщо вони посередники. Говорити такі речі, там в тих компліментах розсипатися, а на виході ноль, тому числі росіяни самі говорять, вони не можуть досягнути того, чого хочуть. Але тим не менше, вперто Трамп залишає цих переговірників і розказує, які вони фантастичні. Не зрозуміло, в чому фантастичні їхні досягнення. Напевно, багато будинків свого часу продавав і багато бізнесів з Трампом робив Відькоф, але де він набрався досвіду міжнародного, тим паче людина, вже скажімо так, по рукам досвідчена, тобто чомусь вчитися, чомусь якби швидко напрацьовувати, напевно, вже складно в такому віці, коли свої переконання, свій досвід. Тому дивна ця ситуація, виглядає так, що просто Трамп не то боїться, не то йому буде некомфортно, коли ці переговори вестимуть класичні дипломати, коли це вестимуть представники, власне, Держдепу, ті, хто на це мав би бути уповноважений, той же Рубіо міг би бути, і інші люди, це навіть Венц, віце-президент, але тим не менше створені ці посади двох спецпредставників, і вони ведуть цю всю переговори. Пригадуйте, раніше був же ж теж Волкер свого часу спецпосланником, так само така була вибрана формула. Тобто такий от підхід, якийсь індивідуальний, таке складається враження, що є певна інформація чи певні якісь позиції обговорюються, які не хотілося б Трампу, щоб це чули представники Держдепу, де все це буде фіксуватися, протоколюватися, так далі, так далі. А в даному випадку тут навіть не зрозуміло, яким чином протоколюються ці зустрічі до кінця, як це все відбувається, тому що в американській пресі теж багато про це питань. Про
0: що і Трамп робить, що недопуск, наприклад, окремих медіа до Білого Дому і можливість ставити запитання їм тепер закрита. Це я про, власне, продовження, мабуть, того, як провадить свою політику Трамп і його адміністрація. Дякую, пане Ярославе. На жаль, час вичерпується. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про вибори у Німеччині, які насправді відбуваються регіональні і в місцеві парламенти Берліна і однієї з східнонімецьких земель, зокрема в передній Померанії. І будемо говорити про це з Віктором Савінком. Він політолог-міжнародник та головний аналітик Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, мої вітання.
3: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, сьогодні, як пишуть медіа, ще одне випробування для німецького канцлера Фрідріха Мерца через те, що, зокрема, його політсила Християнсько-демократичний союз буде змагатися за АФД альтернативою для Німеччини, тому що ми бачимо за попередніми результатами, як високі доволі показники у якраз альтернативи для Німеччини. Це вже б'є по Мерцу, по його політсилі. За даними передвиборчих опитувань, перше місце на виборах в Берліні, імовірно, такі займуть ліві. 21% Християнсько-демократичному союзу обіцяють 20%, а альтернативі для Німеччини 18%. Скажіть, будь ласка, чи можливо є якісь попередні ще оновлення, якісь соціологічні опитування про те, чого ж чекати від результатів виборів у Берліні?
3: Ну, якщо ми з вами залишимося до кінця цієї години в ефірі, то, мабуть, що ми побачимо вже екзит-поли фінальні через те, що о 18-й годині за німецьким і центральноєвропейським часом закриються виборчі дільниці і якраз будуть оприлюднені результати екзит-полів в Берліні і в Мекленбурзі передній Померанії, так що нам залишилося лише якихось 20 хвилин до того, аби дізнатися, які будуть попередні результати голосування. Але справді, якщо йдеться про Берлін, то там ситуація впродовж всієї передвиборчої кампанії була доволі непередбачуваною через те, що де-факто всім таким основним партіям, тобто християнським демократам, соціал-демократам, зеленим, лівим і альтернативі для Німеччини давали від 15 до 20%. І от показники цих партій, вони побивалися впродовж всієї передвиборчої кампанії на такому от рівні, тому буде цікаво побачити, що саме тут покажуть вже виборці і кому вони віддадуть пальму першості. Проте, якщо йдеться про Берлін, то треба пам'ятати, що нинішня правляча коаліція християнських демократів і соціал-демократів, там вона стала, скажімо так, жертвою різного роду скандалів, серед іншого, і пов'язаних із тим, як колишній чи поки що правлячий бургомістр Берліна Кай Венгер радив собі із блекаутом, який стався взимку в південно-західній частині міста. Ну і він намагався всіляко відвести від себе відповідальність, але вона за справою журналістів, які де-факто підтвердили, що він говорив, аби його не турбували і не хотів, скажімо так, цікавитися цією справою особисто, ну, власне, мусив також і зійти з першої ролі в передвиборчій кампанії і натомість виставити замість себе Штефана Еверса, нинішнього сенатора з питань фінансів і теж представника берлінських християнських демократів. Ну і загалом сенат Кая Венгера і коаліція християнських демократів і соціал-демократів в Берліні зараз дуже непопулярна. Їй дають, скажімо так, свою довіру лише 20% респондентів, як показали нещодавні опитування, а 77% оцінюють її роботу дуже негативно з різних причин. Проте, ну, подивимося, якою буде конфігурація правлячої більшості в наступному скликанні Берлінської палати депутатів, яка буде конфігурація наступного сенату. Єдине, що можна сказати, вже, скажімо так, напевно, що це буде трипартійна конфігурація.
0: Угу. Яку роль відігравала і буде, очевидно, продовжувати відігравати тема Росії зараз на цих виборах?
3: Тема Росії відіграє радше другорядну роль на цих виборах через те, що якби основними питаннями, які цікавлять берлінських виборців, це є питання, які пов'язані із станом інфраструктури, загалом із управлінням містом, з реалізацією якихось важливих проєктів, модернізації, перебудови в Берліні, що зрештою, ну і також скорочення якихось бюрократичних процедур, покращення, знову ж таки, досвіду спілкування громадян із чиновниками, те, що обіцяв серед іншого Кай Венгер, що йому вдалося, скажімо так, з перемінним успіхом. Подивимося, як собі порадить в цьому питанні наступна правляча більшість. А Росія відігравала радше побічну роль єдиною декларацією, яка стосується Російської Федерації, було те, що стосується так званого російського дому в Берліні, після того, як в липні цього року французькі спецслужби видалили колишню очільницю французької редакції Russia Today Ксенію Федорову з Франції. Вони в своєму звіті написали, що Федорова буцімто мала б стати директоркою російського дому в Берліні. Вона, звісно, не стала цією директоркою, проте вони ще дописали там, що цей російський дом – це фактично прикриття для російських спецслужб і для їхньої розвідувальної діяльності. Відповідно, після того, як про це стало відомо, представники основних політичних сил в Берліні – це і соціал-демократів, і християнських демократів, і зелених – почали вимагати того, аби російський дім закрити і, відповідно, також видавити російський персонал з Німеччини, який там працював. З іншого боку, проти закриття російського дому виступили представники Берлінської альтернативи для Німеччини і Союзу Сари Вагенкнехт. Представники Вагенкнехт взагалі записали собі навіть передвиборчу програму, що вони заявляють про спротив закриттю російського дому і заявили про те, що це інфраструктура, яка може знадобитися Німеччині після того, як закінчиться російська агресія проти України, для того, аби налагоджувати знову конструктивні відносини з Російською Федерацією. Ну, але, як ми побачили після інциденту в Лейпцигу серпневого з дронами, федеральний уряд таки вирішив, що російський дом закривають. Відповідно, зараз вже завдяки рішенню федерального уряду ця дилема відпала, і також питання «Руського дому», воно зійшло радше на другий план в цій кампанії, але треба пам'ятати, що деякі з політичних сил в Берліні ведуть агітацію російською мовою в тих районах, де проживає компактно російськомовна спільнота. Це передусім, наприклад, в районі Марцан-Хелерсдорф, де альтернатива для Німеччини, серед іншого, дуже часто адресує до своїх виборців власне російською мовою. Ну і там, власне, в Марцані-Хелерсдорфі або ж у Панкові на північному сході Берліна є дуже великі шанси, що якраз пройдуть безпосередні кандидати від альтернативи для Німеччини до Палати депутатів.
0: Багато медіа пишуть, що доля Фрідріха Мерца вирішується зараз на виборах, які ми бачимо, зокрема, і в Берліні, і в інших землях. Наскільки зараз, за вашими відчуттями, або, можливо, є якісь зараз голоси від політичних аналітиків всередині Німеччини, які говорять, наскільки високий ризик того, що Мерц може втратити крісло канцлера?
3: Справді, після виборів у Саксонії-Анхальт, де християнські демократи дуже суттєво втратили голоси і навіть не набрали 20% голосів, постало питання, в тому числі і серед, скажімо так, представників правлячої коаліції, і серед політичних оглядачів стосовно того, наскільки за ті 17% голосів християнських демократів є відповідальним, в тому числі і канцлер Мерц, йому закидають в цьому зв'язку цілу низку речей, починаючи від його дуже специфічного стилю комунікації і закінчуючи тим, що він не має практичного досвіду управління. Справді він був парламентарем в кількох скликаннях Бундестагу, був також депутатом Європарламенту, працював в бізнесі, проте не має такого от досвіду управлінського роботи десь в якомусь регіональному уряді або ж роботи на посаді мера якогось міста, як, наприклад, це мав його попередник Олаф Шольц. Відповідно, ось ці всі чинники, вони складалися не на користь Фрідріха Мерца, і були навіть справді такі от чутки, що Мерца можуть самі християнські демократи, як то кажуть, потихоньку уйти, проте поки що таких якби відкритих сигналів немає. Навпаки, нещодавно в Берліні відбулося засідання за участю канцлера і прем'єр-міністрів німецьких федеральних земель від Християнського демократичного союзу, за підсумками якого було видано декларацію спільну канцлера і цих прем'єрів християнських демократів, де вони якби завірили канцлера в тому, що вони надалі підтримують його, підтримують курс уряду. Проте, насправді, для Фрідріха Мерца буде, скажімо так, доволі некомфортною ситуація, якщо справді виявиться так, що в Мекленбурзі передній Померанії християнські демократи не наберуть навіть 10% голосів, а власне соціологічні опитування пророкують їм таку ситуацію через те, що християнські демократи впродовж останніх кількох тижнів дуже суттєво там втратили і спустилися на позначку від 5 до 7% голосів, що робить їхнє проходження до тамтешнього Ландтагу дуже непевним, і безумовно це не складається на користь Фрідріха Мерца. Ну і теж якби на користь Фрідріха Мерца не складаються різноманітні суперечки в рамках правлячої коаліції через те, що там тривають спори на тему різного роду реформ, передусім на тему реформи пенсійного забезпечення. Соціал-демократи не хочуть поступатися деякими речима, які є принциповими для них і для частини їхніх виборців. Відповідно, закидають, в тому числі і канцлеру, неспроможність домовитися із соціал-демократами, це з одного боку, а частина християнських демократів заявляє навіть про те, що, ну, можливо, в такому випадку, якщо соціал-демократи аж таки не поступові, то треба шукати іншої більшості в нинішньому скликанні Бундестагу. Ну і так, скажімо так, в дужечках, треба сказати, що інша більшість в нинішньому скликанні Бундестагу – це разом з фракцією Альтернативи для Німеччини.
0: Я так розумію, чи могли би ви коротко пояснити, якщо Мерц сам не захоче, не напише заяву піти, то якихось легітимних рішень чи є у більшості в парламенті Німеччини, аби змінити канцлера?
3: Тут якби проблема в тому, що математична більшість для того, щоб змінити канцлера в Бундестазі, є можливою. Через те, що нинішня правляча коаліція, вона має лише трохи більше, ніж половину голосів. Мерц, зрештою, став, можна сказати, що жертвою цієї ситуації, через те, що він став першою особою в історії Федеративної Республіки, яку було обрано канцлером з другої спроби. Через те, що в першому турі йому не вдалося зібрати достатньої кількості голосів. І ну, надалі є таємницею, ким були ці 10 чи 15 депутатів, які за нього в першому турі не проголосували, чи це були, власне, соціал-демократи, які хотіли Мерца трохи, скажімо так, острахувати за спільне голосування за ФД в січні 2025 року, чи це були, власне, християнські демократи, які були незадоволені певними аспектами коаліційної угоди з СДПН. Тобто, математична більшість для того, щоб проголосувати так званий вотум недовіри, є в Бундестазі, але питання в тому, якими політичними силами це все буде голосуватися, і чи це буде справді так званий конструктивний вотум недовіри через те, що в такому випадку необхідно було б виставити кандидатуру нового канцлера. Але без участі християнських демократів ну, не вдалося б виставити нового канцлера через те, що немає якихось інших спільних позицій між альтернативою для Німеччини, там, соціал-демократами, зеленими і лівими. Відповідно, можливо б голоси за відкликання Мерца знайшлися, але за якогось альтернативного кандидата навряд чи. Ну і я думаю, що в нинішніх умовах ніхто б не вирішив руйнувати нинішню правлячу більшість. Навпаки, є частина голосів в середовищі, скажімо так, центристських християнських демократів, що необхідно навпаки цю коаліцію переформатувати також в три партійну за участі зелених, якщо справді справа дійде до зміни голови уряду.
0: І буквально коротко запитаю вас, от переді мною повідомлення від Reuters на тижні, яке було про те, що радник економічний Путіна Кирило Дмитрієв і керівництво АФД почали підготовку до зустрічі, яка може відбутися аж в березні наступного року, і вони там ймовірно хочуть поговорити, ну росіяни очевидно були би не проти говорити про те, щоб повернути російський газ в Німеччину, тощо, це все має дуже багато ще умов, чи відбудеться ця зустріч, чи наскільки реалістичні такі розмови. Але мені в цьому контексті цікаво, чи підтримує, в принципі, такі наративи, ось такі ідеї, альтернативи для Німеччини у німецьке суспільство, якщо ми можемо так от узагальнено спробувати і лаконічно дати на це відповідь.
3: Ну, поки що немає жодних передумов до того, аби російський газ, передусім трубопровідний російський газ, через те, що там в певні частини звідженого газу з Російської Федерації потрапляють через Бельгію і через Францію до Німеччини. Але передумов до того, аби трубопровідний газ потрапляв знову на територію Німеччини, немає. З тієї причини, що обидві нитки Північного потоку 1 пошкоджені, Північний потік 2 ніколи не був введений в експлуатацію і поки що також немає жодних передумов, щоб процедура його введення в експлуатацію була поновлена, і так само одна з його ниток є пошкодженою в результаті вибухів, які сталися майже 4 роки тому. І знову ж таки на некористь повернення російського трубопровідного газу до Німеччини грає і рішення Європейського Союзу про те, аби цілковито відмовитися від російського газу в 2027 році. Тобто навіть якби там хтось не проводив якісь можливі перемовини з кимось в Російській Федерації стосовно повернення російського газу до Німеччини, то таких, то передумовно це немає і процедурних, і юридичних, якби на кількох площинах. Ну і якщо йдеться про те, щоб про те, як це подає альтернатива для Німеччини, вона безумовно розповідає, чи подає російський газ в рамках свого наративу про те, що альтернатива для Німеччини є тою політичною силою, котра поверне старі добрі часи.
0: Так, коли будуть менші ціни на енергоносії і так далі. Та, пане Вікторе, дякую вам. Я думаю, що зрозуміла думка про те, куди веде свою лінію в рамках передвиборчої кампанії АФД. В контексті, зокрема, там Росії, російського газу. Будемо стежити. Віктор Савінок, політолог-міжнародник і головний аналітик Західного інституту в Познані з Польщі, був з нами на зв'язку. А для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗа 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році, відповідно, 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий Майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжні питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає Збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. Якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що немає. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є і глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для Петріот, посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –